0: מתחרח ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו, שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, הדר לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים, אני בהם.

0: יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתן לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד.

ספורט, ספורט, פרק זום. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן.
1: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: לנו אותו?
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר בוקר, מה נשמע? 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר כאן ברדיו 102 FM אלת 99.5 בצפון, ואנחנו בבוקר הכי אהוב בשבוע, בוקר חמישי. איזה כיף, סופש באוויר, ויאללה אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, לבוקר החדש הזה. שמתי בכוונה את שקיעות אדומות, כי הוא גם מתייחס לזריחה, מה בשיר הזה עדן חסון. ואם יצא לכם לראות אתמול בערב את הירח המלא, הגדול, שמאיר, אז אתם בטח מבינים שהוא איכשהו מתחבר לנו גם לטו באב, וכל כך יפה, יפה לראות את התחלופה של הירח והשמש בבוקר. לא מזמן שלחה לי עומרית לברי אביאל מאלת את התמונה מאליפז, קרוב לאלת, את הירח שמסרב להיעלם כשהשמש כבר מאירה. תכף אני אשתף אתכם, אתם העוקבים של מועדון השש באינסטגרם, עם התמונת בוקר היפה הזאת מ-5.35. אבל עכשיו אנחנו כבר בבוקר חדש, יום חמישי, יום תזיין באב, תשפ"ו, 30 ביולי 2026, אור ליום חדש, יום חמישי בשבוע, כיף שהגענו עד הלום, אה? והנה אנחנו כאן, מתפללים לטוב, ומודים כמובן לכל החברים ולכל הלוחמות והלוחמים ששומעים אותנו ושומרים עלינו. אלה ימים קשוחים, אנחנו לא יודעים לאן פנינו, ואנחנו מקווים שלטוב, מקווים, ולשקט, הלוואי אמן. בואו נקדם את הבוקר הזה בברכה, ונאמר אחד אחד, אחד לשני גם ברמזור, בוקר טוב, שיהיה לכם יום נעים, יום שקט, תבוא עליכם הברכה. אז אנחנו כאן עם הזריחה מ-5.52, ניפרד בשקיעה ב-7.40, יהיו פה 13 שעות אור ועוד 47 דקות. אבל מתחמם, ומזג האוויר הולך להיות חם מאוד, מגמתית, לפחות עד שבת. יש לנו גם את התחזית לראשון, נדבר עליה בהמשך. הנה שלמה ארצי, יספר לנו על הירח שלו מהלילה. בוקר טוב מועדון השש, תודה שאתם יחד איתי בבוקר הזה, יצאנו לדרך.

0: ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הכי חשוב זה אופטימיות, לא? יאללה, בוקר טוב לכל החברים שכבר הגיעו למועדון, בוקר טוב להלל ברנס, שפתחנו את המועדון הלילה, הנה המפתחות, קלטתי שזה אתה. טוב, נו, תשמע, אתה בן לאיש מתוקתק, הלל הבן של הראל, ברנס, הוא קורא לעצמו ברנס או ברנס, whatever, אני מקווה שלא שיבשתי את השם לגמרי, אבל כל הכבוד, תודה רבה על הפתיחה, אחלה גבר, בוא תבחר לך גם איזה שיר שאתה אוהב, או אבא אוהב, ותקדיש לו. בוקר מבורך גם לדורון יחזקה, למשה פרנקו, לרותי כהן. בוקר מבורך למרים אמר מבית שען. יום טוב להראל, כמובן שהגיע גם קרוב מאוד לשעה של הלל, כנראה היו ערים באותה שעה. דוד וואבא פה ולירן רובין מתל אביב. בוקר מבורך חמישי להראל בן זקן. הנה גם מוניר הגיע, אז תעשו לו מקום, ואלכס מקייב וירון לוי מנתניה. מתקבצים פה אנשים מכל מקום בארץ. יוסף אייק מירקה, דורון רוזן, שלומי חדד, אפרת כהן מאלת, לוסי דדון מביאליק. בוקר מבורך לסעיד אבו קאסה מבית ג'אן, שי פרנקו מגיע מחדרה, וויסם, בוקר טוב גם לך, ומטל אלגלי מאקו. יום טוב לאיציק דהן, לגיל חריר מאמקה, לגידי בן עמי, הוא מגיע ממגדל העמק. מנעריה הגיע גיל עזרה, חבשי, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב לדורון אברהם, לאילן סניקר, מרמלה. יוסי רחמתי, איתם קבלן. יום מבורך וחמישי נחמד. למירי דמתי, למוטי בן אבו. אמיל שמיאלוב, סופה שנפה, נחמד, שיהיה לך. אלי רן שמוע, רמזי חלבי, לירוי לוי, בא מירושלים. ושלמה תימור ורותי, כמובן, יד ביד. אמיר בלומר, ליז מעברי, אלי להב, אייל רז, היקר. בוקר טוב למורן אמיר, לגלית עומר, לאוראל קרייף, שייסיס, החמוד, חוסם. על שמי, סבח אל חר, חמישי שמח. יום טוב גם לאורן גנזיה, או גנזיה. בוקר לנדב חיים, שחגג יום הולדת השבוע. פעמיים. למה פעמיים? אחד עברי, אחד לועזי, יום אחרי יום. יש רק תשמח, אח שלי. מירית אזולאי פה, ואביבה ברוך, וליאור יעקב. הנה גם אביבה בוזגלו פה, ושלומי טנצר, יוסי מנחם, וציפור ארוש. מרו מזרחי, אלן, בוקר טוב לדוד ואבא, לרונן אוזן, למיסטר פריינטי, מיסייה, פריינטי מפרי, הוא גם הגיע. כולנו פה מברכים אתכם ביום נפלא. מה זה, אבי, אתה גם צילמת לי את הירח אצלכם בפריז? הירח המלא, וואו, איזה יופי. אשתף אתכם גם את התמונה הזאת, אחת מאליפז מהדרום, ועוד אחת מפריז. איי, איי, איי, איזה יופי זה. השמש שעכשיו זורחת והירח המלא מאמש. הנה אגדת השמש והירח. אתניקס, ריטה. בוקר טוב, מועדון השש. 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ. בוקר טוב.

0: איזה יופי, איזה יופי של שיר. ריטה אתניקס, ותזכרו, השיר הזה היה גם בפסטיבל של הילדים או בפסטיגל, ונשאר תמיד אחד השירים היפים שכיף לשמוע, לא רק לילדים, גם למבוגרים. 0529-59-49-59 זה הוואטסאפ להודעות שלכם. עכשיו 6:22, אור ליום חדש, יום חמישי בשבוע. בוקר טוב לאושר דיצי, בוקר טוב לעזרה בונפי, לאילנה משאלי ולכל המצטרפים החדשים למועדון הבוקר. הנה השיר שמוקדש לכל הלוחמים והלוחמות שיוצאים לשבת. הנה שרית חדד, ואלה שלא, מחזקים אתכם, מצדיעים לכם, שימרו על עצמכם ועל כל עם ישראל.
1: את

0: בוקר טוב גיא בזק, סוף שבוע מענה.
1: תודה.
0: לך ולכל המאזינים, גיא צ'וקים, אפשר בבקשה לשמוע את שרית חדד בשיר חופשייה.
1: מה, רגע שמענו. תודה. אז פעם אחרת כפרה עלייך, הרגע סיימנו לשמוע אותה בביצוע אחר לשיר של חיים משה, כמובן עם השיר התמונות שבאלבום. תודה שבאת, אבל אילנה, כל הכבוד, את מקפידה להגיע וזה טוב וזה נחמד, וכיף לנו לדעת שאת תמיד איתנו. בוקר מבורך לחבר חדש שמצטרף, הוא מגיע מבית ג'אן, סייר סוויד, בוקר טוב לך, בוקר טוב חבר, ברוך הבא אל המועדון, בוא תראה איזה חברים נחמדים יש כאן. אורן גנזי, בוקר.
2: שוק, בוקר טוב, בוקר. סוף שבוע מושלם לכולם, חמישי ביי. שמח, שים לנו שיר מה שבא לך, מה שאתה חושב שיהיה יפה, העיקר שנהנה כולם.
1: בטח,
2: הנה שיר. אחלה סוף שבוע, מאורן גנזיה, אוהב אותך.
1: הנה שיר של אלופים בשביל אלוף, אתה בעצמך. יום טוב, חנן בן ארי.
3: אני אלוף העולם בלהדחיק, כל המדינים.

0: לחיות אני אלוף העולם.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: בדיוק, אנחנו כאן מועדון השש ומתעסקים עכשיו במזג האוויר, כי השעה 6:30, טוב להתעדכן. אוקיי, שימו לב, יובש, רוחות ערות וסכנת שריפות. ביום שישי, מחר, כן, יתחיל גל חום שיגיע לסיאו בשבת ובראשון. כך לפי השירות המטאורולוגי שהזהיר מפני עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. בשירות המטאורולוגי תראו כבר מהבוקר שתחול עלייה קלה של הטמפרטורות, ומזג האוויר יעשה חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ הבוקר ובכלל לאורך היום יסררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בלילה הקרוב ייתכנו גם הגבלות ריאות בדרום מישור החוף, בדרום השפלה ובצפון מערב הנגב עקב ערפילים מקומיים. עכשיו, לפי השירות, גל החום שיתחיל בשישי יהיה מלווה כאמור ביובש, ברוחות ערות בצפון הארץ, וכן צפויה גם סכנת שריפות. האזור החם ביותר בארץ צפוי להיות הכינרת וסביבתה והעמקים הצפוניים, שם צפויות ביום ראשון אפילו 47 מעלות. כך נמסר. בשירות המטאורולוגי ציינו כי במידה שהתחזית תתממש, ירשם סי טמפרטורות חדש באזור זה, אזור הכנרת, 30 שנים. אם באמת 47 מעלות יהיו ביום ראשון. טוב, נחכה. בינתיים בשבת תורגש אכבדה נוספת בעומסי החום, הם יהיו כבדים עד קיצוניים, יסרו בכל חלקי הארץ, והמגמת המשך תימשך גם כאמור ביום ראשון. שלשום יזהירו בשירות המטאורולוגי כי גל חום משמעותי בדרך אלינו אשר יתחיל כבר היום, הוא יימשך עד אמצע שבוע הבא. סיאו של גל החום יהיה בימים שישי עד ראשון, אז גם נחווה את הימים החמים ביותר בקיץ הנוכחי עד כה. במהלך גל החום ירשמו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ, ושוב בבקעת הירדן הטמפרטורות יגיעו ליד 47 מעלות, בערבה ואזור הכינרת צפויות כ-44 עד 45 מעלות, בגולן, בעמקי הצפון, בגליל ובנגב צפויות 38 עד 42 מעלות, ובערים בחוף ובשפלה 35 עד 36 מעלות. אבל היום בירושלים 33 מעלות בצהריים, בתל אביב 32 לא כולל הלחות, חיפה עם 31 היום, צפת עם 35, קצרין 39, טבריה אותו דבר, נצרת עם 37, עפולה גם 37, בבקעת בית שאן 41 מעלות היום בצהריים, באשדוד היום 32 מעלות, באר שבע עם 37, ים המלח 40 מעלות ליד עין גדי, לאורך העוטף 38 מעלות, מצפה רמון עם 36, ובאילת מעל 40-42 מעלות היום בצהריים, שם יבש. אז אלה מידות החום, זה הסוף שבוע הארוך שהולך להיות חם חם חם, תשתדלו להימצא באזור עם מים, מקומות צוננים, או במסגנים, נתייבש שם, ואז המעברים בין היובש של המסגן לבין הלחות שלה בחוץ, יאללה נזלת, יאללה חולים, יאללה. כן, כן, אני כבר הלילה ישנתי כל כך גרוע, וואו, סתם לי האף וכאלה, איזה באסה, שינה לא נוחה, אבל זה מה יש. שעל זה נתלונן, נכון? 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להמשך ההודעות שלכם. עד השעה 7 אנחנו כאן. בוקר טוב למועדון השש ולכל החברים. בוקר טוב לאמיל.
3: בוקר טוב גיא בזק. בוקר, בוקר. בוקר טוב מועדון השש. גיא צ'וק, אם אפשר להקדיש לכל החברים,
2: כן,
3: את השיר של מושי קפיה, לא רוצה להתאהב, בשורות טובות, אהבת חינם, שבת שלום.
2: אני לא מכיר את השיר הזה, אבל בוא נראה למה הוא לא רוצה להתאהב, מה קרה?

0: אין לי כוח לתמרות שבלילה מגיעות. הוא שרוט, הוא שרוט מהעבר, יאללה. ותשמעו את כל החבר'ה הטובים תומכים בו שם בקולות רקע, אה? טוב, זו הבחירה שלו, מה?
1: לא צריך, אל תתאהב.
0: הוא אומר שהוא הולך להתפרפר. אהבתי את השיר, אמיל, אהבתי.

0: שואל אתכם, תגידו לי, לא מתאים מיד אחרי השיר הזה, ככה לקראת הסופש, השיר הבא? תקשיבו למה אני מתכוון. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר. בטוח חשבתם על זה גם. זה תמיד קורה לי. אני שומע שיר אחד, וישר זה מתחבר לי לאיזה משהו אחר, אם זה בתוכן ששמענו, או בקצב. את מי נברך עכשיו? מי עוד הגיע? לירן רובין, בוקר טוב אח שלי. בוקר טוב לירון, בוקר טוב לאלכס. יום טוב ציפורה, גם היא קליטה לי פה הודעה, תכף נשמע אותך. ומאו מזרחי מבסוט, כותב שיחקת אותה. נקדיש לך את השיר? יאללה.
1: מועדון השש עם גיא בזק.

0: בלי הרבה פתיחות וסיפורים, אחי, תן לנו משהו שמשבח את האישה, לא יודע מה, כמו תן לה מילה טובה של אייל גולן, ואם השמעת את אייל גולן, אז תן לנו משהו אחר, היום לא הייתי מטרת התוכנית, אז שיהיה לכם יום טוב וסוף שבוע נעים.
1: הנה, עוד לא השמענו אייל גולן, אז הנה, אתה בחרת, בוא נשבח את הנשים שלנו.

0: תן לה רק מילה טובה, הנה עבר לעוד שבוע, שר לנו אייל גולן. עכשיו 6:48, והנה הפתגם היומי, אילון זינגר מספק לנו, לוחם האש. הוא כותב לי, נערות, לא נערות בעין, נהרות, לעולם לא זורמים לאחור, אז נסו לחיות כמו נהר, נער. עזבו את העבר, התמקדו בעתיד, וישארו חיוביים תמיד.
1: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור.
0: כי הרע זה לא אני.
1: השמעת בכורה.

אני טוב גמור, הרע זה לא אני, ססון שאולו, ואיזה יופי. ומי שר איתו? יאיר אליצור, כן, יפה. עכשיו 9 דקות לפני השעה 7 בבוקר, והשיר הבא מוקדש לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, לכל החיילים בסדיר, ולכל החיילות. זה שיר הלהקה שיצא ממש ביום העצמאות האחרון. הלהקות הצבאיות מצרפים את הזמרים המקוריים מתוך הסרט הלהקה, ססי קשת וטוביה קציר, טוביה צפיר, ביחד עם הדור החשבי של הלהקות הצבאיות. שיר הלהקה, בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב.

עם השיר הזה אנחנו ניפרד ונודה לכל אחד ואחת מהחברים והחברות שהצטרפו הבוקר למועדון שלנו. אנחנו נכנסים לסופה שחם מאוד, תשתו מספיק, תהיו קרובים למקומות צוננים, מזגנים, ים, בריכה, תשמרו על הילדים ולא לשכוח אף אחד באוטו. אומרית לברי אביאל, תודה רבה לך. תודה רבה ל-102 FM אלת, תודה רבה לכל מזלנו גם ב-99.5. סופה שנפלאה, להתראות בראשון.

0: בזאת.
1: מועדון השש עם גיא בזק.
0: ובשבע,
1: הבוקר של אילת עם אומית.
2: אילת, 102 FM.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר מספר ימי הפוגה ואיומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות השלימו בהצלחה גל תקיפות כבד נגד איראן, בתגובה לניסיון ירי הטילים אתמול על הכוחות האמריקנים. לפי ההודעה הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, ובהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וכתבאמים, אתרי מעקב והגנה חופיים ויכולות ימיות. עוד נמסר כי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים מוצבים כעת במזרח התיכון. ובעקבות מתקפת הטילים שביצע טהרן השבוע נגד הכוחות האמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אם לחדש את המבצע הצבאי הנרחב נגד איראן. כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. אחת האפשרויות שנבחנות היא תקיפה אווירית אינטנסיבית שתימשך בין 10 ל-14 ימים, במטרה לפגוע באופן משמעותי ביכולות הטילים של איראן. גורם בכיר בממשל אומר כי טראמפ נמצא כעת במצב רוח של הסלמה, אך עדיין שוקל את היקף התגובה. בצמרת הביטחונית בארצות הברית חלוקים בנושא, בין היתר על רקע החשש ממחסור במרתעי הגנה אמריקנים. ולמרות החשש מהסלמה במזרח התיכון, הבנק המרכזי בארצות הברית הותיר את הריבית ללא שינוי בפעם החמישית ברציפות. הריבית עומדת כעת בטווח של 3.5% ועד 3.75%, ועברה ברוב של 9-3. הקטל בדרכים, גבר נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 4 סמוך לחולות. צוותי מדע שהוזקו למקום מצאו את הגבר ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. המלחמה באוקראינה, רוסיה פתחה הלילה במתקפה אינטנסיבית של טילים בליסטיים על קייב וערים נוספות. זאת שעות לאחר שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הזהיר מפני מתקפה רחבת היקף. לפחות 6 בני אדם, בהם ילדים, נהרגו ו8 נוספים נפצעו, כך מסרו גורמים רשמיים במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם בבוקר הזה? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7:07 דקות בדיוק עכשיו. מה העניינים? התעוררתם בבוקר, בוקר רגוע, או שחגגתם כל הלילה? לא יודעת מה, שחגגו שלשום, ערב טובה, ושחגגו אתמול, אמש, וש... שישבו להם בערב רגיל ורגוע כרגיל, גם טוב, הכל טוב, העיקר שנעים לכם וטוב לכם עם עצמכם. אנחנו כאן בבוקר של אילת דואגים בכל בוקר שיהיה הכי נעים שאפשר, עם המון מוזיקה טובה וכל מיני דברים טובים על הדרך, בשלוש שעות מצוינות לפתוח את היום. אז אנחנו ביום חמישי בשבוע, היום האחרון שלנו יחד, 31 ביולי, לא, היום 31, היום 30 ביולי 2026, תזיין בחודש אב, התשפב, החודש הזה מסתיים, אבל בלוח השנה העברי, אמש היה פשוט אמצע החודש ירח, ענק ומושלם ויפה שזרח לנו כאן מעל הרי אילת. זה היה פשוט מראה מלבב, ויצאתי מכאן מהרדיו אמש ב-8 בערב, קצת אחרי, איזה זריחת ירח, איך הוא בצבץ לו מעל הרי אדום. זה פשוט מראה מרגש כל פעם מחדש, והבוקר הוא פשוט שקע לו מעבר להרי אילת בגודל מרהיב, עם הרבה הרבה אור, והשמש מהצד השני. לעוד בוקר של אור אנחנו קמים לנו יחד. אז שוב, תודה רבה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים. תודה רבה ובוקר טוב לגרי סיגור על כל המוזיקה. ליקורים אומרת, אני איתכם ואיתכן עד 10. אלו אמירים, הסיקה, קרן פלס.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.
0: עם אלה החיים. אז נעבור אותן יחד גם בבוקר הזה, אותם. בוקר מוצלח, האזנה טובה.

עוד יבואו ימים של שמחה, עוד תגיע שלווה מתוקה. אמן, אמן, אמן ואמן. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 15 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום חמישי בשבוע, יוצאים לסוף שבוע עם ימים אחרים ושמחים ושלווה. אלה קולד קאט עם אוטום ליבס.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבור.

for an hour, waiting for a girl like you. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM. ודאי במצב רוח רומנטי, כמו כל בוקר, תכלס, לא? אפילו שנגמר ט"ו באב, יוצר אהבה בלב, תמיד. אז כמעט 7:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. בטח שמעתם שסוף השבוע הולך להיות עומס חום קיצוני בכל רחבי הארץ. גם כאן באזור אילת והערבה, 44 עד 45 מעלות, חם מאוד מאוד מאוד. גם רוחות חזקות שינשבו, חשש לשריפות. קיצור, לא לצאת יותר מדי מהבית, אם כבר רק ליד הים, ולשמור על עצמכם, יהיה חם, חם, חם, לשתות הרבה, הרבה, הרבה. זה יהיה מהיום ועד ליום ראשון, בעיקר סוף השבוע יהיה כזה, לשמור על עצמכם, בטח על הילדים, וכן, גם על בעלי החיים, 40, 44, 45 מעלות, חם, חם, חם, חם, לדאוג להם, באמת, כשאתם יוצאים הבוקר, קערת מים, תמלו אותה, סבבה, שיהיה גם להם ממש ממש נעים, כי אם אנחנו יכולים, אז למה לא לעזור, נכון? טוב, אם פורינר חיכו לבחורה כמוך, אז לפחות שיהיו מספיק בן אדם כדי להיות שווים על זה. זאת מוניקה סקס, עם אחד השירים הכי יפים שלהם, לדעתי. מספיק בן אדם.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
2: למהדרין.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מרזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: פעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: עכשיו באילת.
4: הבוקר של אילת. עם

מקפנאי אחת. אנחנו עדיין במצב רוח הרומנטי. מקווה שזה נעים לכם, אה? להתחיל את השירים הנעימים האלו. קצת אהבה, לא תזיק. רדיו אילת 102 FM, 7:47 דקות בדיוק עכשיו. אנחנו ממשיכים Kings of Leon. אותו מצב רוח. Wait for me, חכי לי, חכה לי. כשזה מישהו חשוב אנחנו נחכה תמיד, נכון? נכון?

Moonlight Shadow. איזה נוסטלגיה. עכשיו, כל השירים האלה של סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, מתחברים לי לקליפים שלהם. בכל זאת, תחילת ה-MTV בארץ. כן, הסאונד הזה בהחלט מחזיר אחורה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת על רקע הצלילים הנהדרים האלה. יש לנו אבל עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה, גם רעיון מהמם על תוכנית חדשה ועוד כל מיני דברים טובים. אז יוצאים לפרסומות וחדשות כרגיל וחוזרים יד אחרי החדשות. בינתיים אנטוני המילטון, אמליאנה בוינטון, פרידום. פרידום

0: הבוקר של אילת. 102 FM.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה מדווחים כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר בירדן. ירדן הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 5 טילים ששוגרו לשטחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אם לחדש את המבצע הצבאי הנרחב נגד איראן, כך דיווחה הלילה וול סטריט ג'ורנל. אחת האפשרויות שהן נבחנות היא תקיפה אווירית אינטנסיבית שתימשך בין 10-14 ימים במטרה לפגוע באופן משמעותי ביכולות הטילים של איראן. גורם בכיר בממשל אומר כי טראמפ נמצא כעת במצב רוח של הסלמה, אך עדיין שוקל את היקף התגובה. בצמרת הביטחונית בארצות הברית חלוקים בנושא, בין היתר על רקע החשש ממחסור במרתעי הגנה אמריקנים. כוחות הביטחון תפסו שני אקדחים בפעילות בכפר קנה ובריינה ועצרו שני חשודים. הכוחות פשטו על שני מתחמים בעקבות אינדיקציות להחזקת אמצעי לחימה לשימוש פלילי במסגרת סכסוכים בין עבריינים. החשודים שנעצרו, בני 24 ו-19, יובאו לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בנוף הגליל בנצרת. המלחמה באוקראינה, רוסיה פתחה לילה במתקפה אינטנסיבית של טילים בליסטיים על קייב וערים נוספות. לפחות 15 בני אדם נפצעו במתקפה על העיר לבוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חמה רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

In Between Days, אלה הקיור. פותחים לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של לילה, עד חמש דקות אחרי השעה שמונה בבוקר. יום חמישי בשבוע, ואנחנו יחד. לא without, with you. כאן. רדיו אילת 102 FM. זה הזמן לפתוח את השעה הזו ולצאת על היום החדש הזה יחד, כי בזמן האחרון זה עידן עמדי ואתם כאן איתי, רדיו אילת 102 FM, ממשיכים, יאללה. בזמן

slow emotion replay. Dead day. Everybody knows them, רב השיר הזה. שיהיה ידיעה שכולם יודעים, לדעתי. בגרמניה ניסו שבוע עבודה של 4 ימים, ומרבית החברות בחרו להמשיך עם המודל הזה גם לאחר הניסוי, כי פשוט הבינו שיש שיפור בסביבות הרצון באיזון בין העבודה לחיים האישיים. זה משהו שכולם יודעים, נכון? אז אני מציעה גם לנסות את הניסוי הזה בישראל. מדברו על זה אגב כבר שנים, שיהיה סוף שבוע ארוך ויורידו את ראשון ויצאו בשישי. זה עובד, זה פשוט עובד. אנשים מרוצים יותר, יש להם תפוקה גבוהה יותר במהלך שעות העבודה. ככה זה כשאנחנו מרוצים בחיים האישיים שלנו. בינתיים אנחנו עובדים פשוט להיות מרוצים בחיים האישיים, גם אם זה 5 ימים בשבוע, אנחנו מסתפקים בזה. כאן רדיו אילת, מרושתם, 14 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. תות למון, איזה תו. זה ג'יימס.

0: בחסות. עכשיו בעלה מתחם ביף, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביג פארם אלעד. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביג פארם אלעד. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אלעד. אלעד היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אלעד, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאלעד, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אלעד, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
0: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסטה מושחרת ב... מוכנים? 1599 שקלים.
11: בעלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
12: עכשיו באלעד,
13: הבוקר של אלעד עם עומר.

גם אם ישראל פעולה זאת שיר עם הימון עם השיר חדש שהוציאה רק לפני שבוע. האישה הזאת היא פשוט פנומנלית. ראיתם איך היא, ראיתם אותה בנולד לרקוד, איזה יכולות יש, זה לא שזה מפתיע, כן, היא שיחקה בברודווי, באמת זה די ברור, אבל יכולות מדהימות מעבר לכל העצום הזה שלה, אולי אחת הזמרות החשובות ברמה הווקלית שיש לנו כאן בישראל, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, נהנים לשמוע ולהשמיע אותה, אז איזה כיף שיש לה שיר חדש. 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 8 וחצי בבוקר, נמשיך עם מיכאל גרילסמר. יאללה בואי.

איזה יופי, אה? מיכל גרייל סמר. קיבלתי פה כמה שאלות, זה לא פעם ראשונה שאנחנו משמיעים אותו, גם סיפרתי עליו בפעמים הקודמות מי הוא ומה הוא, וגם עכשיו שלחו לי, לא הרבה, אבל כשלושה, לא כן, שלושה אנשים, נשים ששאלו, מי זה הדבר הזה ומה קורה פה? אז הוא בחור שההורים שלו לא מצרפת, הם שני פרופסורים ואנשים מאוד משכילים. בגיל חמש הוא כבר החל לנגן בכינור ונחשב לילד פלא, ואז גילה בנערות שלו את הרוק והרגל ולמד מוזיקה קלאסית ובישראל וגם מחוץ לישראל. ומשפחה ככה, חמישה ילדים, כולם עוסקים במוזיקה. אחיו הגדול, דוד גרייל סמר, הוא מנצח ופסנתרן בעל שם עולמי. מיכאל בעצמו גם התגייס לצהל ושירת במפקדת התאום והקישור בעזה. ובהמשך הוא התחתן ועם צורך חיים טבעוני ועם כל זה ועם איזושהי טלטלה עם הילדים וזה, הוא החליט שהוא לא אוכל שום דבר מהחי, והוא מזכיר את זה הרבה במוזיקה שלו. כן, כן, מתאים לתוכנית בוקר שלי, אני יודעת. זהו, בהמשך, אנשים באמת התלהבו מכל מה שהוא עושה, עושה מוזיקה קלטית, אירי כזה, אפשר לשמוע את זה. ומוש בנרי מאוד התלהב ממנו, והקליט איתו באלבום שלו מסע ומתן, את השיר הנצל, שיתף פעולה עם הרבה אומנים ישראלים וגם בעולם, קרל ברוני, מריאן פייטפול, חתום בה איפה שהם חתומים. זהו, מופיע בעיקר בחול, בעיקר סיבובי הופעות בינלאומיים, אולי בגלל זה אנחנו פחות מכירים אותו בארץ, אבל יש לו שם עולמי, ומדי פעם אנחנו אוהבים להשמיע אותו גם פה. אם כבר הזכרתי את מוש בן ארי, אני רוצה להזכיר לכן ולכם שהערב יש מופע טו באב, בתשע בערב במתחם אקספו אילת, אברהם טל ומוש בן ארי, מופע לייב משותף לרגל חג האהבה, בעלות של 50 שקלים חדשים בלבד. אני מניחה שכבר רכשתם כרטיסים, אבל אם לא, אז תעשו את זה עכשיו לפני שלא יישאר מקום. מומלץ מאוד מאוד מאוד. 34 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כאן ברדיו אילת מאור 2 FM. ממשיכים עם רוברט פלמר, הוא תמיד מכור לאהבה, אפשר להבין אותו. Addicted to love. כן, אנחנו עם מלא אהבה, לא רק בגלל טו באב, תמיד, אבל החג הזה עוד יותר הרים את זה טוב מאוד.

0: שעה בחסות עכשיו בעלה מתחם בי קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים מתחם בי המחיר לתושבי אלעד בלבד עד גמר המלאי
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
1: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו!
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
10: פה, לא?
8: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
16: צ'ק.
15: מארזי פירות קלופים.
16: צ'ק.
15: מגשי פירות.
16: צ'ק.
15: סושי פירות.
16: צ'ק.
15: קינוחי פירות קרנצ'ים.
16: צ'ק.
15: מיצים טבעיים.
16: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
17: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
18: אילת.
19: 102 FM. ככה פותחים את היום.
18: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים ואווירה חגיגית עם המון הפתעות. וגם אלעד 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, הערב הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
19: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת, 102 FM.
18: עכשיו באילת.
19: הבוקר של אילת, עם

מידנייט טאנל. אנחנו רדיו אילת 102.45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 15 דקות אחרי השעה 9. אני בקצב הזה של כמה נעילים. הייתם מאמינים שיש זוגות שהיו נשואים 60 ו-70 שנה? ככה במסגרת יום האהבה, כל האהבה הזאת. איך זה עובד בזוגיות? שאלה טובה, אה? אז פעם ממש מזמן, כשסבא וסבתא שלי זכר לברכה, אנשים יקרים מאוד, עוד היו בחיים, הם היו נשואים בערך 60 שנה. שאלתי את סבא שלי, מה הסוד שלך? איך אתה הצלחת ככה לאהוב אישה אחת כל החיים? והוא הסתכל עליי ואמר, אני לא אוהבת אותה אישה. הייתי בהלם, הסתכלתי עליו, ואז אמר לי שהיא פשוט משתנה כל כמה שנים. ואם לא הייתי מעדכן את הדרך שבה אני אוהב אותה, הייתי פשוט מאבד אותה. האימהות שינתה אותה, קשיים, הזמן. כל פעם הייתה זקוקה למשהו אחר. ובכל פעם שהיא השתנתה, אני בחרתי. תמיד יכולתי לבחור. או להתאהב בה, או להתאהב באישה שהיא הופכת. לא באישה שהתאהבתי בה, אלא במי שהיא הופכת להיות. לא מתאהבים פעם אחת ומפסיקים להשקיע, אלא כל הזמן מתעדכנים. בקיצור, לאהוב מישהו במשך כל החיים, פירושו להמשיך להתעניין בו ולהכיר אותו, ולהמשיך לשים לב אליו, להמשיך לבחור בו כל יום מחדש. כי ברגע שמפסיקים לגלות מחדש את האדם שלצידנו, מישהו אחר יעשה את זה בסופו של דבר. יפה, אה? אז תשימו לב תמיד לאדם שלצידכם, תתעדכנו, תשאלו, וככה תאריכו ימים יחד בהצלחה. אין כמו אהבה. אנחנו עם אילי בוטנר, ימים של קיץ.

יאללה, בואו גם נזוז לשמש, יוצאים אל האור, מה שנקרא. כאן ברדיו אילת 102 FM, 53 דקות, זאת אומרת 7 דקות לפני השעה. מה תשע? רגע, לא, איך עפו לנו ככה שעתיים? לא, לא יכול להיות. וואי, באמת, אנחנו בסיום השעה השנייה שלנו, לא הראשונה. זאת אומרת שיש לנו עוד שעה אחת בלבד ביחד ליום הזה, לשבוע הזה. יאללה, איך הזמן רד שנהנים. טוב, אז בסדר, אז בסדר, נו, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אנחנו נעמוד בזה. יש לנו שעה הבאה, גם רעיון מאוד מעניין עם ענת גורן, שהיא יוצרת דוקומנטרית נהדרת, בכלל אישה מקסימה, ואנחנו נדבר איתה על התוכנית החדשה שלה, והיא תספר לנו זה, קיצור, לא נחשוף יותר מדי פרטים, ממש עוד 20 דקות נשוחח איתה, תוכנית חדשה ערב בכאן 11, מצחיק, כיפי, מעניין, לא לאנשים בלבד, אבל בעיקר אנחנו נתחבר. וחוץ מזה, כמובן, עוד מלא מוזיקה טובה וכל מיני דרכות פנימיות שלנו כאן, בוקר של אילת. אז חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 9, אל תלכו לשום מקום, עד אז my head is a jungle.

0: מתכלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
10: תמיד חלמתי להגיד את זה.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
12: השעה בחסות?
0: עכשיו בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
13: מיד באילת.
14: הבוקר של אילת עם עומרית.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, ופיו משה עם החדשות. לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה דיווחו כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר בירדן. ירדן הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 5 טילים ששוגרו לשטחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התפרץ על יועציו על רקע תסכולו מהאפשרויות הצבאיות המצומצמות העומדות בפניו מול טהרן, ומהעובדה שטרם הצליח להביא לסיומו של האימות באמצעות הסכם. כך דווח ברשת NBC, בכיר אמריקני ציין כי חרף ההצהרות הפומביות המציגות צביעות רצון מקצב התקדמות המלחמה, בפועל לא הנשיא ולא מקורביו מרוצים מהסטטוס קוו. לדבריו, אחרי כל הזמן הזה עדיין אין תמימות דעים והיועצים חלוקים בדעותיהם באשר לתוכנית הפעולה הראויה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי התייחס ברעיון לגלי צהל האפשרות שטורקיה תקבל מטוסי F-35 ואמר כי לדעתו לא סביר שהדבר יקרה. הקאבי ציין, אני לא רואה סיטואציה שבה טורקיה תקבל את המטוסים בזמן הקרוב. המשטרה פתחה לילה בחקירה בעקבות דיווח על חשד לירי לעבר אולם אירועים באשדוד. אין נפגעים, והמשטרה מסרו כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבות המקרה נבדקות. לילה מתוח בגבול המזרחי של נאטו, אזעקות הופעלו הלילה בעיר לובלין שבמזרח פולין בעקבות גל תקיפות אוויריות נרחב של צבא רוסיה בשטח אוקראינה השכנה. מכתש ענק ברוחב של כ-10 מטרים הותר בכפר באזור לאחר פיצוץ שנשמע. לפי המשטרה המקומית, השוטרים גילו מכתש ושברי עצם בלתי מזוהה שהתפזרו בשדה בפולין. הנבדק החשד אם מדובר בזליגה של ירי, נפילת מיירט או קריסה של אמצעי לחימה שנפלו בשטח המדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חמה רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

נאור מן, דה ביטלס, אי אפשר היה להפריע לקולות הנהדרים והמושלמים האלה בשום רגע פשוט. אבל אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 6 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, יום חמישי בשבוע, יוצאים כבר לסוף שבוע, זאת השעה האחרונה שלנו יחד לבוקר הזה, לשבוע הזה. אז בואו לא נבזבז את הזמן ונמשיך. The things you do. כן, כן, זה מה שאני עושה. נשמע לכם מוזיקה. אלה הוונדרס. האזנה טובה, יום שלם.

0: עליון נרוסת מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
10: זה חם.

אושר, אם כולם גנבים, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. אתה אמור להיות לנו רעיון, אבל אנחנו נמשיך איתו עקב בעיות טכניות קלות, ונחזור אליכם אחר כך. בוא נצלצל בפעמון.

0: אפשר לצלצל בפעמון. אפשר גם לשאול שאלות מהותיות מאוד. למשל, איך ייתכן שאחד השינויים הדרמטיים ביותר בחיי חצי מאוכלוסיית העולם עטוב בבורות, במבוכה ובמיתוסים מיושנים? את השאלה הזו שואלת ענת גורן בסדרה חדשה, יוצרת דוקומנטרית מצוינת, והנה עוד סדרה שהיא יוצרת לכאן 11 שתעלה הערב, ונמצאת איתנו על הקו ותספר לנו עליה. בוקר טוב ענת.
1: בוקר אור. שאלה יותר מהותית שלי, כן, היא למה הטלפון שלי לא מתקשר עם פריפריות.
0: או,
1: לא עם
0: וואו,
1: אלת, ולא
0: וואו.
1: עם חיפה אתמול. אני מפוטרת, אני ממש כאילו...
0: אני לא יודעת אם להעלב או...
1: אני ממש לא נוח לי, אבל יש איזו בעיה טכנית כנראה.
0: לא נורא, אבל הנה, אנחנו מתקשרות והכל
1: אנחנו
0: בסדר.
1: אנחנו מתקשרות.
0: אני
1: כן.
0: קודם כל ממש שמחה שאת מתארחת אצלנו על הקו הבוקר הזה עם הסדרה החדשה שלך, שהיא קורעת מצחוק. אני קצת אעדכן את המאזינות והמאזינים שלנו. את מתעוררת לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, מתיילת מתחת לפור באמצע ינואר, לא זוכרת למה נכנסת למטבח באמצע הלילה, שוקלת להיפטר מהעבודה, לתתת בן הזוג רביב דרוקר, לעבור לנשים, לקחת אוטו סף אלטרנטיבי באינטרנט, כל זאת ועוד, וזה עוד לפני שאיבדת במראה בבוקר. אני נמצאת באותו שלב בחיים, אני מבינה כל כך מחוברת למקום הזה, ומה עושים עם הדבר הזה, שבאמת יותר מחצי מאוכלוסיית העולם חוות החוויות האלו, וזה לא מדובר, אנחנו גם לא מדברות אחת עם השנייה הדברים האלו.
1: זה מוזר מה שאתה אומר, זה באמת, כאילו גם לי לא היה עם לדבר, וגם אני התרוערתי בתוך שלולית כזאת, ושאלתי מי ישתין לי בצד של המיטה. זה היה ממש ככה, ובעצם הסדרה נולדה מתוך לילה כזה, שאני יושבת, מזיעה, ערה, וכותבת חם לי קר לי ראשי פרקים, את כל האיברים שלא מתפקידים לאחרונה. ממש ככה התחילה הסדרה. וככל שחפרתי בעניין, הבנתי שגם יש מה לעשות, כן הורמונים, לא הורמונים, כן סרטן, לא סרטן, כן מחקרים, לא מחקרים, מומחים, רופאים, נשים שמדברות על זה הכי בפתיחות, כאילו, בניגוד למה שאנחנו חושבות, שנשים מתביישות, ונשים, לא, זה פתוח, זה כאילו, out there, צריך פשוט ממש לאסוף את זה, וזה מה שניסינו לעשות בסדרה הזאת.
0: שזה מעולה, כי באמת אנחנו לא מתביישות, אנחנו מאוד משתפות אחת השנייה, אבל זה כאילו לא נושא מדובר, כולן עברו את הדבר הזה שנים אחורה, וזה לא עובר מהם לבת. זה פשוט
1: נכון,
0: מגיע.
1: זה כמו איזה תושבה, אבל באמת בדור של האימהות שלנו, לא היה מה לדבר, כי א' באמת הייתה בושה, ובית הפתרון, זאת אומרת, אישה הגיעה לגיל 50, נתנו לה, רופא המשפחה שלה נתן לה הורמונים, וזה נגמרה הסאגה הזאת.
0: כן, נתנו לה, גם מה זה הורמונים? זה היה כבר אז?
1: כן, הורמונים, זה היה אז ומתמיד, מאז שנות ה-60, היה איזה ספר מאוד מאוד מפורסם, שאנחנו מדברים עליו גם בסדרה, שנקרא נשית תמיד, והוא היה התנך של האימהות שלנו, ושם

0: אז בעצם בסדרה את גם פורסת את כל המיליון בעיות, מיליון, ובאמת כל אחת חובה משהו אחר, את מביאה שם לא מעט נשים, כל אחת חובה חוויות אחרות, חלק כאלה, חלק כאלה, חלק בדיוק הפוך מאחרות, ושלא נדבר על הרופאה הזאת, מי זאת הרופאה הזאת שיושבת שם עם השיער האפור הכל כך יפה שלה, וכאילו זה עובר לידה, היא נראית גם בגיל שלנו, וזה כאילו עובר לידה, היא לא מכירה בכלל באופן אישי, זה אי שם אצל המטופלות, מה היא עושה? מה קורה שם?
1: לא, לא הגעת לפרק השני עוד, אבל בפרק השני היא מספרת שהיא התחילה לקחת הורמונים, אחרי שנתיים גם היה לה גילתה איזשהו גוש בשד, בלי קשר להורמונים. הוא היה שפיר גם בסופו של יום, אבל את יודעת, אנחנו כולנו בשכלה הזה. אבל היא כאילו, כן, היא צעד אחד לפנינו, פשוט כי היא מיודעת יותר, והיא חוקרת יותר, והיא קוראת יותר.
0: אוקיי, אבל באמת ראיתי שיש נשים שמבואות על דכדוך ועל דיכאון, כדורים פסיכיאטריים, יש אחת שאפילו הגיעה לאשפוזים, כאילו, זה מגיע למצבים מאוד קיצוניים, ואני
1: כן,
0: טועה.
1: כן, זה באמת, כמו שאת אומרת, לא מדובר מספיק. זאת אומרת, הדבר הזה, המדרון החלקלק הזה, שיש נשים שמגיעות אליו, ממש מתוך עניין פיזיולוגי הורמונלי גרדה של דיכאון עמוק, עמוק, עמוק, זה לא מדובר, וזה אני מכירה ממש נשים שקורבות אליי שחוו איזושהי מפולת רגשית, כאילו תהום, ממש תהום, הגיעו לאשפוזים עצמיים ולכל מיני מקומות באמת רעים מאוד, והכל נפטר בדיכאון הורמונלי, שזה כאילו אני מרגישה שאסור לי להגיד, אני לא רופאה, אני לא כלום, אבל אני אומרת מניסיון של חברות סביבי, שלפעמים רופאים מאוד קל להם ללכת לפתרון הפסיכיאטרי.
0: כן.
1: כי שם אין, את יודעת, אין את הבהלה או המסרטנת הזאת שאנחנו חיות, אבל זה פתרון קל מדי.
0: יכול להיות, אבל זה לא נשמע משהו קל לעבור את הדברים האלו שנשים חוות וצריכות לעבור את טיפולים שכאלו, זה נורא והיום.
1: ממש לא, נכון.
0: ובטח לא שזו בעיה, זה לא בעיה, את יודעת מה? זה לא בעיה, זה תהליך. זה חלק מהחיים, ואני חושבת שכל ההתייחסות לזה צריכה להיות אחרת, ואני כל כך שמחה שנגעת בנושא הזה, והבאת אותו באמת לתודעה הציבורית. זה סופר חשוב.
1: כמה את אומרת?
0: אני בת 50.
1: אה, בול.
0: בול, כן, לפני שבועיים. נכון, שבועיים? משהו כזה, שלושה שבועות. תודה רבה.
1: זה הדרך לחגוג.
0: את רואה? כן, אני חוגגת את החיים לגמרי, אבל אני יודעת, זה פה, זה נמצא, אין מה לעשות.
1: זה פה, זה נמצא, אבל זה גם כיף, ויש איזה שחרור כזה, וזה...
0: הבינה כאן, כאילו.
1: הבינה, ולא לשים זין, זה כאן, זה נמצא.
0: לגמרי, זה כיף.
1: כן.
0: יש הרבה דברים טובים, יש באמת הרבה דברים טובים, אבל באמת, אני אשאל ככה, הסדרה בסופו של דבר, אני מניחה שסיימתם לצלם אותה, נכון? היא כבר קיימת, אומרת, היום פרק הבחורה?
1: כן.
0: היום פרק הבחורה, וכאן 11? עבדתם הרבה, אני בטוחה. אני מכירה את העבודה שלך, את מאוד יסודית, את מתחילה עם הסיפור האישי, מביאה אותו לקדמת הבמה, ו... את עובדת עליו מאוד קשה כדי שיצא מוצר מוגמר נהדר, לא פחות, יש לך עבודות נהדרות. אני באמת אוהבת לראות דברים שעשית, וגם פה אני בטוחה, ואני אשאל אם באמת יש בסדרה הזו איזושהי בשורה.
1: אני מקווה שכן. אני מקווה שקודם כל הדבר הזה שדיברת עליו המון בהתחלה, על הבושה, זה קצת יפרק את העניין.
0: כן.
1: מתלוננות זו חברה טובה להיות בה. כולנו באותו מקום. יש פתרון. יש גם איזשהו, את יודעת, סרט כזה בבריטניה עשה ממש מהפכה של נשים שנוטלות הורמונים של מודעות, שרה לי מפאוזה שמינו שם.
0: זהו, מדבר באמת יותר על העניין ההורמונלי, באמת, אני זוכרת את הסרט הזה, הפתרון הזה.
1: אז יש עוד המון לעשות, גייסנו חברת כנסת מיש עתיד את טטיאנה מזרסקי שתוביל את כל העניין הזה בכנסת, כל מה שקשור למדיניות גיל מעבר במקומות עבודה, ויש כאילו המון המון דברים לעשות, שלא לדבר על מלאי תרופות שחסרים, ותקנים של רופאים שחסרים, וחינוך לרופאים. שלומדים רק שעה אחת בלימודי הרפואה שלהם על גיל מעבר. זאת אומרת, זה ממש נושא שכאילו יש עוד המון עבודה בו. אני מקווה שהסדרה הזאת תיתן את חלקה בזה.
0: אני בטוחה שכן, ואני גם אציע ככה זה, אולי, אני חושבת שהעניין הזה של

0: רפואה מונעת, שזה אפילו לא רפואה, זה פשוט אורח חיים שכולנו חסרים בו בעולם המערבי המודרני, ויכול להיות שאורח החיים ישתנה אפילו במעט, האוכל שאנחנו צורכים, כשאני מדבר על מי השתייה וכולי, אבל פחות סוכרים וכולי, יכול להיות שזה ישפיע, אבל זה כבר...
1: בעיקר לעבור לאלת.
0: האמת שאני... כן, האמת היא שאני עשיתי את זה, ולהיות כל יום בים משנה את החיים לגמרי. אבל נבדוק ואני אודיע לך בהמשך, בסדרת ההמשך נבדוק את זה.
1: ברגע שתהיה לי קליטה בסלולרית, אני גם אעבור לשם.
0: בהצלחה עם זה. זה גם אחת ההנאות שאין קליטה בסלולרית. דרך אגב, אבל זה סוד שלי. זהו. אז ענת גורן, חם לי קר לי, סדרה חדשה, כאן 11, באיזה שעה הערב?
1: הערב ב-10, לקראת 10 כזה, אחרי בואו לאכול איתי. עומרית, כיף לדבר איתך.
0: כיף לדבר גם איתך, ובהצלחה.
1: כשרי סתם ככה.
0: אני נפטפט בהמשך. יאללה, שיהיה אחלה יום, יאללה. ובהצלחה, ותודה
1: ביי,
0: רבה.
1: ביי, תודה.
0: ביי. טוב, אז תצפו היום. באמת, זה לא רק לנשים, זה באמת הרבה הרבה בשבילנו כדי שנבין שכולנו בסירה הזאת יחד, אבל זה לא רק לנו, גם גברים. בואו תראו מה אנחנו חוות, גם אחרי הלידות, גם אחרי כל... כן, החיים שלנו רבויי הורמונים שמשפיעים עלינו בכל רגע מחיינו, ואנחנו עושות את זה על אף, על אף. זהו, רדיו אילת 102.38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אומי גאה, אתם מסיימים, בואו נמשיך עם קצת שמש, הדג נחש ושי צברי שיביאו לנו את האור עם השמש שלהם, ומוזיקה כמובן.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת, מזמינים את תושבי אילת ואוכריה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים, מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: אילת
4: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתמות.

0: תפספסו. הערב, הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.

כל השמיים. התקווה שיש יחד עם infected mushroom. יום חדש עולה, ללה. והלב שלי מתמלא, ללה. ואתם כאן על רדיו אילת 102 FM, כמעט 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני באמת לא מאמינה איך הזמן שלנו אף בצורה כזאת. זה לא אפשרי, זה לא הגיוני, אבל כן, זה קורה. אז בואו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה. טוקיו הוטל, מונסון, זה מוזיקה כזאת, זה ככה לקראת הסוף.

לעבור את המונסון יחד איתך. האמת שזה לא כזה נורא, הייתי במונסונים, אם אתה במקום סגור ועמיד כמובן, שלא יכול להתפרק בדרך, כמו הרבה בתים במזרח, אז אתה יכול לעבור את זה אפילו בכיף, גם אני עברתי את זה אי שם בהימלאיה למעלה, ובבית כזה בין העננים, והיה נעים, למטה היה קצת מפחיד, אבל בגדול זה היה סבבה. טוב, תשמעו, לא להאמין, אה? 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר, ואנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה והשבוע הזה, ואין לי יותר כיף מלהיות איתכם כל בוקר. אני רוצה להודות לכן ולכם על השבוע המושלם הזה יחד, על טו באב מושלם שעברתי איתכם אתמול בבוקר ושלשום, ערב טו באב. בקיצור, שיהיו לנו שבועות מלאים באהבה, ורק טוב, ורק בשורות טובות, ושנבלה אותם ביחד, ותמשיכו לבלות אותם עם האהובים והאהובות עליכם, תמיד, תעשו רק מה שטוב לכם, בלי לפגוע באף אחד אחר. אני רוצה להודות כמובן לגרי סגור היקר והמוכשר. אני רוצה לוודא שאתם יודעים שיכולים להזין לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, וכמובן לעקוב אחרינו אם אתם עדיין ועדיין לא עוקבות בעמוד האינסטגרם והפייסבוק והטיק טוק והיוטיוב וכל זה של רדיו אילת, כי אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם. אחריי אודי שכטר לא יהיה היום, אבל מיכל בלוך כבר כאן לשעתיים של עוד מלא מוזיקה טובה עם הקצב של אילת. אז יום של מוזיקה, כמו שצריך להיות ככה, יום חמישי להיכנס לקצב. אז תהנו לכם בסוף השבוע הזה, שיהיה לכם באמת באמת טוב, ואנחנו נשתמע ביום ראשון כמובן. 3 שעות של מוזיקה וכל הדברים הטובים יחד, כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות. לא לשכוח להיות טובים אפילו עוד יותר, כל יום עוד קצת יותר, זה ממש פשוט. מתחילים קערת מים על הבוקר לחתולים ולציפורים ולכל מי שאפשר, להמשיך למלא אותם במהלך היום, כי לא יודעים למלא לבד, אז אם אתם יכולים זה יהיה ממש טוב. תזכרו לך להיות סוף שבוע רותח מחום, אז תשתו הרבה הרבה מים, תשימו גם להם בבקשה לא לשכוח, בשבילי, סתם, בשבילכם, בשבילם ובשבילכם. זהו, יאללה, נשתמע בראשון, אוהב אתכם מלא מלא מלא, אחלה סופה, שבת שלום, אלה לינקין פארק, What I've Done.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
11: מי בא? הלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: יש לייפסטייל?
14: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלה מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים! מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: מיד באילת.
18: הקצב של אילת.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך המצוד אחר מחבלי 7 באוקטובר, צה"ל חיסל בצפון הרצועה, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, חוסל בדרום הרצועה, ראש חוליית צליפה, בגדוד נוסירת של חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בריאיון לרשת ABC כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא זה שמקבל את ההחלטות הבלעדיות במערכה נגד איראן. לצד זאת נתניהו הכחיש כי ניסה לדחוק בנשיא ארצות הברית להמשיך בתקיפות. כמו כן, ראש הממשלה הביע ספקנות לגבי התכנות של פתרון מדיני מול טהרן וציין, הם תמיד משקרים, אבל שווה לנסות תחת לחץ. תוך כך הנשיא טראמפ התפרץ על יועציו על רקע תסכולו מהאפשרויות הצבאיות המצומצמות העומדות בפניו מול טהרן ומהעובדה שטרם הצליח להביא לסיומו של העימות באמצעות הסכם. כך דווח ברשת NBC, בכיר אמריקני טוען, הצבא מוכן, אך אין החלטה נחרצת לאן הולכים מכאן. שני גורמים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי הפיצוץ אתמול בנמל במצרים נגרם מתקיפת כטב"ם שנועדה להמחיש כי השייט הבינלאומי והספקת האנרגיה עלולים להיפגע באופן משמעותי יותר אם איראן תבחר להסלים את המצב. הגורמים לא מסרו אם איראן עצמה או אחת המיליציות הפרו-איראניות באזור ביצעו את התקיפה, וכן לא ציינו מהיכן שוגר הכטב"ם. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אין, שגרי פותח לי עם שירים חקלאים, אני פשוט נגנבת מזה. אין כמו הבית, אין כמו החקלאות של פעם. אורח זאת של כברת. בוקר טוב, אנחנו כמעט 7 דקות אחרי השעה 10, קצב של אלת, אלת מהו 2 FM. כן, אודי שכטר לא נמצא היום, אז קיבלתי שעתיים, איזה כיף לי, ומקווה שכיף גם לכם. אז נגיד באמת בוקר טוב לגרי סגור, שייך לנו מוזיקה נהדרת לשעתיים האלה. אני מיכל בלוך. מזמינה אתכם ליהנות קצת לקראת סוף השבוע, והנה מרק רונסון ואמי ויינהאוס. ולרי, שתהיה הזנה טובה.

0: זהו.
1: נועה קירל חושב שאת המסי, 19 דקות אחרי השעה 10, הקצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, מיד אתכם.
2: עכשיו באלת.
3: הקצב של אלת עם מיכל בלוך.
2: וב-12.
3: הקצב של אלת עם גרי סגור.
4: אלת 102 FM. המחסן למקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אלת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אלת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה-9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו באלת.
3: הקצב של אלת עם מיכל בלוך.
2: סליחה. וב-12.
3: הקצב של אלת עם גרי סגור.
4: אלת, 102 FM.
7: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון

Whatever it takes, Imagine Dragons, הקטע של אלת, אלת מאו 2 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלניס מוריסט ו-You Don't Know.

עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

יש בך קול של עקיבא, 36 דקות אחרי השעה 10. אז כן, השיר הזה שיצא לפני 5 שנים והפך להיות להיט היסטרי, שנולד מתוך העצמה אישית, סוג של בכתב להכי החדש אפשר להגיד, או שלא, אבל כן, סוג של, ומעבר לעובדה שהוא מאוד מאוד שיר עוצמתי, ומשמש לסיבות סיום ודברים כאלה, הוא גם משמש לחתונות. למה? לא יודעת. אבל סבבה, זרמתי עם זה. בוא נמשיך עם פרל וויליאמס. The freedom.

0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למאדרין.
9: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
11: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבור.

משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: להציל את העולם.
1: התקווה שהשם גיבורי על. אנחנו 10 דקות לפני השעה, לפני השעה 11, ואל תדאגו, יש לנו עוד שעה שלמה שצפויינו ביחד של אחלה מוזיקה שערכנו אחד ואחיד קרי סגור. עכשיו אנחנו ממשיכים לדקלה ומגי הזרזר עם יופי שבור. או שלא. עוד רגע זה יקרה. עוד שנייה זה יקרה, נכון? כן, הנה, זה קורה.

יופי. יופי שבוע. דקלה ומגי הזרזר. זהו, אנחנו 5 דקות לפני השעה 11, מסיימים את השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים ביחד של הקצב של אילת. אתם על אילת 102 FM, אנחנו מסיימים יזו וסיטואשן. גרי, תודה רבה על מוזיקה נהדרת בשעה הזו, אני בטוחה ששעה הבאה היא אפילו יותר טוב.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת מלשטיין FM.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
5: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך המצוד אחר מחבלי 7 באוקטובר, צה"ל חיסל בצפון הרצועה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, חוסל בדרום הרצועה ראש חוליית צליפה בגדוד נוסירת של חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בריאיון לרשת ABC כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא זה שמקבל את ההחלטות הבלעדיות במערכה נגד איראן. לצד זאת, נתניהו הכחיש כי ניסה לדחוק בנשיא ארצות הברית להמשיך בתקיפות. כמו כן, ראש הממשלה הביע ספקנות לגבי התכנות של פתרון מדיני מול טהרן וציין, הם תמיד משקרים, אבל שווה לנסות תחת לחץ. משמרות המהפכה האיראנים באיום ישיר על ארצות הברית ומדינות המפרץ. לא נאפשר לאף גורם זר המגיע ממרחק של אלפי קילומטרים להתערב. התוקפן יענש היום כלשונם. מדינות המעורבות בסיוע לתוקפן, אם לא ישנו התנהגותן, יקבלו תגובה חריפה. הם הוסיפו, מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד הוא חש פרובוקציה ואיומים מצד גורמים אמריקנים, וכן התערבות בפעילות הימית באזור. איומים רק יסבכו את המצב. כך משמרות המהפכה. דובר משרד ההגנה של קווייט מסר כי תקיפה איראנית פגעה במבנה השייך לחברה סינית בצפון המדינה. לפי הדיווח, עובד אחד נהרג באירוע. בינתיים, ממשלת מצרים מאשרת כי השריפה שפרצה אתמול בשתי ספינות בנמל נבע מכתבם, ואף גורם לא קיבל אחריות על השיגור. עוד נמסר כי החקירה בנושא נמשכת. לקראת גל החום שצפוי להגיע מחר לסיאו, חברת החשמל מתגברת צוותים ונערכת לביקושי C. בחברה תגברו בימים האחרונים את צוותי הכוננות למענה מהיר, אם תהיינה תקלות ברשת, וכלל יחידות הייצור זמינות לפעילות מלאה, על פי הנחיית נוגה, שמנהלת את הרשת. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חמה רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

מקארה, yes sir, I can boogie. שעה שנייה קטע של אלת, אלת מהו 2FM. גרי סגור למוזיקה, מיכל בלוך איתכם באולפן. גם גרי סגור סוג של איתכם פה באולפן, ועושה צחוקים, ואוכל מיקרופונים, מסתבר לארוחת בוקר. ואנחנו 8 דקות אחרי השעה 11, וממשיכים עכשיו, או מתקדמים, או מובין בעצם, to the sun של הוגל, יחד עם אולצ'נט ועם האל אנג'ל.

Love One TT של CK. הקצב של דעת אלת מהו 2FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד הלהיטים הכי חזקים שיש כרגע. איתן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

0: מונולוג של נס וסטילה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, אתם לילת מהם שתיים FM.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, מהם שתיים FM.
4: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
7: יהו!
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, מרשתיים FM.
12: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתקופה.

מיצ'יקו של ג'ייסון דרולו, אנחנו ממשיכים עכשיו ומשהו קצת שקט יותר. תזמין ארצ'ר עם Sleeping Satellite.

לני קרביץ, I belong to you. קטע של אלת, אלת מאושתיים FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שחר אבן צור, וכוכבי השיר שלנו, גרי! Unbelievable. לא. אם אי אפשר, אי אפשר. אהומים.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שכה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
5: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

Gone, gone, gone, David Guetta, יחד עם Teddy Swims ו-Tones and I. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד השירים האהובים עליי. Portugal, The Man, Feel It Still.

תזמני, עשו לי נחד עם אנה זק, אנחנו 8 דקות לפני השעה 12, עוד לא מסיימים, אבל בינתיים בואו ניסע לריו דה ז'נרו עם עומר אדם.

ריה דה ז'נרו, עומר אדם, כל הלילה. אנחנו על כל היום בינתיים, ומסיימים את השעתיים שלנו ביחד, אבל מיד אחריי כאן גרי סגור עם עוד שעתיים של הקצב של אילת, שווה להישאר ולהזין, וגם נגיד לו תודה למוזיקה המצוינת שאנחנו בשעה האחרונה. זה שיר הבא, אני הוספתי, כי דיברנו עליו קודם, אז למה לא? והוא כיפי מספיק בשביל להכין אותנו לסוף שבוע, אז אני בעד. שימשך יום טוב, אני מיכל בלוך, סוף שבוע נעים, אני אשתמע ביום ראשון, יאללה ביי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים והאווירה החגיגית עם המון הפתעות. וגם, אילת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב, עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, הערב, הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
3: מיד באילת.
1: גרי סגור.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה נגד חיזבאללה, צהל איתר עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות בכפר בדרום לבנון. הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני איתרו נשקים, מטענים, טילי נונטט ופיצצות מרגמה שהוסתרו במבנים אזרחיים ושימשו את חיזבאללה כתשתית טרור. בנוסף, הושמדו מבנים ששימשו את חיזבאללה לצורכי פעילות טרור. משמרות המהפכה של איראן באיום ישיר על ארצות הברית ומדינות המפרץ. לא נאפשר לאף גורם זר המגיע ממרחק של אלפי קילומטרים להתערב. התוקפן יענש היום. מדינות המעורבות בסיוע לתוקפן יקבלו תגובה חריפה. הם הוסיפו, מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד הוחש פרובוקציה ואיומים מצד גורמים אמריקנים, וכן התערבות בפעילות הימית באזור. איומים רק יסבכו את המצב. כך משמרות המהפכה. ועל רקע החשש מהחרפה ביטחונית, הדולר מזנק באחוז לשלושה שקלים ותשע אגורות. הבורסה רושמת ירידות שערים של כאחוז, והנפט עולה ל-85 דולרים לחבית. עוד בחדשות, חברת הכנסת שרן אסכל זומנה לעדות פתוחה בלהב 433 בפרשת הבחירות למבקר המדינה. אסכל זומנה למשטרה לאחר תציר שהעבירה לבגץ בנושא הבחירות, ולאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה לזמנה לתת עדות. עוברים עכשיו אל המלחמה באוקראינה. על רקע המתקפה הרוסית על קייב והמחטש שנפער בפולין, ראש ממשלת פולין מוסר כי טיל רוסי הוא זה שככל הנראה נפל בשטח המדינה. לדבריו, לא נשקפה סכנה מיידית, משום שהטיל נפל באזור לא מיושב, וכי פולין הייתה מוכנה לירתו כלשונו. הוא הוסיף כי טרם קיימת ודאות מלאה באשר לסוג הטיל ולזהות המשגר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

תקשיבו, להגיע ביום חמישי לעבודה עם טיפה יותר נחמדות וככה שעת שינה יותר. תקשיבי מיכל, איזה כיף ששידרת היום בעשר ואני הייתי צריך להגיע רק מאוחר יותר. והיא תמיד משיכה לי את המזגן כמו שאני אוהב. איי, ממש חלומי. I'm a dreamer. הקצב של אילת, יום חמישי בשבוע. הנה ליב אנד ג'וי עם הקלאסיקה שלהם. Dreamer, יצאנו לדרך מעכשיו עד השעה 2.

0: רוני מלר, הבלתי נגמר, טוב, הוא קרא לזה מה את עושה איתו, למרות שזה השיר 10 רמות מעליו, איזה ביצוע מדהים, איזה רמיקס מדהים, האמת, הביצוע, הביצוע של הודיה. חבר'ה, אנחנו ממשיכים, עוד משהו ככה כיפי, מה דעתכם על אסולין? או יותר נכון, ג'יי למוטה, או אם אתם רוצים, זאת שהביאה את וואלה וואלה, ביחד עם אנה זק, עם, איך קוראים לשיר, בנות, איך קוראים לשיר?
1: תזמ

Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. איי, האמת היא שאין סיכוי שחשבת ילד שג'ניפר לופז היא אימא שלך, אלא אם כן אימא שלך היא נטע אלכימיסטר, וגם אז הם לא באותו גובה. יותר מידה מידה. כן, פול ג'ונסון עכשיו, השנה 1999, אחד הלהיטים הגדולים הראשונים שיצאו מאיביזה ואתם כובשו את העולם. Get Down.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
8: היום כול

0: למה מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך? מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים והאווירה החגיגית עם המון הפתעות. וגם, אלת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חיים מהמקום מהשעה 8 בערב, עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, הערב, הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

הרמיקס הזה, שהוא בעצם משאפ אחד גדול של Right Here של SWV והשיר Human Nature של מייקל. אגב, אתם יודעים איך השיר הזה בכלל נולד? SWV הוציאו את השיר Right Here, הם באו להוציא את השיר שנייה לפני שהם הספיקו להוציא חלק מהשיר. חברת התקליטים שלהם, יותר נכון אחד המפיקים, שאחר כך הפך את אחד המפיקים המוכרים, טרי לואיס, אם אני זוכר נכון, אמר, חבר'ה, אולי בעצם נשתמש בשיר של מייקל. עכשיו, הם ידעו שחברת התקליטים סוני, שגם החזיקה את הזכויות של מייקל, אמרה, בואו ננסה לשאול אותו בעדינות. שאלו אותו בעדינות, הוא אמר בהתחלה לא, ואז אמרו לו, תקשיב, זה בנות שמרקע סוציו-אקונומי נמוך, בוא תשמע ואז תחליט. אז הם עשו את הרמיקס הזה, באו אליו, הוא אמר, זה משפר את השיר. כל השאר היסטוריה. זה היה עם הרכב SWV, Sisters with, וואי, שכחתי את ההמשך. זה היה ראשי התיבות של SWV. Human Nature, ו-Right Here. עכשיו ברשותכם, בואו נחזור לאותם שנים, אני מדבר איתכם על שנת 1993, נדמה לי. 1992-93. באותם שנים היה עוד הרכב בנות שניסו שיצליח להן, והם הוציאו שיר אחד על מותי, שמתחיל עם משהו שאולי אתם לא זוכרים. מזכירה אלקטרונית. איזה הודעה הם השאירו, שימו לב. האמת זה היה מצחיק, הייתה באמת תקופה שאני זוכר שאני ניסיתי להיות מתחכם במזכירות האלקטרונית. היום, אם הגעת למזכירה האלקטרונית, אין סיכוי שתקבל מעניין. ג'יידין, Don't Walk Away. הקצב עד היום, אחד המקצבים הטובים. Don't Walk Away, Boy.

אני אומר לכם, השיר הזה מפעם לפעם אני רק אוהב אותו יותר. מונולוג נזר סטילה לדעתי הולך להיות שיר השנה ברמה כזאת, כאילו אני חושב זה שיר עם עומק, עם גרוב, כיף לשמוע אותו, כל פעם אני מגלה עוד משהו קטן, פשוט כיף, כיף לא נורמלי. אורייט, עוד משהו חדש וכיפי, ג'ייסון דרולו ביחד עם מלודי,

0: החדש של די-ג'יי גוג'ה, למרות שזה די-ג'יי גוג'ה בגדול, זה ג'ייסון דרולו ביחד עם מלודי, שהם מתארחים אצלו. זה כמו, אתמול היה לי ויכוח עם מישהו על זה. אתם יודעים שמסיבה בחיפה, אחד השירים הכי מזוהים עם איתי לוי, אחד בעצם השיר שפרסם אותו מעבר לגבולות הטעם והז'אנר, השיר שפרסם את איתי לוי, מסיבה בחיפה, שהוא בכלל שיר של האולטרה שבו הוא מתארח. הידעתם שזה בכלל פרויקט של אלי מתנה, הדי-ג'יי? אלי מתנה מציג את האולטרה שמציגים את איתי לוי. זאת אומרת, מסיבה בחיפה זה לא של איתי לוי, זה כמו... אני אחפש עוד דוגמה אחרי הפרסומות. יש מלא כאלה, אבל בגדול... יש כאלה שאומרים לי, תשמע, איתי לוי, מסיבה בחיפה. לא, לא, לא, זה אלי מתנה, ביחד עם האולטרס ואיתי לוי. טוב, יצאנו להפסקת פרסומות שמי, עד לאחריהם, נחפש דוגמה לעוד אחת כזאת, שהייתה לנו, ולא השמעתי לכם הרבה זמן את סלין דיון.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו, שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טובעיו חוגגים בכל סניפי ביפארם אלת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אלת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי. הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוכחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
6: גל רבינו.
7: אילת, 102 FM.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

השיר הזה שבכלל במקור שלו הוא שיר של סינדי לאופר שעשתה אותו מצוין, עד כדי כך שחברת התקליטים חשבה אחרי שרוי אורביסון עליו השלום אמר וואו אני ממש אוהב את השיר הזה, רגע אז אולי תבצע אותו, והוא ביצע אותו, עשה את זה ממש טוב, ואז סלין דיון אמרה היי, גם אני רוצה, ואז גם היא ביצע אותו. האמת הגרסה הכי טובה לטעמי, אל תספרו לאף אחד, רוי אורביסון. אבל אין על הכל של סלין דיון, והביצוע המקורי של סינדי לאופר עושה את זה ברמות מטורפות. טוב, נמשיכה. בוא נקפוץ מ-1990 ו... לא, 2001 זה היה. לשנת 2026. Another, יחד עם 54 Ultra. Talk to you.

0: מאוד.
1: איזה גאווה זאת הייתה היום לעלות על המונית שבדרך כלל מביאה אותי לפה, עם נהג שלא כל כך מכיר אותי, לא יודע מה מומי, ופתאום אני שומע את השיר הזה. אני שומע את השדרית מתלהבת על השיר החדש של בר צברי, ילדה מטורפת, והוא להיט חדש אצלנו. איפה הייתם כל החודשים האלה? אנחנו תחלנו את השיר, מה נזכרתם עכשיו? אז הרגשתי כאילו זה הילד שלי עלה לכיתה א', נשבע לכם. מין הרגשה כזאת של, אני יודע משהו שאתם לא יודעים. זה שיר טוב, זה זמר טוב, שיקבל כבר קונצנזוס, יאללה שלכם. עוד אחד מהזמרים שאני, טוב, לא כמו בר צברי, אבל במקרה הזה זה מישהו אישי, רבק, זה אלעתי. אבי אבורומי, שמשום מה החליט שהוא שר שיר לתאילנד. וזה מאוד מזכיר את השיר שאיתו מיכל סגרה את השעה הקודמת. אבל זה כבר סיפור אחר. מה שמזכיר לי, מיד אחרי החדשות והפרסומות, זה השיר הסוגר של השעה הזאת שלנו. אנחנו נהיה עם השעה האחרונה לשבוע הזה של הקטע של אלעד. בינתיים, קח אותי לתאילנד, אבי אבורומי.

0: FM. עכשיו באילת. הקצב של אילת עם גרי סגור. ובשתיים, גל רבינו. גל רבינו. אילת, נאו שתיים FM. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עכשיו באילת, הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: שיחה ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
5: אילת, נאו שתיים FM.
6: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון,

0: אל תפספסו, הערב הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם. מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע דיווחים רבים על מחסור במאגרי הטילים והמרתים האמריקנים, שר ההגנה פיט הגסט כינס את צמרת הסטארט-אפ בארצות הברית וציין כי הפנטגון זקוק לעזרתם כדי לחדש במהירות את ארסנל הנשק של ארצות הברית. כך דווח בוושינגטון פוסט. לפי שלושה מקורבים לפגישה, הגסט אמר לבכירים כי חברותיהם יהיו קריטיות לחידוש הארסנל הצבאי. מקרה נוסף של ריגול עבור איראן, בתום חקירת שבק וימר צפון, נעצר תושב בנה, בן 34, אמיר אישה מוחמד דיטי, נהג אמבולנס בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראנים. על פי החשד, הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים והעביר למפעילו מידע ותמונות מהערכות בתי החולים בישראל בשגרה ובחירום. החשוד אף תיעד אישיות בחירה בעת ביקורה באחד מבתי החולים. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום חמור. הלחימה נגד חיזבאללה, צהל איתר עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות בכפר בדרום לבנון. הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני יתרו נשקים, מטענים, טילי נונטט ופיצצות מרגמה שהוסתרו במבנים אזרחיים ושימשו את חיזבאללה כתשתית טרור. בנוסף, הושמדו מבנים ששימשו את חיזבאללה לצורכי פעילות טרור. שני ישראלים חצו את הגבול לסוריה במרחב החרמון. כוח צהל איתר את השניים והשיב אותם לישראל, והם הועברו להמשך טיפול המשטרה. צהל גינה בתוקף את האירוע שלדבריו מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות, וקרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. הלחימה בפשיעה, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע 9 כתבי אישום נגד 15 נאשמים המייחסים להם עבירות של סחר בנשק, נשיאת נשק ועבירות סמים. זאת בעקבות פעילות ממושכת של סוכן סמוי שהופעל על ידי המשטרה. הסוכן ביצע עסקאות מבוקרות וחשף מכירת אקדחים, רובי M16, קלצ'ניקובים ואף מטעני חבלה המחירים עשרות אלפי שקלים לכלי נשק. עוד בחדשות, גבר כבן 60 במצב קשה לאחר שטבע סמוך לחוף נווה ים. צוותי מד"א מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה סמוך לקו החוף, לאחר שנמשה מהמים ופינו אותו לבית החולים רמב"ם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בורילרוס, דה סאן קלאב. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה שלי בקצב של אילת להיום, ובואו נשאר פחות או יותר עם הקצב הזה. בונגו דה בולו, זה השם של השיר, נשבע לכם, לא עובד עליכם. בונגו דה בולו, סליחה. DJ Dark ביחד עם מנטול.
1: אני לא מהדולה, הגעתי איתו.
0: בולה, איפה את?

0: טוב, ומהשיר הזה של מאיה יקותיאל כמו הים לשמש, בוא נעבור לעוד משהו, פחות או יותר באותו סגנון, לא אותה מדינה, אבל עדיין. טוב, במקרה שלנו זה עברית, אבל איפה עומר אדם וריו דה ז'נרו? ואיפה מאיה יקותיאל כמו הים לשמש, שזה בכלל תולם בגיאורגיה, אני זוכר? היא אמרה לי ברעיון, טוב. הנה ריו דה ז'נרו, עומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

דה ז'נרו, עם עומר אדם. בואו ניתן לכם קצת המאזינים הקבועים שלנו להרגיש טיפה יותר, איך אני אגיד את זה, לא זקנים, ותיקים, אוקיי? או בעלי ניסיון. האם אתם זוכרים מתי יצא, מתי יוצא השיר הזה? לא המקור, אלא הגרסה הזאת. אתם קולטים שזה היה ב-2003? הגמר הראשון של כוכב נולד היה ב-2003, למען השם. השיר הזה בן 23, בגרסה הזאת, של שירי מימון. המקור הוא של דנה אינטרנשיונל, דון קיחון.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
10: גל רבינו.
7: אילת, 102 FM.
11: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים והאווירה החגיגית עם המון הפתעות. וגם, אילת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב, עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, הערב, הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

כן, בוי ג'ורג' זה אח על מלא. אם יש ביטוי אח על מלא למישהו שהוא לא אח שלנו ולא נולד מאותה אמא, זה בוי ג'ורג'. חבר'ה, אני אחרי השיר הזה, בכל פעם שאני שומע אותו מחדש, אין הבן אני עכשיו עם אור ברווז, רק בגלל שהוא ניסה להגיד את זה בעברית, ומה שהוא אומר בעברית, ואני מזכיר לכם, הבן אדם קתולי, לא יהודי, לא כלום, הוא פשוט היה חי בינינו במשך התקופה, קצת אחרי שהאמת הוא פרץ לעולם, אתם יודעים שהוא היה גר באילת התקופה? טוב, נמשיך, ותודה לבוי ג'ורג על השיר המדהים הזה, שאם זה תלוי בי, השיר הזה יהיה מושמע ביותר ברדיו אצלנו. נמשיך, בוא נשאר פחות או יותר בקצב הזה.

כשחושבים על זה, זה שיר מה זה רומנטי, זה מישהו שרוצה פשוט להתחתן עם הבת שלך, ואז מה אם אתה לא שם, כאילו, אני לא יכול בכל מקרה לעשות את זה. זה השיר הכי מפורסם האמת של הרכב מג'יק, רוד, הרכב הקנדי, מג'יק. אבל אם אנחנו כאן בקצב הזה, כמה זמן לא שמעתם, כמה זמן לא השמעתי? את שגי. ולא, לא, לא ההוא עם הסאפ, לא. אלא שגי עם אינג'ל, עם רייבון.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: זה כבר שלי, כן, אני יודע. עשיתי את זה לא מזמן, לפני איזה חודש. אני ממש אוהב את השיר הזה, כאילו תסלחו לי. זה מהשירים האלה שאני ממש אוהב. UB40, Where Did I Go Wrong?

0: קצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: למשמע בית הכי מוסקילה.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים. ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
8: אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
9: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

לא משבת, עם השיר הכל כך יפה הזה, והקול שלו, ואין הכתיבה במקרה הזה, גם של לירון וגם של הלל, באמת פרויקט משובח. תגידו, מה דעתכם לחזור אחורה? אמנם אנחנו בשנת 2026 וזה שיר חדש, אבל זה עדיין מוניקה סקס.

0: הוא נקרא סקס. זה כאילו שיר זה כאילו שיר שנשמע מהאלבומים האחרונים שלהם, מהאלבומים המוכרים שלהם, אבל זה שיר משנת 2026, זה לא יאמן. כישוף נגדי. יאלי סובול עושה זאת שוב. טוב, יש לנו 5 דקות. שאלה אם אני רוצה לשים עוד שיר אחר כך או לא. אתם יודעים מה לא? אנחנו נסיים עם השיר הבא. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, גם שיר שאני מאוד אוהב, גם בגרסה הזאת.
1: מהקומות שחושך, אבל אני עדיין רואה.
0: מיד אחרינו גל רבינו, שהאמת פה מתכונן בצד, אם חשבתי שהוא יכול להתחיל לרוץ, אז תוך כדי הוא לא, הוא יושב והוא מסתכל על הטלפון. כן, זה הפרט מידע מאוד חשוב. עכשיו ברשותכם, אנחנו נסיים עם עוד שיר אחד יפה, שאני ממש אוהב, ששלמה ארצי והאנדלוסים, מתוך האלבום האנדלוסים, ההפקה של פטריק סבג המעולה לשלמה ארצי ואנדלוסית, ירח, אבל היי, הגרסה הזאת, אני לא אגיד שהיא עולה על המקור, זה משהו אחר לגמרי, אבל זה עושה את זה. זה מזכיר כמה שהשיר הזה הוא יפה, באמת. חבר'ה, אני מאחל לנו סוף שבוע שקט, שיהיה טיפה פחות חם, אבל אני מקווה שזה יהיה, אבל אנחנו יודעים שלא, כן? ובעזרת השם שלא נצטרך... להסתכל על השמיים ולטלפון כל שנייה לראות אם קורה משהו. זה מה שאני מאחל לנו. אנחנו ניפגש בעזרת השם אחרי מהשעה 12 ביום ראשון. יאללה ביי.

0: גם הקצב אתה. של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.

0: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו באילת.
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובשתיים,
5: גל רבינו.
6: אילת, נאו שתיים FM.
7: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון

0: אל תפספסו, הערב הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם.
1: מיד באילת.
2: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם גם במחלקת עסקים, ארקיע
3: שלום רב השעה 2 באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות דרמת ענק בחטיבת גבעתי. יותר מ-100 לוחמים ומפקדים עזבו את בסיס שדה תימן ויצאו לנפקדות. מדווח כתבנו לידור סולטן.
4: המהלך הגיע לאחר עימות עם מפקד הגדוד ששבר לעיני הלוחמים לוחות מורשת של הפלוגות, מעשה שנתפס ביניהם כפגיעה ברוח היחידה ובזהותם. בעקבות זאת הם עזבו את הבסיס באופן מתואם, לקחו עם המציוד אישי בלבד והותירו מאחור את הנשקים ואת הציוד הצבאי. מצה"ל טרם נמסרה תגובה רשמית.
3: ארגון הטרור חמאס קרוב להודיע על פירוק של נשקו ומנהרותיו, כך מסרו גורמים מדיניים בארצות הברית ובישראל. במקביל לערוץ הסעודי אל-חדאת דיווח כי וושינגטון הסכימה להצעה שלפיה הנשק יימסר לוועדה הפלסטינית הטכנוקרטית שאמורה לקבל את השליטה ברצועת עזה. בשלב זה לא ברור אם ההסכמה נוגעת לכלל הנשק או לרקטות בלבד. הרשויות בלבנון הוציאו צו מעצר נגד הבנקאי הלבנוני אנטון סכנאווי לאחר שתועד בארוחת ערב בוושינגטון לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח הוא חשוד בקיום קשר עם גורם ישראלי ובהפרת חוק החרם על ישראל. אם ישוב ללבנון הוא צפוי להיעצר ולהיחקר ובהמשך עשוי עניינו לעבור לבית הדין הצבאי. עוד בחדשות, גבר כבן 60 טבע סמוך לחוף נווה ים שליד אטלית, מצבו מוגדר קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה להמשך טיפול רפואי. במקביל, צעירה בת 26 נפגעה באורח קשה בתאונה בין שני אופנועי ים בכינרת. היא פונתה למרכז הרפואי פוריה. משרד הבריאות מזהיר כי כלבה בינונית בצבע חום שנמצאה ביישוב נווה צוף ובחנה כנגועה בכלבת וכי 4 בני אדם נחשפו לנגיף. במשרד קוראים לכל מי שבא במגע עם הכלבה או עם בעל חיים משוטט באזור בין 24 ביוני ל-9 ביולי לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות לצורך ברור וקבלת טיפול במידת הצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות. נעשה חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

friends. היום יום הידידות הבינלאומי. היום מציינים את יום הידידות הבינלאומי שמתקיים מדי שנה ב-30 ביולי ביוזמת האום, במטרה להכיר בחשיבות של חברות בקידום של שלום, אחדות והבנה בין אנשים ותרבויות. זה יום שמזמין לחגוג את הקשרים שמחברים בין קהילות שונות, ליצור חיבורים חדשים ולהיזכר בכוחה של חברות וידידות. אז היום זה הזמן להשתתף בפעילויות קהילתיות, להוקיר את מערכות היחסים שמעניקות משמעות לחיינו. שלום שלום, יום חמישי, תז באב, תזיין באב, תשפו, תשפ"ו, 30 ביולי 2026. אני רוצה להגיד שלום לדריה חוד יעקובה, אני גל רבינו מאחורי המיקרופון, איתכם עד השעה 4. אנחנו הולכים לבלות יחד, להשתדל קצת להתנתק מהחום המשוגע הזה. What the fuck? מה זה החום הזה? וואו. וואו, וואו, וואו, וואו. אז אני מאוד מקווה שהיום אנחנו ננתק אתכם מהחום קצת ונכניס אתכם קצת לאווירה כיפית, קרירה, צ'ילית ומגניבה. ולפני שנכריז על הפרס הבא שאנחנו הולכים לחלק לכם היום יחד עם טיק טק תכשיטים, אני אספר לכם מה מציינים היום עוד בעולם. היום מציינים את יום המתמחים. היום מציינים, כן, כן, את יום המתמחים שמתקיים מדי שנה. זה בעיקרון יוצא יום חמישי האחרון של חודש יולי. הרעיון בעצם להוקיר את התפקיד החשוב של מתמחים בעיצוב עולם העבודה העתידי. אז מגיע להם יום. היום זה גם יום השנירקול, כן? יש כזה יום, יום שנירקול. שמתקיים מדי שנה ב-30 ביולי ומזמין חובבי הרפתקאות בכל הגילים לגלות את הקסם שמתחת לפני המים. השנירקול פעילות ימית נגישה שלא דורשת ציוד. לא. מאפשרת לחקור שוניות אלמוגים, יצורים ימיים ועולמות תת-ימיים מרהיבים, וזה הזמן לקחת מסכה, שנורקל, סנפירים ולצאת לחוויה בלתי נשכחת פה אצלנו בים. כי היום זה יום השנירקול. כן, זה היום. ועוד יום, היום זה יום עוגת הגבינה. כן, היום מציינים את יום עוגת הגבינה, שהוא גם מתקיים מדי שנה ב-30 ביולי, מזמין את כולם להנות מקינוח עשיר וקרמי. לעוגת הגבינה היסטוריה ארוכה שמתחילה עוד ביוון העתיקה, והיא הפכה עם השנים לאחד הקינוחים האהובים ברחבי העולם. כן, כן, זה הזמן להיפגש עם חברים, לבקר במאפייה אהובה, או לנסות מתכון חדש ולחגוג את עוגת הגבינה. כן, איך בא לי עוגת גבינה? וואו. אבל יש את עוגת גבינה הפירורים, לא את עוגת גבינה אפויה. את עוגת גבינה הפירורים ששמים סוכר, ויש לזה עושר של טעמים. ממש בא לי. ממש ממש בא לי, כן. טוב, צללתי רגע לתוך הטעמים. נשבע לכם, אני לא יודע אם תצלחתם אפילו לשמוע, יש לי כזה. אז צללתי. טוב, ברוכים הבאים כל מי שהגיע לאילת, סופה שנאים, אנחנו מתחילים יחד עם טיק טק תכשיטים. היום אנחנו נפנק אתכם המאזינים שלנו, לפחות זוג מהמאזינים שלנו, נפנק אתכם בזוג עגילי יהלומי מעבדה צמודים במשקל כולל אחד קרט מתנת טיק טק תכשיטים. כן, כן, תתכוננו לזה, תכף אני אספר לכם איך אתם עושים את זה.

Where did you come from, Cotton Eye Joe? טוב, חזרת. טוב, יאללה, בואו נספר לכם, על טיק טק תכשיטים. כן, בסדרות התמרים 9. טיק טק ג'ילרי, אחת הרשתות הוותיקות והאמינות ביותר באילת, בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989. מזמינים אתכם למבצעים מטורפים בחנות שמתקיימים תכלס עד מחר בלבד. כן, כן. וכשאני אומר מבצעים, מדובר על צמידים מרוקאים מהמלאי ב-399 שקלים לגרם, יהלומים ב-40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על תכשיט שני הזול מביניהם, ויש להם גם את ויטרינת המבצעים שהכל שם ב-50% הנחה. טיק טק תכשיטים אלה, כשמדובר בתכשיטים ושעונים, לא מתפשרים על איכות. אם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, אתם יכולים גם לחפש אותם באינסטגרם, טיק טק ג'ולרי אילת, או באתר, פשוט תרשמו בגוגל, טיק טק תכשיטים, סטו, הבנו? הבנו. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו מיד נספר לכם איך אתם יכולים לקחת מאיתנו את הפרס הגדול. הנה אמילי קופר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
11: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
12: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
13: זה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם.

0: 50 שנה חלפו כמו חלום.
1: בוזוקי שלי, סטלוס ואורן חן. טוב, אנחנו יחד עם טיק טק תכשיטים. אני רוצה לספר לכם איך אתם יכולים לקחת מאיתנו, כן, כן, את הפרס. הפרס הגדול, זוג עגילי יהלומי מעבדה צמודים במשקל כולל של אחד קרט בסך הכל. ואם אתם רוצים לקחת מאיתנו את הפרס הזה, אנחנו פותחים ממש ממש ממש עכשיו את הוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו פתוח, ואתם צריכים לשלוח אלינו תמונה זוגית שלכם. כן, כן. מכיוון שאנחנו חוגגים את שבוע האהבה, למרות שהיה אתמול ונגמר כבר, אבל עדיין יש לנו עוד היום את לחגוג את האהבה. אז שלחו לנו בבקשה תמונה זוגית שלכם לוואטסאפ.

שמספרו 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו תמונה זוגית שלכם עם שמכם, תעלו לשידור, אנחנו נשחק את המשחק, נשאל שאלה אחת את הזוג שנבחר, שאלה אחת שהם יצטרכו לענות ביחד, ואם הם יענו ביחד הם יקבלו את הזוג הגילי יהלומי מעבדה, מתנת תכשיטי טיק טק. זוג הגילי יהלומי מעבדה צמודים במשקל כולל אחד קרט. 0546-102-345, שיהיה בהצלחה. הנה דורין אור, שאני ממש ממש ממש אוהב, מוציאה את השיר הזה, ובאמת באמת עושה, אני בכלל אוהב את כל הדרך שלה, אני ממש אוהב, של דורין אור. והיא מוציאה את בין שבת לראשון, תקשיבו.

0: מה עכשיו תחנון? מתחננת, רק רוצה לישון.
1: שמע ישראל, שם אלוקינו, שם אחד.
0: אבל אחרי אני מרגישה שניצחתי, כמו אחרי ריצת מרתון.

0: דורינו, וואו.
1: נסעתי לשיעור תורה והיה לי מה זה סבבה. היצר שלי גם בא. אז הפכתי אותו למלפפון, לא בא לי אותו בסלט שלי. יאללה, נדבר, חבת אפון.
0: איזה... אני חייב להודות שאני עוקב אחריה המון המון זמן, והיא פשוט מעולה. הטקסטים שלה on point. מדהימה. פשוט, פשוט מדהימה. אין לי משהו אחר להגיד. טוב, אנחנו עדיין מקבלים את הוואטסאפ שלכם, ואת הזוגות ששולחים לנו את התמונות המעממות. תודה רבה קודם כל. אנחנו נשאיר את הוואטסאפ פתוח עד סוף, כמעט עד סוף התוכנית. כמעט. בסדר? כמעט. אז קדימה, תעשו את זה, שילחו את התמונות הזוגיות שלכם ל-0546-102-345 לוואטסאפ. עם שמכם, אולי תקבלו מאיתנו שיחת טלפון שיכולה לזכות אתכם ב... כן, כן, זוג הגילי יהלומי מעבדת צמודים במשקל כולל אחד קרת מתנת טיק טק תכשיטים. יש? יאללה, יש. יאללה, בוא נפתח קצת את הסופש. בוא נרים קצת למסיבה, יאללה.

עוד טרונקת, זה כמובן החדש של סקאזי, באתי להגיד, אבל זה אשר סוויסה. זה הפרויקט של אשר סוויסה. ריף כהן, עומר קינן.

אדוטרקט. כן, זה החדש כמובן. טוב, זה גם מגניב להגיד את זה, גם עם המבטא, כי הוא כבר קאט. אדוטרקט. יש מבטא. טוב, יאללה, בואו נשמע עוד שיר. אנחנו תכף נצא רגע להפסקה קצרצרה של פרסומות. אנחנו נשוב כמובן חזרה, ואז נספר לכם דברים קצת שקורים ברחבי העולם. כן, אז תתכוננו לזה, בסדר? כי יש מלא דברים שקורים ברחבי העולם, וגם הזויים, יש הזויים יותר, הזויים פחות, אבל אנחנו נזכה במה שבאמת מיוחד, כמו למשל הבחור הרביעי שתועד אי פעם, לא שתועד, שתיעד אי פעם, המלטה של לוויתן מהשמיים, מרחפן, שזה וואו, כאילו בפני עצמו, וזה סך הכל פעם רביעית, אז כן, לא, זה זה. וגם סרטון שרץ ברשת, רואה איזה מישהי שצוללת, חמודה כזה, מתקרבת לאיזה קריש קטן, ופשוט נותן לה ביס. אז אם אנחנו כבר ביום השנרקול, תשתדלו לא לגעת בחי. תשתדלו לא לגעת בחי שם, לא באלמוגים ולא בדולפינים ולא בקרישים. טוב, תשתדלו, בסדר? יופי. נשמע שיר, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
7: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
9: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אלת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אלת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
10: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים והאווירה החגיגית עם המון הפתעות. וגם אלת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב, עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, הערב הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
2: זה חג.

0: כבר עברו השנים. שתדע לך שאני מה זה כועס עליך, אליאב.
1: למה?
0: אני כועס עליך. כי גם הבאת לי מאפים ממפגש השייך ביום שלישי.
1: אוקיי.
0: וכשהיינו פה בפינת הטעימות, אתה דאגת שאני לא אצליח לאכול כי יש לי אלרגיה מסוימת. אז לא דאגת לי.
1: דאגתי לי.
0: ולא רק זה, אתה גם היום הולך להיות שם בפתיחה החגיגית.
1: כן, הולך להיות מעניין.
0: אז אתה מבין כאילו למה אני כועס עליך ולמה אני רואה אותך כמו עוף בגריל?
1: עכשיו אני מבין.
0: אז עכשיו יש לי משימה בשבילך.
1: וואה.
0: בוא נראה אם תצליח לעמוד בה.
1: יאללה.
0: סבבה?
1: שוט, כן.
0: זו משימה קשה, אבל שתדע.
1: חובה עליך.
0: לא חובה עליך. זו משימה, אני רוצה לתת לך אתגר. אתה יודע שהיום זה יום עוגת הגבינה?
1: די,
0: כן,
1: לא?
0: היום. כן, אז היום זה יום עוגת הגבינה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני לא אוהב את העוגות גבינה האפויות. אני אוהב את העוגות גבינה עם הפירורים. אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, כן.
0: ששמים למעלה פירורים ולמטה יש שכבה כזאת.
1: בטח.
0: איפה אכלנו את זה?
1: בפינה, בהורל סוויץ.
0: נכון, בדיוק.
1: הורל סוויץ.
0: אז בא לי ממש
1: כן.
0: עוגת גבינה.
1: וואה.
0: יש לך כמעט שעה ועשר דקות.
1: לדאוג לי לעוגת גבינה.
0: לדאוג לי איכשהו לעוגת גבינת פירורים.
1: וואו.
0: יש? נותן לך משימה.
1: יאללה.
0: אם הצלחת, שפו.
1: אני לא קייח את המשימה.
0: אם לא הצלחת, לא נורא, הכל בסדר, אבל אני לא אכעס עליך שתדע. אני אכעס עליך רק ביום ראשון שאני אראה אותך עם 4 קילו יותר אחרי מפגש השייך. בסדר?
1: וואי,
0: רק שתדע. אנחנו עם טיק-טק תכשיטים, מזכירים לכם שהתמונות שלכם ממשיכות להגיע אלינו. אנחנו רוצים תמונות זוגיות שלכם. איזה חמודים מי ששלחת.
1: איזה ממש חמוד, כן. יצא לי לראות גם אתמול.
0: גם שלשום.
1: גם שלשום. לא, אבל אתמול יצא לי גם כאילו להיכנס.
0: היום אנחנו מחלקים זוג עגילי יהלומי מעבדה צמודים 1 קרט.
1: וואו.
0: אתה קולט? אז מי שהולך...
1: נראה לי אני אשלח גם תמונה.
0: עם סמבוסק פיצה. תמונה זוגית שלך. תמונה זוגית שלך עם סמבוסק פיצה. אז כן, רק שתדע שזה מה שהולך להיות.
1: וואו, מטורף.
0: כן. וזה יקרה בשעה הבאה. אנחנו מסיימים את השעה הזו. יש לך שעה, אדוני. יש לך שעה.
1: וואו.
0: לא יודע מאיפה אתה תצליח להשיג את זה.
1: יאללה, זה המבחן שלי.
0: זה המבחן. יש כל מיני מקומות פה, אתה יודע, באזור.
1: כן, כן, כן.
0: שאתה יכול לנסות. אבל זה שלך כבר.
1: לא בטוח שאני אמצא, אבל...
0: כן, בוא נראה.
1: לא, אני אמצא, אני אמצא.
0: בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. טוב, אז זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו עם תכשיטי טיק-טק, מזכירים לכם שיש גם מבצעים מטורפים לתכשיטי טיק-טק, בסדרות הדמרים 9, מול הקניון האדום. אני מזכיר שיש מבצעים כמו צמידים מרוקאים, כן, כן, צמידים מרוקאים, מהמלאי ב-399 שקלים לגרם.
1: וואו, זה יפה.
0: נכון.
1: כן.
0: יהלומים ב-40% הנחה על תכשיט ראשון, ו-50% הנחה על תכשיט שני הזול מביניהם. ויש להם גם ויטרינה של מבצעים, שכל הוויטרינה
1: נכון.
0: ב-50% הנחה.
1: נכון, וואי.
0: עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הם גם יכולים לעצב לכם תכשיט. כן, אם יש לך חלום בראש, סתם לצורך העניין, לא יודע, בא לך איזה מיקרופון מיוחד, סתם לצורך העניין, איזה מיקרופון מגניב, הם יכולים לעשות את זה. כי הם בעצם משלב התכנון, דרך סקיצה, דרך שלב התפסה בתלת מימד כזה מגניב, יציקה, ניקוי, שיבוץ, גימור, הברקה של התכשיט, עד שזה מגיע אליך ליד. איזה משוגע זה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, אם עכשיו בא לי, אני רוצה איזה תכשיט כזה אוזניות מיוחד לצורך
1: מגניב,
0: העניין.
1: מגניב, משהו ש...
0: כן, זה... לא יודע. ובא לי, וואלה, יש את זה שם.
1: אתה משוגע. יכול, בדמיון אתה יכול להפוך את זה למציאות.
0: חד משמעית. חד משמעית.
1: וואו.
0: מטורף. אז שווה וכדאי להגיע לתכשיטי טיק-טק, מעבר לזה שיש להם גם את כל מותגי השעונים המובילים, שזה אימפוריו, ארמני, טומי הילפיגר, מייקל קורס וכו' וכו' וכו'. זהו, רק שתדעו. אנחנו מסיימים את השעה, מי שיסגור לנו את השעה הזו, עומר אדם, עם ריו דה ז'נרו.
1: אני אוהב את השיר הזה.
0: גם אני. יאללה, ביי בינתיים, וחוזרים!
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב חובה בורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון,

0: אל תפספסו, הערב הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם.
1: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: מיד באילת.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דרמת ענק בחטיבת גבעתי. יותר מ-100 לוחמים ומפקדים עזבו את בסיס שדה תימן ויצאו לנפקדות. מדווח כתבנו לידור סולטן.
2: המהלך הגיע לאחר עימות עם מפקד הגדוד ששבר לעיני הלוחמים לוחות מורשת של הפלוגות, מעשה שנתפס ביניהם כפגיעה ברוח היחידה ובזהותם. בעקבות זאת הם עזבו את הבסיס באופן מתואם, לקחו עם המציאות אישי בלבד והותירו מאחור את הנשקים ואת הציוד הצבאי.
1: מדובר צהל נמסר בתגובה לאירוע, מספר חיילים בגדוד צבר בגבעתי החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם, זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים אנורמטיביים של מסורת צעירות ותיקות בגדוד. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל ועם המצופה מחייליו, לשון ההודעה. מטעם הלוחמים נמסר, לאחר חודשים של לחימה בעזה ובלבנון חזרנו לשדה תימן והמשכנו בשגרה הצבאית. במהלך מסדר שנערך היום שברו המפקדים שלטים המלווים את הפלוגה במשך שנים ומהווים עבורנו סמל למורשת לאחדות ולרוח הלחימה. מבחינתנו לא מדובר בשלטים בלבד, אלא בסמלים שנותנים ללוחמים כוח וגאווה גם ברגעים הקשים, לשון התגובה. מפכ"ל המשטרה דני לוי הדיח את יואב אליאסי, המכונה הצל, מתפקיד מפקד כיתת הכוננות בתל אביב. מביא את הפרטים כתבנו ירון דורון.
3: ההדחה באה בעקבות פרסום עיתונאי לפיו אליאסי הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בתל אביב שהיה שותף בו. בין השאר פורסמו הקלטות שבהן הוא נשמע מתרברב וקשריו במשטרה כדי למנוע את סגירת המועדון לאחר שהתרחש בו אירוע אלים.
1: משרד התחבורה קבע כי יצחק גולדקנופ חרג מסמכותו כשהשתמש בעת שקלקה במהלך שיירת מחאת החרדים נגד הגיוס בכביש אחת. במשרד הבהירו כי היתר שניתן לו בעת שכיהן כשר הבינוי והשיכון תקף רק בזמן מילוי התפקיד, וכי הוא מאפשר שימוש באור כחול בלבד ולא באור אדום. עוד בחדשות, רב מנתיבות שנחקר בחשד לעבירות מין בתוך קהילתו ושוחרר למעצר בית, העביר לאחרונה שיעור תורני לחיילים בבסיס צהל. בצבא הסבירו כי הרב הוזמן לבקשת אשת קבע ששכלה את בנה, וכי השיעור התקיים כפעילות רשות ללא חובת השתתפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות. נעשה חם מהרגיל לשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: eso es silencio loco. Bailando paradiso. אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה שלנו, אילת 102 FM סטריאו. פעם היה פרסומות ליאב, אני לא יודע אם אתה זוכר, הסקת לי עוגת גבינה קודם כל, לפני שאני בכלל מדבר איתך, עוד לא, נכון?
1: עוד לא,
0: כן. עוד לא, טוב. פעם היה, מזמן, כשהיו פרסומות לרדיו, זה היה FM סטריאו. אתה יודע, היה כזה סטריאו.
1: ככה אני אומר.
0: סטריאו. אני לא יודע למה, אבל רצו להגיד את הסטריאו.
1: שידעו שזה סטריאו.
0: שזה לא מונו. שזה לא מונו בטעות. 102 FM סטריאו.
1: מספיק 102
0: FM סטריאו. זה היה, בעיקר בחול, הם היו סטריאו.
1: סטריאו.
0: טוב, אז 102 FM, כאן רדיו אילת, סטריאו. עכשיו זה יתפס לי, אתה יודע, זהו. אתם מוזמנים להיות בהזנה גם בשעה הזו, יחד עם תכשיטי טיק טק שנותנים לכם זוג עגילי יהלום מעבדה אחד קראת סטריאו. זה סטריאו, זה זוג, זה מכל אוזן, סטריאו.
1: צמודים.
0: בדיוק. צמודים, אחד קראת, אם תשלחו לנו תמונה זוגית שלכם בסטריאו. תמונה בסטריאו שלכם ושל הבן או בת הזוג, לעלות אותה בבקשה אלינו לוואטסאפ, ל-0546-102 סטריאו, סתם. 0546-102-3 4-5. שילחו לוואטסאפ, אם אתם, אולי אתם תקבלו מאיתנו טלפון, תעלו לשידור, אני אשאל אתכם שאלה שאתם תצטרכו לענות עליה ביחד. אם אני שואל אותך עכשיו שאלה, אותך ואת אשתך, שאלה אחת, אתה חושב שאתם תענו עליה ביחד במקביל?
1: כאילו אותה תשובה?
0: אותה תשובה.
1: וואו, וואלה, כן.
0: כן, יש, אתה אומר בוודאות?
1: אני חושב שכן, כן. אנחנו אותו ראש.
0: באמת?
1: כן, כן, אותו ראש.
0: אותו ראש לחלוטין?
1: אותו ראש
0: לחלוטין. לא, אבל אני אשאל שאלה, כאילו, אתה יודע, כזאת מוזרה כזאת, לא סתמי.
1: לא משנה, כן, מה שיעלה לראש הדבר הראשון, זה אני חושב שיעלה לנו אותו דבר.
0: יו.
1: כן.
0: לא, השאלה היא כמובן על הזוגיות שלכם, אתה יודע.
1: בסדר, כן, לא משנה.
0: לא יודע. סתם לצורך העניין, מה המאכל האהוב על יאב? ואתה...
1: תגיד, תודה.
0: תדע ישר.
1: כן, בטח.
0: הבנתי. טוב, מעניין. אולי נעשה מבחן, אולי נעשה לך מבחן.
1: אולי בלייב.
0: אולי נעשה לך מבחן. אתה לא תקבל שום דבר, אתה יודע, כן? כי אתה לא הבאת לי גם עוגת גבינה.
1: אני לא.
0: אז זה בכלל. הנה מילאב. של שון קינגסטון. איך אני אוהב אתכם. מילאב. מילאב. שעה שנייה, יצאנו לדרך.

שון קינגסטון, קצת הסתבך הבחור, אבל בסדר, נקווה ש... בסדר, מה נעשה? טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הדלק עולה! הדלק עולה! כן, הדלק עולה במחיר, וזה מזכיר לי את הרסר שלי, שבאתי אליו יום אחד ואמרתי לו, בוא נה, הרסר, אתה יודע שמחירי הדלק עומדים לעלות משמעותית? הוא אומר, אתם יודעים מה התשובה שהוא נתן לי? הוא אומר לי, מה אכפת לי, אני תמיד ממלא ב-50. זה מה שהוא ענה לי. בסדר, אז אולי כדאי שתתדלקו בפול בסופש הזה, כי אולי הדלק יהיה כבר משמעותי. אם אין לכם את הרכב החשמלי כזה או אחר. טוב, יאללה, בואו נשמע עוד שם, כבר דיברנו על מחירי דלק, ועל יוקר המחייה, יש איזה שיר אחד שכאילו עצר בזמן מאיזושהי סיבה. נשבע לכם, ככה זה מרגיש. יצא לפני אולי 40 שנה, ושום דבר לא זז. אני גם אתן אפילו איזשהו... איזושהי אנקדוטה לגבי השיר הזה. זה השיר שעשיתי איתו את הפיילוט הראשון בחיים שלי. כן, לטובת תחנת רדיו. באמת. אז הנה, אני זוכר לו ימים טובים לשיר הזה. סופה שניים, יאללה!

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים. קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלואי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל. אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. טובי אב חוגגים בכל סניפי ביפארם אלת.

0: הלחם תוך שעתיים, משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
2: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון,

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
4: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
3: על הכולם, ידיים, ידיים.

אנחנו רוצים לתת לכם את ההזדמנות הזאת, ולכן אתם אוטוטו, אוטוטו תצטרכו לעשות את המאמץ האחרון כדי לשלוח, מכיוון שזה גם המספר, מספר הוואטסאפ שלנו פתוח, ואנחנו נסגור אותו מיד אחרי הפרסומות. אנחנו נצא לשיר הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נשוב מיד אחרי, ואנחנו נסגור גם את הוואטסאפ 0546-102-345, אופציה אחרונה, 0546-102-345. שלחו לנו את התמונה הזוגית שלכם, ואולי תיקחו מאיתנו זוג עגילי יעלומי מעבדת צמודים במשקל כולל 1 קראט. בהצלחה.

בטיילת על המדרכה. טוב, אנחנו ממתינים לתמונות שלכם, כי אנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ שלנו, שזה יקרה ממש אוטוטו, כי יש לנו גם את הרע, ואנחנו רוצים גם להעלות אתכם, ולתת לכם את הסיכוי לזכות בזוג הגילי הלום, מעבדה, צמוד, מתנת תיק תקשיטים, קראת אחד, כן?

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: יש לייפסטייל?
11: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
12: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק.
15: מוזמנים באהבה, ליאת

0: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
2: וארבע.
1: מגה מיקס.

אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשפר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולד.

0: Αλκοόλ.
1: Yo. 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: אני לא יודע אם אתם שמים לב לסימפול שם מאחורה של נערי שובה אליי. פסה קומפוסה.
1: סיימנו.
0: פסה קומפוסה. פסה קומפוסה. טוב, תשמע, אני רואה שממך לא יצא לי חיר. אני כבר מרגיש את זה ורואה את זה. בסדר?
2: למה?
0: כי עוגת גבינה לא קיבלתי.
2: המלצתי לך מאיפה להנק.
0: המלצת לי, הבנתי אותך. טוב, בסדר, חכה. זה יבוא באוכריך. כי בפינת הטעימות הבאה...
2: הבאה, כן.
0: בפינת הטעימות הבאה, אתה לא תטעם. אתה לא תטעם. טוב, שרונס, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים, עדן?
4: שלום.
0: מה שלומכם?
4: טוב.
0: עדן, איפה? אני מצוין. עדן, איפה אנחנו תופסים אותך?
4: בבית של ההורים.
0: בבית של ההורים.
4: בבריכה, עם הילד, כל הבוקר. עכשיו הצהריים, אני באה קצת לנוח.
0: מהמם, אז חכי לפני שאת נחה. שרון, אז איפה אתה?
3: אני בעבודה.
0: בעבודה. זאת אומרת שאתם לא נמצאים אחד ליד השני.
4: לא.
0: טוב. תשמעו טוב טוב מה שהולך לקרות. אני הולך לשאול אתכם עכשיו שאלה. כמה זמן אתם ביחד, דרך אגב?
4: הרבה.
0: 12 שנים. 12 שנים. יפה. מהמם. תקשיבו טוב, טוב, טוב. אם עניתם נכון על השאלה ביחד, אתם לוקחים מאיתנו זוג עגילי יהלומי מעבדה צמודים במשקל של אחד קרט. אבל זה רק בתנאי שאתם עונים ביחד. שרון אס, אתה בטח בנהיגה, אני שומע.
3: לא, אני הבנתי, אני לא
0: מחכה לאיזה נוסע. הבנתי. אז אם אתה יכול לקחת רגע את הטלפון, כדי שנשמע אותך יותר טוב, ואתה לא בנהיגה, אז אני אשמח.
3: כן, בא. זהו.
0: מהמם. שימו לב, מיד אחרי שאני מסיים לשאול את השאלה, אני סופר עד שלוש, ושניכם צריכים להגיד את זה ביחד. אם לא אמרתם ביחד, אנחנו עוברים לזוג הבא. יש?
4: יש.
0: שיהיה בהצלחה. השאלה שלכם היא זו. מי מכם אמר ראשון, אני אוהב אותך, או אותך? שלוש, שתיים, אבל ביחד אמרתי.
4: אוי, סליחה.
0: נו, באמת. אבל אמרתי ביחד. לא, רגע, עוד פעם, אני עושה שאלה אחרת. בסדר? אבל זה ביחד, אתם חייבים לענות ביחד. טוב?
4: טוב.
0: ביחד. עדן, לא לקפוץ.
4: בחכה, זהו, אני בשטק.
0: יופי, יופי. הנה השאלה הבאה. איזה סרט ראשון ראיתם ביחד? שלוש, שתיים, אחת, גו.
4: אנחנו לא רואים
3: סרטים. מרוב סרטים שראינו, לא זוכר איזה סרט היה ראשון.
0: טוב, בואו נעשה שאלה אחרת. אני רואה שלא ילך לי איתכם היום. השאלה הבאה. אתם לא רואים סרטים, זה בסדר. איפה...
4: סדרות, עשה לנו סדרות.
0: לא סדרות. איפה היה הדייט הראשון? שלוש, שתיים, אחת, גו!
4: מסעדה.
3: בים.
4: איפה אנחנו ואיפה אתה?
0: תשמעו, אתם, אני רוצה נורא לתת לכם את ההגילים האלה, אבל אני לא יכול. אני לא יכול. אני לא יכול. אני לא יכול. אני לא יכול. טוב, אנחנו מתנצלים.
4: תודה על ההזדמנות.
0: אני נתתי הזדמנות, ניסיתי, באמת שניסיתי. אבל זה לא כל כך עבד. אבל אתם כן תקבלו פרס ניחומים, עוד מעט אנחנו נשלח לכם הודעה. תודה רבה לשניכם.
4: תודה רבה.
0: ביי ביי. ביי. איי איי. טוב, בוא נעלה זוג נוסף. קדימה, אני חושב שאולי... טוב, נו, מה אני חייב, אני חייב לתת היום את הזוג הגילים האלה. וניסיתי שלוש פעמים, אתם עדי. עדיי. איזה בסה. תכף נגמר אותי גם השאלות. טוב, יש לנו כבר את, את הזוג השני, שלום ל... דוד.
1: הלו?
0: דוד?
1: כן.
0: מה שלומך? הלו?
1: כן, הלו.
0: דוד, מה העניינים?
1: מה המצב?
0: טוב, אני לא שומע אותך כל כך טוב.
1: רגע, אז אני אנתק אותך מהרצף.
0: עכשיו אני שומע אותך יותר טוב. דוד, מה העניינים?
1: המצב?
0: בסדר, מי בת זוג, זוגך שתחיה?
1: היא פה לידי באוטו.
0: היא לידך?
1: הלו?
0: היא לידך באוטו?
1: כן.
0: אז למה התקשרנו גם אליה?
1: אני לא יודע.
0: ומה שמה?
1: אנטונינה.
0: אנטונינה, מה שלומך?
1: כן. רגע, היא תחשב
0: לשמוע
1: אותך?
0: שים על רמקו, לא ברכב אבל.
1: כן, כן.
0: אנטונינה, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
0: הכל טוב?
5: כן.
0: אני הולך לשאול אתכם שאלה. ואני נותן לכם הזדמנות אחת בלבד לענות נכון, שאני סופר עד שלוש, שניכם אומרים את השאלה, את התשובה ביחד.
1: קיבלתי.
5: אוקיי.
0: כמה זמן אתם ביחד, דרך אגב?
1: ארבע שנים.
0: ארבע שנים. טוב. בואו נראה מה ארבע שנים יעשו לכם לזוגיות עכשיו, אם אתם סגורים במאה. מוכנים?
1: כן.
0: באיזה מיקום הייתה הנשיקה הראשונה? שלוש, שתיים, אחת, גו!
1: אילת.
0: מה זה אילת?
1: אילת, פה, בקולנוע לב אילת.
0: לא, אבל איפה אנטונינה?
1: אנטונינה פה לידי, שתינו עלינו ביחד אלעד, שאלת מיקום, אמרת לא, זרקנו עיר.
0: זרקתם עיר? אני רציתי מיקום. רציתי מיקום. תתקשרי רגע לאנטונינה לטלפון שלה. אנטונינה, תעני לי מהטלפון שלך, כי אני רוצה לשמוע אותך גם, כי אם אתם מדברים ביחד, כנראה אני לא שומע אתכם.
1: אוקיי.
0: איי, איי, איי, איי, איי, מה יהיה עם הזוגות היום? תקשיבו, אני גם בדרך כלל, אם אתם באותו מיקום, אז אנחנו לא נותנים את זה. אנטונינה, את שומעת אותי?
1: אנטונינה, את שומעת אותי, את שומעת אותי, את שומעת אותי.
0: לא, אז תוריד מהרמקול, אתה שים באוזן, שימי את באוזן.
1: רגע, היא יצאה מהרכב. היא לא שומעת אותי, אני לא שומע אותה.
0: מהמם, אז עכשיו אני אשאל שאלה, ואתם תענו לי ביחד, ואם אתם לא תענו לי ביחד, הגילים לא שלכם. טוב?
5: יאללה,
0: סגור. מה המתנה הראשונה שהוא קנה לך? שלוש, שתיים, אחת, גו!
5: תרשרת.
0: טוב מאוד, זה מה שרציתי! זה מה שרציתי! היידה! היידה! אנטונינה, סחתן עלייך. קחו לכם את זוג הגילים, ילומי מעבדה! היידה! יאללה, עכשיו כנסי לאוטו ותני לו חיבוק, גם ככה חם בחוץ.
1: חבל, תודה רבה לכם.
0: חבל שתישארי מחוץ לאוטו. רגע, אני מנתק אותך, אנטונינה. טוב, תודה רבה רבה לשניכם.
1: תודה לכם.
0: ושתזכו לעוד שנים יפות של אהבה, טוב?
1: תודה רבה רבה רבה.
0: יאללה, ביי יקיריי.
1: אחלה יום שיהיה.
0: תודה, גם לכם, ביי נשמה, ביי ביי.
1: ביי.
0: ביי. טוב, זהו. נתנו גם את הרגילים, מתנת תכשיטים, טיק-טק תכשיטים. אז תודה רבה רבה רבה כמובן לתכשיטי טיק-טק. בואו נשמע שיר, ומיד מיד מיד נשמע קצת דברי תורה לפרשת השבוע מאת הרב לוי הכט. אז נשמע שיר זריז, זריז, זריז, זריז, ואנחנו מיד מיד חוזרים.

0: עדן בן זקן יחד עם נועה קירל מביאות לנו את אני משקרת, לדואט מגניב. טוב, אנחנו צריכים כמובן קצת, טיפה, קצת, קצת לנשום דברי תורה.
1: ועכשיו פרשת השבוע עם הרב לוי הכט.
0: אני רוצה להגיד שלום לכבוד הרב לוי הכט. שלום כבודו, מה שלומך אדוני?
2: ברוך השם, שלום לך גל ולכל המאזינים, מה נשמע?
0: מדהים, אני חושב שהגיע הזמן שנדבר קצת על פרשת השבוע אחרי תשעה באב שעברנו.
2: נכון,
0: ואחרי שנאת חינם שעברנו. כן. אנחנו עכשיו בעקב.
2: עקב, כן.
0: סליחה, עקב.
2: כן, והיה עקב, תשמעו את המשפטים, אבל אתה לא סתם, זה היה דיוק נכון. כי חז"ל דורשים מה זה עקב מלשון עקב.
0: עקב.
2: ומה זאת אומרת? כן, למה? כי אומרים ככה, יש מצוות שאנחנו רואים אותן כחשובות ומשמעותיות ויסודיות, ויש מצוות שאנחנו רואים, אדם דש בעקביו, ככה אומרים חז"ל. וזה נראה לו פחות חשוב. אומרים לו, לא, לא, לא, חביבי, גם את המצוות שנראים לך כמו עקב, בעקב, והיה עקב, תשמעון. אז זה היה, אז זה לא היה טעות בעצם מה שאמר, זה באמת היה נכון לפי דרשת חז"ל, והיה עקב, תשמעו, לשמוע גם כן את הדברים שנראים לנו כמו בעקב.
0: את יודע למה טעיתי? כי קראתי קצת, ובעצם בפרשה הרי משה מזכיר לעם את המסע, אז אמרתי על העקב.
2: על העקב, יפה, יפה, יפה. אבל זה באמת הנכון, זה באמת נכון מה שאתה אומר, שמשה רבינו פה בעיצומו של הנאום תוכחה, סלש דברי התעוררות לעם ישראל, שמשה רבינו נותן להם, והוא בפרשה יש פסוק מאוד מעניין, שאומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם להירא את השם, ושואלים מה זה, כי אם להירא את השם, זה כזה דבר קטן, כי אם להירא את השם, אז אם כן, זאת אומרת, כל אחד באמת יש לו כוח, איך שמשה רבינו רואה אותנו, ואיך שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו, יש לנו כוח גם שאנחנו לא חושבים אפילו, דברים גם שנראים לנו כמו דברים מאוד גדולים, כמו לראות את השם ולהתנהג בדרך הישרה, תמיד זה נראה לנו כמו איך אני מסוגל, יש לך את הכוח לזה. וכמובן יש במצווה הזאת, בפרשה שלנו, את הפרשה השנייה של קריאת שמה, מה ששבוע שעבר קראנו את הפרשה הראשונה של קריאת שמה, זה הפרשה הזאת, פרשה השנייה של קריאת שמה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אם ברגע שאנחנו נעשה את מה שצריך, תדעו לכם, יהיה טוב. עכשיו אני שואלים, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר, מה, הוא כאילו עומד, אם תעשו מה שצריך, יהיה טוב, אם לא תקבלו עונש? אמרו לנו חכמינו, לא, לא, לא, זה לא שהקדוש ברוך הוא עומד ואומר לחבר'ה, תשמעו טוב, יהיה טוב, לא אני אעניש, אלא זה בדיוק כמו שאדם קונה מכונה, והוא בא הביתה עם הוראות, פותח את הוראות השימוש, והוראות השימוש אומרים לו, אם תעשה לפי הוראות השימוש, המכונה תעבוד טוב ותהיה יעילה. ואם לא תעשי לפי הוראות השימוש, אז המכונה פשוט תתקלקל. לא שם, לא, אנחנו לא מאנישים אותך. בהוראות, היצרן לא מאניש אותך אם אתה לא תשתמש לפי הוראות השימוש שלו. פשוט הוא אומר לך, זה הכלים, ככה צריך, המכונה הזאת נדרשת לה, ככה וככה הוראות שימוש. אז אמת גם כן מלמד אותנו. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, הוא בעצם היצרן שלנו ושל העולם כולו. הוא אומר להם, חבר'ה, אני אומר לכם, בשביל שהעולם הזה יעבוד כמו שצריך, אתם צריכים, והיה אם שמוע, תשמעו את מצוותיי, עכשיו אנחנו מצווה אתכם. אנחנו יודעים כל המצוות שבן אדם לחברו, המצוות שבן אדם למקום, זה מה שעושה לנו את המקום הזה, את העולם הזה יותר טוב. זה מה שיגרום לעולם הזה להיות מקום טוב. אם חלילה לא, אז אנחנו יודעים, ברגע שאנשים שוכחים שיש בורא לעולם, אנשים שוכחים שיש בן אדם לחברו, העולם נפח להיות ג'ונגל. וכשהעולם נפח להיות ג'ונגל, איש את רעהו חיים בלאו. ונהיה בלגן, ונהיה מריבות, ונהיה אסונות. לא בגלל שמישהו מעניש, בגלל שזה התוצאה הטבעית להתנהגות כזאת. אז לכן אנחנו אומרים, בעיה עקב תשמעון, בדיוק עכשיו אנחנו נמצאים בזמנים, ברוך השם, מי שקצת מסתובב בעיר, רואה העיר מלאה, מפוצצת, ברוך השם, כולם שמחים, אנחנו שמחים להריח פה בעיר הרבה שני, אורחים, והרבה שני. זה, אז זה הזמן. באמת, לעורר שוב על בן אדם לחברו, כמו שאמרת, סיימנו עם השנאת חינם, לעורר את אהבת ישראל, לעורר את האהבה ויראה על השם גם כן, ובעזרת השם אנחנו נזכה לעולם מתוקן, לעולם טוב.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. ודווקא כשטוב, ודווקא כשמצליחים, ודווקא כשיש שפע, אז חשוב להישאר צנועים.
2: נכון, נכון, נכון.
0: בואו נשאר צנועים.
2: בדיוק. מתוך שמחה, לא מתוך זעזועים, ולא מתוך כאב, ולא מתוך קושי, מתוך שמחה ושפע, בדיוק, בתודה של שפע. יופי.
0: כבוד הרב לוייך, תודה רבה, ושבת שלום, אנחנו נשתמע בפרשת השבוע הבא, ביי ביי. טוב, אנחנו מסיימים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לטיק טק תכשיטים על שבוע מדהים, ואם יש לכם תכשיט ואם אתם רוצים לתקן, יש גם את שירותי המעבדה של תכשיטי טיק טק, אתם מוזמנים להגיע לשם, והם גם יעזרו לכם להגשים חלומות אם אתם רוצים. תודה רבה לרב לוייך, תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו כמובן מסיימים. אני גל רבינו, תודה רבה לדר איחוד יעקב, ואני מבקש מכם, כמו בכל יום, תהיו אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע ביום ראשון באותה שעה ובאותו המקום, וכמו שאין סין כמרו, אז ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מאו שתיים FM.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
6: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: היום כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים ואווירה חגיגית עם המון הפתעות. וגם אלת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, הערב הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שיותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר יצאו לנפקדות מבסיס דה תימן, מפקד הגדוד פנה להוריהם והעניק ללוחמים הזדמנות לשוב לבסיס כדי לרדת מהעץ כלשונו. הוא הבהיר כי מי שיחזור יזכה להתחשבות, ואילו מי שלא ישוב יידרש לתת את הדין. המגד הסביר כי החליט לשבור ולהסיר שלטים שלדבריו מזוהים ממשחקי פזם, אלימות והשפלות, והדגיש כי אין מדובר בשלטי הנצחה ובסמלים הקשורים לחללי הגדוד. גורם צבאי בכיר מסר כי כל הלוחמים בגדוד, מהמגד ועד אחרון החיילים, לחמו במלחמה וסיכנו את חייהם בכל הגזרות. לצד זאת הוא הדגיש כי מדובר באירוע משמעתי חמור שאין לו מקום בצהל, וכי הוא יטופל בידי המפקדים מתוך כבוד לחיילים, אך תוך הצבת דרישות בלתי מתפשרות. נזכיר כי הלוחמים עזבו את הבסיס בעקבות מה שכינו אימות עם המגד סביב שבירת לוחות המורשת של הפלוגות, והותירו את נשקיהם ואת הציוד הצבאי בבסיס. השלוחות של איראן שוב מאיימות על סעודיה. בכיר במיליציות הפרו-איראניות בעיראק איים כי הן יגיבו בתוך 72 שעות להתקיפות שביצעו נגדן סעודיה וארצות הברית. לדבריו, המיליציות דנות עם גורמים בציר האיראני ובהם החות'ים בתימן באפשרויות תגובה מתואמות. הבכיר הוסיף כי התקיפות סיכלו כל דיון בפירוק הנשק והזהיר ממשבר פנימי בעיראק אם יתברר שהממשלה בבגדד תיאמה אותן עם וושינגטון. גבר בן 41 הותר ללא רוח חיים בבית במועצה אזורית חוף הכרמל. צוות מד"א שהוזעק לזירה מצא אותו ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בגופו וקבע את מותו במקום. עוד בחדשות, יותר מ-1,500 מהגרים, ביניהם קטינים, ניסו להיכנס בשבוע האחרון דרך הים למובלעת הספרדית סאוטה שבקצה הצפוני של מרוקו. מאות מהם ישנים ברחובות ומרכזי הקליטה הגיעו לתפוסת יתר. מושל המחוז הכריז על מצב חירום הומניטרי וקרא לממשלת ספרד לסייע. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף לי אותך מהרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, תוקוש.
0: ברוך כל נמצא. החברים מרדיו אילת.
1: כשמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באילת, אבל אנחנו, העיקר, בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מהיר באורות, אור מהיר באורות מתמול, אבל מסיבות אחרות. אנחנו עד שש ביחד, מגמיקס, תמלו תנו, אם אתם בדרכים, פליז, עשו לזירות, תנו מהדרך, תנו מהמוזיקה. יאללה, מתחילים.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת,
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, מאושטיין לפם.
1: אלכוהול באלעת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעיני דלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

זמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2FM.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
9: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולי

0: עד כאן השעה הזאת של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע.
1: השעה.
0: הייתה
1: פה שעה מטורפת, טוקוש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף.
1: שאם לנו את הפרסמות והחדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף
0: על חושים.
1: כמו קאי.
0: קאי באמת בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגרי סגור, שנמצא באולפני רדיו אילת, 102 FM.
0: לא אומר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד איזה 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו, 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8-10 בערב, ביטלס בר. מחכים לכם.
3: עכשיו באלעת.
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אלעת, 102 FM.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: יש לייפסטייל?
12: כן?
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: המחסן המקצוען.
16: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: עכשיו באילת
4: מגה מיקס

0: הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: אילת, 102 FM.

0: 92 FM.
1: מיד באילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בהמשך לאירוע בחטיבת גבעתי, שבמסגרתו יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר יצאו לנפקדות מבסיס דה תימן, גורם צבאי בכיר מעדכן כי רבים מהם כבר שבו לבסיס. לתבריו, בזמן הקרוב יתקיים מסדר שבסיומו תתקבל תמונת מצב מלאה על מספר החיילים שחזרו. הפעילות ברצועת עזה. כוחות צהל השמידו במהלך הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס בכמה אזורים ברצועה. במחסנים מותרו בין היתר רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט ותחמושת שנועדו לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחים. בצהל טוענים כי חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש ולפעול לשיקום יכולותיו הצבאיות. חשד לרצח במועצה האזורית חוף הכרמל. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות מותו של הגבר בן 41 שאותר מוקדם יותר בביתו במושב עין איילה עם סיבני חבלה בגופו. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד בנימין פרידריך בן 36 בגין רצח הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה בנתניה. לפי כתב האישום, הנאשם הגיע לחדרו של הרב כשהוא מסתיר סכין, תקף אותו ונאבק בעוזרו שניסה לעצור בעדו. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. פוליטיקה עכשיו, גלעד ארדן דחה פעם נוספת את ההכרזה על הקמת מפלגתו החדשה שתוכננה להיום, בעוד המגעים עם יולי אדלשטיין נמשכים. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי במוקד השיחות עומדת בין היתר השאלה אם המפלגה תסכים לשמש בעתיד כאצבע ה-61 של נתניהו. ולסיום תעופה, חברת ישראל תחדש ב-1 בספטמבר את קו הטיסות הישיר למרקש שבמרוקו במתכונת של טיסה שבועית עד סוף אוקטובר. המחיר ההתחלתי יעמוד על $299 לכיוון, והנוסעים יידרשו להצטייד מראש בוויזה למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שווי בערים ובפנים הארץ ואביל לאורך מישור החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב הזה.

0: לומר כבר לפי השעון, אולי אפילו ערב טוב, למרות שבחוץ שמש ואור מוקלט.
1: אמת.
0: פותחים שעה שלישית של מגה מיקס ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, מאוד שתיים
1: לפעמים. גם באתר, גם באפליקציה.
0: עד שש אנחנו ביחד, שעה האחרונה לשבוע הזה, שעה שרבויה מלאה, העמסנו כאן.
1: טירוף.
0: מלא לעתים, גרסאות, הכל כאן הולך להיות בטיקי טקה מטורף, כמו מסי וארגנטינה. אנחנו נאחל לכם האזנה מצוינת, גרי סגור באולפני רדיו אילת, אורמיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה, נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, האזנה מעולה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
0: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים ב-0-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7

0: מטאור, כל המעלות הטובות.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
2: מבחר
1: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
0: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
3: יהו!
0: קרמי תכשיטים ושעונים מאילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים מאילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: יש לייפסטייל?
5: כן,
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין FM.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
6: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים ו50 אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים ו50 אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל אל סבן, העיצוב שעושה את ההבדל.
8: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולי.

0: הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו לך 102 FM, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה לו, ואיך המהדורה הזו עברה לה כל כך מהר.
0: תירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופה, שנפגשים אחר יום שישי, 10 בלילה.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו אתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו אתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה. תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סיגור ברדיו אלעד, תורמי רדיו חיפה, לאחד עולב נישלי, שמחים המאזינים.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, הלאור גם שיקו, משה חיים פלוטקה. משהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה סוף שבוע שקט בעיקר. ויאללה ביי, מיד אחרינו, לא אמרנו, לא אמרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד,
1: שמענו. יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהאזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלעת
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להגיש בבית
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
9: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אלעד. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אלעד. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
10: מיד באלעד.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלעד 102 FM.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כל תשתיות הטרור של חמאס ברצועת עזה יחוסלו, וכלי הנשק של הארגון יועברו לשליטת ממשלת טכנוקרטים. כך מסר גורם דיפלומטי המעורה במגעים. לדבריו, הדיונים בקהיר על פירוק חמאס מנשקו מתקדמים, והמתווה כולל השמדה של המנהרות, מחסני הנשק ומתקני ייצור האמל"ח ללא החרגות. פרשננו אריאל כהנה מציין כי התהליך, אם יצא לפועל, ילווה במנגנון של הדדיות ואימות, בתמיכת כוח עיצוב בינלאומי, ולא יתבסס על אמון בין הצדדים. בתוך כך, צהל השמיד בדרום רצועת עזה יותר מ10 תוואים תת-קרקעיים של חמאס, בהם מנהרה ששימשה להחזקת חטופים. כך מסר דובר צהל עם השלמת פעילות חטיבה 188 באזור, שבמהלכה הותרו גם משגרי רקטות, מטענים וכלי נשק. מפקד חטיבת גבעתי התייחס לאירוע שבו לוחמים מגדוד צבר נטשו את בסיס דה תימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד, והבהיר כי מדובר במקרה חמור שיתופל במלוא הרצינות. באיגרת ששלח ללוחמי החטיבה כתב כי אין בצהל מקום לפגיע במשמעת או בסמכות המפקדים, וכי הערכים שמובילים את הלוחמים בשדה הקרב מחייבים אותם גם בשגרה. מדינות המפרץ פנו לסין בבקשה שתפעיל את השפעתה הכלכלית על איראן כדי להביא לפתיחה מחודשת של מצרי הורמוז ובאב אל מנדב. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי הפנייה משקפת את התסכול הגובר במפרץ מהמלחמה ואת הערכה שבייג'ינג מחזיקה במנופי לחץ משמעותיים על טהרן. עוד בחדשות, צעיר כבן 20 נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בין מסעית ורכב בכביש 25 סמוך לנבטים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שבי בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מהדורת יום חמישי. שימו מוזיקה מאחורה, שימו בבקשה, בפעם ה-200, לשים מוזיקה, קדימה. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובאתר ערוץ הספורט. אם אפשר לשים מוזיקה שנשמע, בא לי לשמוע, מי איתנו? אור היום? שימו לנו מוזיקה שנשמע, תודה. נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, וכמובן גם לפאנל הנכבד היום. לא סתם. נגיעה תל אביבית פה, ביתרית, בקצה, נלך קודם כמו בקידוש לפי הזכר המבוגר ביותר, ובמקרה הזה אין תחרות, כי זוהי כפפת העל של שטראובר לירן. בסמוך אליו, אבל עדיין משתייך לאותה נבחרת ותיקים, הקיצוני שחגג ביתר סט בכל מיני איים יווניים, כאלה ואחרים, ולתדהמת היוונים שמעולם לא ראו ביצה אוכלת גירוס. גירוס. טל בן חיים, כן.
2: גירוס.
3: יחמר, היית עכשיו 10 ימים ביוון, יחמר.
1: איך אפשר בלי נער החן של התוכנית, יותר נכון, חן עזרה. מיכאל ג'מיל ג'מאוול, שלום לך, יקירנו.
4: ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב.
3: תודה לך, מיקו, התגעגעת אליי, מיקו.
4: מה איתך? אני שמח שחזרת בחתיכה אחת, יחי.
1: כן.
3: תהיו רגועים. אני כמו אוף החול, תהיו רגועים.
5: שמעתי ששכטר חזר ב4 טרולי.
1: חברים, הגמלים הקשוחים של קוז'וך הגיעו עם הגב לקיר, לגומלין, נגד ביקינגור האיסלנדית, שהוכיחה בעוצמה רבה את המשפט, אם זה לא על סינתטי, הכדורגל פתטי. אז חברים, קינגס קנגו בישל את שער הניצחון במשחקו האחרון במדי באר שבע. היה פה איזה מישהו אתמול, אמר הוא יפחד, הוא לרד לגליצ'ים, הוא לא פה, הוא
5: היה ישר. היה חלש מאוד.
1: בסדר.
5: היה חלש.
1: ואיזו דרך מתוקה לחתום את הקדנציה המפוארת שלו, עם כל זה שהוא היה חלש במועדון, כן. שחתן עליו, כל הכבוד, מה שנקרא, הניח אותם בבתים. עכשיו נחכה לראות מה היא תעשה בסיבוב הבא נגד הכוכב האדום, בלי הכוכב האדום שלה. יפה. נראה. חבר'ה, אחרי שהאלופה עשתה את ההבדל בין... עשתה את ההבדל במכבי תל אביב. עם רגל וחצי ועוד 4 אצבעות בשלב הבא, מצפה לנו ערב של אחרות כאשר הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים של מיקו ג'מאל. מיקו ג'מאל ג'מאל. נסו לגמור את העבודה, כל אחת במגרשה הביתי אשר, מה שנקרא...
5: הביתי.
1: הביתי, כן.
5: הביתי כאילו.
1: טוב, חברים, למה אני מבלבל את המוח? קדימה.
5: כי זה מה שאתה רגיל לעשות כל הזמן.
1: יפה, יפה, יפה, חורף חם. בואו ניתן כבוד להפועל באר שבע קודם. מה אומרים?
3: זו הכותרת.
5: ברור.
3: אלונה התעקשה, ולא סתם. אמרה, אני... היא הבינה כבר שהיא לא יכולה לא למכור את קינגס קנגווה, שזה ברור לה שהוא ילך. אבל היא אמרה, לפני שאני מבטיחה שלב בתים, שזה אומר 7, 8, 9 מיליון יורו, לא יודע בדיוק כמה. אני לא מוכרת אותו. עשתה מהלך ענק, הביא לה, לא יודע אם הביא לה, כי בסוף אתה יודע.
5: אבל לא בסוף הוא, זה היה זה שעשה את המשחק אתמול.
3: לא משנה, אבל עדיין, אם אתה מוכר אותו לפני, ואז בטעות מודחים, ואז בטעות אין שלב בתים, אז יכולה לבוא להגיד, איזה מהלך דבילי עשיתי, אין בעיה, יכלתי למכור אותו, אבל אני לא חייבת למכור אותו לפני שאני מבטיחה שלב בתים. בסוף הסתבר שעשתה מהלך גאוני, מכרה אותו רק אחרי שהבטיחה שלב בתים, שפו לאלונה.
5: לא, אני חושב שבסופו של דבר באר שבע עשתה אתמול את מה שהייתה צריכה לעשות. נכון שגם היא לא הייתה אתמול ביום כל כך טוב, ודיברנו אתמול לפני המשחק על הנושא הזה שאנחנו לא מבינים, אני לא הבנתי בכל מקרה, איך אתה מוותר על שחקן כמו אליאל פרץ בהרכב, וזה רק הוכיח את עצמו.
3: לא נראה לי שזה מקצועי לראה.
5: גם לי.
3: לא נראה לי שזה.
1: דיברנו על זה אתמול.
5: דיברנו על זה אתמול.
4: זהו, אני אמרתי, זה חתלתול אולי בצבע כהה.
5: מילה במילה מיקו מה שאמרנו אתמול, וראית במשחק אתמול מהרגע שהוא נכנס.
1: לא, היה דיבור הזה.
3: לא, אין עוררין. אין עוררין גם לרן קוז'וק, אין עוררין על היכולת של אליאל פרץ בסוף.
1: לא, על ההשפעה שלו, על התרומה שלו.
3: ועל ההשפעה שלו, אבל לדעתי...
1: מוזר לגמרי.
3: אבל זה לא מוזר, אני מכיר את רן מההיכרות שלו, ועוד פעם, אני לא אומר שום דבר מידיעה. אליאל פרץ, באמת, הוא כוכב כדורגל, במונחים של שחקן שמשחק 8 בקישור, גם קשה להיות כוכב כדורגל שאתה 8. הכוכבים בדרך כלל, זה כנפיים, זה עשר, זה קנגווה, זה הכנפיים, זה תשע. אליאל פרץ קשה לו מאוד לייצב את עצמו ככוכב של הקבוצה, שאתה שמונה, שלא נותן יותר מדי גולים, שגם לא מבשל יותר מדי גולים, אוקיי? והוא חד משמעית כוכב של הפועל באר שבע. אין עוררין על היכולת שלו. מצד שני, לאליאל פרץ יש משהו בשפת גוף, שלמאמן כמו רן קוז'וק,
1: זה מציק.
3: זה מציק, והיה כמה פעמים...
5: האדישות שלו.
3: בדיוק. גם, וגם אליאל פרץ לפעמים מוחלף והוא לא אוהב את זה. ולפעמים הוא לא... רן לא בוחר לפתוח בו במשחק ברכב, הוא בא היום אחר כך לאימון מחליפים, והוא לא בגישה הכי טובה. ואצל רן קוז'וק זה לא עובר. וזו הסיבה שהוא לא שיחק. ועוד פעם אני אומר את זה, לא מידיעה.
5: לא, ויש מצב שאתה יודע, כשאתה לוקח אחד כמו אליאל פרץ, ואתה מוריד אותו לספסל בגלל הדברים האלה, אתה יוצר הרתעה כנגד יתר השחקנים.
3: קודם כל, חד משמעית, כן, אני מסכים איתך. תמיד. אבל אני לא חושב...
1: משחק כזה חשוב,
5: הלו. בדיוק, על זה אני מדבר.
3: זה הקטע עם רן, שלא מעניין אותו, משחק חשוב, לא משחק חשוב. זה יכול להיות, זה יכול להיות נגד אשדוד.
5: מי היה ככה? מי שדיברנו עליו כל כך הרבה אתמול. ברק בחר. שהיום הוא איבד את זה. ברק בחר עושה חילופים דקה 30 גם אם בא לו. אם משהו לא נראה לו נכון.
1: שאתה לוקח שלוש רצו, ואתה בא אחרי שלוש רצו.
3: אני חושב שזה לא דוגמה, זאת לא השפעה כזאת טובה.
5: דיברנו על ביטחון עצמי של מאמן.
3: ביטחון עצמי של מאמן, אצל רן זה לא נובע מביטחון רק, זה נובע מזה שהוא הולך עם האמת שלו, פלס, הוא לא זז ימין השמאלה. אחד שטיפה זז מהמסלול, זה לא משנה מזה, והנה אני אומר לך, הוא גם היה עושה את זה לקנגווה וגם לוונטורה. אוקיי?
4: תגיד רגע, יחיאל, הוא, אני זוכר שהיה לפני כמה, זה חודש, היה דיבורים שהוא רוצה לעזוב לחול.
3: אליאל?
4: אליאל.
3: אוקיי.
4: אז אני אומר, אולי, בגלל שהוא לא יצא, אולי הוא התנהג באימונים כזה עם פרצוף מבאוס.
3: לא משנה מה הסיבה, מיקו, לא משנה מה הסיבה. ברגע שרן זה מישהו שזז, הוא לא צריך יותר מדי.
5: טיפה ימין השמאלה.
3: טיפה יוצא מהמסלול, שב רגע בצד, אני אסתדר גם בלעדיך, אוקיי? והגדולה של רן גם, זה שהוא יודע לעשות את זה עם כולם. לא, הוא יודע לעשות את זה עם כולם. ככה אליאל פרץ לא יבוא ויגיד, טוב, מה שהוא עשה לי, אולי הוא עושה לקנגווה או ונטורה. ואז מהר מאוד גם הוא יודע להחזיר את השחקן הזה למסלול, ואין לי ספק שאליאל פרץ יחזור למסלול, ויחזור להיות משמעותי בהפועל באר שבע, בדיוק כמו שהוא היה בשנה שעברה.
4: אוקיי. חבר'ה, תגידו, בא לכם, זה, קיבלתי פה הדלפות מהפרידה של אלונה, מקנגווה.
3: יש תמלולים? תמלולים.
4: אז תקשיב, שלחו לי פה את השיר שהיא כתבה לו, שיר פרידה.
5: לקינגס?
4: עשינו. כן, תקשיבו טוב.
5: תן לנו אותו.
4: קינגס שלנו, מלך זמבי, הרגליים רונלדיניו, והפרצוף של במבי. היית הכוכב ושלטת במדבר, אמן הסופלקי שלך תמיד יגיע קר. ניגל ביקש שתוודא שלא הרזת לו את התותבות, תודה שנשארת פה למרות האיום האיראני, וגם אתה יודע שהייתה עבירה על גדרני. לפחות עשיתי עליך וחד קופה, אז קלימר היה קנגווה, וניפגש מתחת לחופה. שמה, היא מרגשת? מה אומר עליה, תגיד לי?
5: אבל היה אתמול טקס, אני חייב להגיד, היה אתמול טקס יפה, אני ראיתי קצת ברשתות החברתיות, קינג זה נפרד מהשחקנים אתמול, וזה היה מאוד מאוד מרגש, האירוע הזה, כי בסופו של דבר עצמו...
4: מה, שנתיים איתם ביחד, מה?
5: הוא תקע יתד במועדון הזה.
3: זה לא רק שנתיים איתם ביחד, מיקרו, רואים שהוא גם...
4: חוברים!
3: רואים שהוא גבר, שהוא שחקן גבר, אוהבים אותו בחדר הלבשה, והוא התחבר למקום.
5: גם הגב שלהם באיזשהו מקום.
3: נכון, ואני חושב ש... אלונה עשתה פה את הטעות שעשתה עם נאווקמה בזמנו.
4: וואה,
3: אני חושב... אני חושב... בדיוק. לא, הוגו לא.
4: הוגו כבר היה כבר בסוף.
3: לא, הוגו הגיע למיצוי.
5: כן, אבל הוא עדיין...
3: נאווקמה עזב בפיק.
5: נכון, בטורקיה.
3: אני חושב שהיא עשתה פה את הטעות שעשתה עם נאווקמה, וחבל, הייתה צריכה במרכאות כמובן...
5: להתאבד עליו.
3: להתאבד עליו, והיא לא עשתה את זה.
4: אבל איך היא תתאבד? הוא לקח, כמה הוא לוקח עכשיו בפנאתינייקוס?
3: אז דיברנו על זה, מיקו, דיברנו על זה שבוע שעבר, אם אני לא טועה בתוכנית, היא יכלה, ברגע ש... אני לא צריך להגיד לך, לירן, שחקת בקבוצות כדורגל, צריך להסיט את הקריירה ענפה וארוכה. ברגע שטוב לך מאוד במקום מסוים...
5: גם אם היא הייתה משדרגת לו...
3: גם אם היא הייתה משדרגת לו טיפה, והוא היה צריך טיפ-טיפה לוותר על כסף, אני חושב שהוא היה נשאר, אבל היא לא רצתה לעשות את זה.
4: יש לה מסגרת, והיא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אחרוג איתו, יבוא לי ונטורה, יגיד מה, גם אני מגיע.
3: אז
4: יבוא לי אל פרץ.
5: אז יבוא מכבי תל אביב, יגידו גם, נתנו לדור פרץ עכשיו סכום כזה, יבוא כל
3: השחקנים. אין לזה סוף, מיקו. אבל בסוף, אז שהיא נפרדה מן הווקמה, עד עכשיו היא לא הצליחה להביא, כמה זמן עבר? 7-8 שנים, מאז שהוא עזב? עד עכשיו היא לא הצליחה להביא כנף שהוא 20% ממנו. 20% ממנו.
5: לך תדע עכשיו מתי תביא אחד
3: כמו קינגס. וזה עלה לה יותר כסף.
1: לאן הסיפור הזה עכשיו הולך? כאילו כולם בבאר שבע אומרים, טוב, מצינו את היכולות האירופאיות שלנו, את ה...
5: קודם כל, כל הכבוד, הבטיחו שלב בתים.
3: לא נכון. אני אומר לך שאני מכיר
1: את רן. מה, עוברים את הכוכב?
3: הוא לא מסתפק.
1: עוברים את הכוכב, ואחר כך
3: את הכוכב הם לא יעברו.
5: משוחק קשה מאוד.
3: באלופות הם לא יהיו. ואת הכוכב הם לא יעברו. בסדר? כמו שאמרתי לך על שריף טירספול מכבי תל אביב, אז הפער אפילו יותר גדול בין באר שבע לבין הכוכב. הכוכב, לא רק שהם יעברו את באר שבע, הם גם יהיו בבתים של האלופות.
1: כן.
3: אוקיי, זה 90 אבל יש לך עוד ליגה אירופית לפני שאתה נופל לקונפרנס. הם הבטיחו קונפרנס בתים. אני אומר לך שרן יעשה הכל להיות באירופית.
1: איך זה קורה?
4: זה יותר כסף.
1: בואו תסבירו. לא,
3: לא זה יותר כסף, אבל לא מהותי. אבל
5: לא, בוא, אין הרבה.
4: יותר יקרתי.
5: כמה מאות אלפים, אבל
3: מיקו,
5: זה מעמד.
3: מיקו, אני, דיברנו על זה גם על זה. אני שחקתי גם אלופות, גם אירופית וגם קונפרנס. אירופית אני יכול להגיד לך שהפער, עזוב כסף.
1: הפער במעמד,
3: הפער בין אירופית לקונפרנס.
4: ברור, יותר יקרתית. יותר ממוצעת
5: משחק איתם.
3: זה כמו גביע המדינה וגביע הטוטו.
4: גביע הטוטו.
3: בול. כן, כן, כן. אני היה לי
4: שומע... יש להם סיכוי להגיע לאירופית, אתה יודע למה? כי גם אם עכשיו הפועל באר שבע נושרת מתפסיד נגיד לכוכב...
3: יש להם פלייאוף, אם אני לא טועה. רק
4: פלייאוף. היא מקבלת קבוצה שגם נושרת... קבוצה אלופה שנושרת. זאת אומרת, יכולה לקבל אלופת אסטוניה, אני יודע מה.
3: בדיוק, אז אני אומר, אז אני עניתי להם, עניתי לאלי, שזה שהם הבטיחו שלב בתים של הקונפרנס, זה לא אומר שהם עכשיו הבטחנו והכל טוב, והם עכשיו, רני עשה הכל להיות באירופית ולא בקונפרנס.
5: יחיל, כדורגל כמו בכדורגל, אתה יודע איך זה קורה. נכון שהם יוצאים למשחק חוץ מאוד קשה, 55 אלף צופים פנאטיים וקבוצה טובה והכל. אבל הפועל באר שבע, גם במשחק הזה, יכולה לחזור עם 1-0, אם תצליח לעשות מהמשחק הראשון.
3: לא יודע, לא יודע, אני לא רואה את הפועל באר שבע מצליחה לעבור את הכוכב בשני מפגשים, בלי ביתיות, גם אם לא משנה מה יהיה.
1: קיבלו סטירה נגד האיסלנדים.
3: שמעת? שמעת? אם עוד היה להם טרנר, הייתי אומר לך 80-20. עכשיו שאין להם טרנר, אני אומר לך 95-5.
4: ברור, נו, הם קנדידטים תמיד להיות בבתים.
5: גם מי בהגנה יצליח להתמודד עם ארנאוטוביץ'? נכון שהוא בן 37, נכון שהוא כבר לא אותו ארנאוטוביץ', אבל אחי, הוא מפלצת ברגע שהוא מקבל כדור בתוך הרחבה.
3: ראית אתמול היה להם משחק, אני לא יודע בכלל איך קוראים לו לשחקן הזה. ראית שנכנס להם תסע כאילו בועד בשמאל?
5: מי? הקשר הימני?
3: זרקת שוער, זרקת בעלם ובאת לזה.
5: בקרי.
3: סוף, זה שחקנים... לבאר שבע אין את הכלים להתמודד עם קבוצה כזאת היום.
1: בסדר, אני אומר שלא יחטפו שם כאילו, שלא יחטפו בראש מדי. שיהיה רגע.
3: כן, שלא יהיה מפלה.
5: אתה הולך למשחק הזה להתבנקר או...
1: נו מה?
3: רן לא יודע להתבנקר.
4: אתה לא יכול להתבנקר.
3: הוא לא יודע, גם אם הוא רוצה עכשיו...
4: אין לו גם כלים, אין לו כלים
3: להתבנקר. זה לא עניין של זה ללחוץ את הכדור כל הזמן.
4: נכון.
3: הוא יעשה את זה גם בטרנר, גם איפה שהם
1: מרחים בבית. קצת נאיבי, לא?
3: אני לא חושב שזה נאיבי, כי אני חושב שזה מה
5: שאני אומר. לא, דווקא זה יכול לתת לו סיכוי.
1: ואם אתה מקבל חמישייה, מה זה סיכוי?
3: אוקיי, אני אשאל אותך הפוך. ואם אתה בא ומתבנקר, אתה לא יכול לקבל חמישייה?
5: אתה גם יכול לקבל חמישייה. בלחץ הזה שם?
1: הסיכוי מפ...
3: לא מסכים איתך.
5: לא, לא, לא, לא. אתה יודע מה זה צריך בהצטדיון הזה?
3: אני חושב שאם אתה מנסה ללחוץ את הכדור, ואתה גורם להם לא להרגיש בנוח כל הזמן, בוא נגיד הסיכויים הם 50-50, אתה יכול לאכול טרחה ככה, ואתה יכול לאכול טרחה ככה.
5: ואם יש להם בעיה זה בהגנה. ואם יש להם בעיה זה בהגנה דווקא לכוכב האדום.
4: בשביל להתבנקר אתה צריך בעלמים כמו של אינטר בשביל להתבנקר. אתה צריך חביבי.
3: מצד שני מיקו, בשביל ללחוץ את הכדור גבוה, 90 דקות, בבלגרד, אז אתה צריך בעלמים שיודעים לשחק עם שטח בגב, וזה אין היום לבאר שבע.
4: אין, בדיוק.
3: אז זה גם בעיה, אבל זה לא משנה. רן לא מאמין בשום דבר אחר. הוא יבוא וילחץ את הכדור כאילו משחק נגד ריינה בגרין. הוא ישחק אותו דבר.
1: תגידו, אני חוזר לאליאל פרץ, כן? נו. לא, אני מרגיש שלא מצינו את האירוע הזה. זה הולך להתבשל, הולך להיות פה כדור שלד? לא. אתם שיחקתי שניכם, הייתם
3: חושב
1: כדורגל.
3: אני חושב שלא.
5: תשמע, השאלה...
1: הוא יותר סקפטי, אתמול הדליק אותי.
5: לא, אני סקפטי.
1: תשמע, יכול להיות שהוא לא משחק?
3: אני חושב שהוא לא מכיר את רן כמוני.
4: זה יכול להתלקח.
5: א', נכון, הוא מכיר את אליאל קצת יותר ממני.
3: לא, לא את אליאל, את רן.
5: כן.
3: רן, זה קרה לו עם הרבה שחקנים.
5: זה קורה לו. זה קורה לו, זה כן. בחוץ אני רואה את זה.
3: ומי שיודע לחזור למסלול, אז הוא חוזר להיות, תשמע, בסוף אליאל פרץ, עם כל הכבוד לאדון אליאל פרץ, עד רן קוז'וק, הקריירה שלו דשדשה. בוא נקרא לילד בשמו.
5: נכון.
3: אוקיי, עונה בקפריסין, בסדר. עונה בהפועל חיפה, בסדר. מכבי תל אביב לא הצליח למצוא את המקום שלו בתור ילד שעולה לבוגרים.
4: הפועל חדרה.
3: לא בתור, בדיוק, וגם לא בתור אחד שחוזר מהשאלה. הפועל חדרה, הכיר את רן קוז'וק, נהיה אליאל פרץ של היום. אז גם נכון. אליאל פרץ, אם
5: שכן.
3: הוא טיפה עלה לו, הוא גם צריך לחזור למסלול ולהגיד, בוא נזה המאמן שעשה אותי אליאל פרץ האמיתי.
1: אוקיי.
3: ואני לא בא להוריד פה מאליאל פרץ. בחסד, שחקן אין שחקן כזה.
5: ואני חושב שדווקא אתמול, בכניסה שלו, ואיך שהוא נכנס גם למשחק, עושה רושם שהוא הבין.
3: אתה רואה שלא יהיה פה כדור שלג. לפי כן, שהוא נכנס. לפי,
5: בדיוק. גם האנרגיות שהוא יצא, הוא נכנס באמת.
1: הוא בא בפוקוס.
3: נכנס מיינדד, נכנס טוב, עובד, עושה את הדברים שרן רוצה.
5: שינה כל המשחק.
1: אוקיי. זה לא היה איזה טריק שם? לא היה איזה מין טריק כזה על הרן קושוויחי כזה שהוא
5: לא, זה היה סדרת חינוך לפי דעתי, כמו שאתה לא אומר. זה רק זה.
3: קודם כל, זה גם התלבש לו בומבה לרן. למה? כי רן התאבד על ניב יהושע. התאבד עליו. אוקיי?
5: שזה שני שחקנים שונים.
3: בוא נגיד ככה. שני שחקנים שונים. שני שחקנים שונים בתכלית, אבל על אותה עמדה בדיוק.
5: נכון.
1: אוקיי, תסביר לי את זה.
3: לא יכול לעשות את זה. תסביר לי את זה. בוא נגיד לך ככה. אם לא היה את ניב יהושע עכשיו בפול בר שבע, אוקיי?
1: הוא לא יכול לעשות רן.
3: לא, שנייה. והיה שי אליאס עדיין, אז יכול להיות שהוא היה נותן לו צ'אנס. יכול להיות שהיה נותן לו עוד צ'אנס.
5: יש לו פלן בי, יש לו פלן בי.
3: אבל עדיין, עדיין, לאורך זמן, כל שחקן אצל רן, וזה לא משנה מי זה, זה לא משנה השם והתעודת זהות. מי שלא יהיה ככה, על הדרך שלו, לא ישחק.
5: אתה רואה את זה על זה היה אחמד וגנח.
3: אתה רואה את זה על כל... זה היה אחמד, גנח.
5: זה היה אחמד, פתח.
3: אבו רומי.
5: היה מצוין.
3: אבו רומי. בוא, עם כל הכבוד, ואני לא בא להוריד מאף אחד, אוקיי? זה לא כנפיים פרופר של קבוצה אלופה שעושה אליפות ובא למוקדמות ליגת אלופות. תסכים איתי, מיקו.
4: דגמרי.
3: אוקיי? יפה. אבל למה הם משחקים? כי הם ככה על השיטה שלו. מה הוא אומר, אמן? אוקיי?
4: אתמול סוף סוף גנח,
3: זה חשוב. זה חשוב. אם כבר נגענו בזה, איזה כיף לראות את גנח אתמול סוף סוף.
4: סוף סוף
3: יבקר. הוא עושה פעולה עניינית.
5: איזה גול הוא נתן.
3: עניינית. אתה יודע כמה פעמים...
5: איזה קשה.
3: אתה יודע כמה פעמים הוא עושה את הפעולה הזאת שנה שעברה בליגת העל?
5: וכל המן מחפש את הרחוק, הפעם הוא חיפש את הקרוב.
3: לא רק מחפש את הרחוק. לא בועד בכלל, רוצה לחזור עוד אחד. ועוד אחד. בא, נכנס, זורק את השחקנים, סיים לרחוק. כדור אומן. כדור אומן.
1: מיקו, מה אתה אומר? בא לך לעשות לנו איזה חיקוי, להצחיק אותנו, או שאתה בא היום
5: מיקו במתח, מיקו במתח, תעזוב אותו, אתה לא רואה שכולו מזיע.
4: אני מזיע משהו במתח.
1: טוב.
5: אתה לא במתח?
1: מיקו לא בעניין של להצחיק אותנו, היום אנחנו נצא לפרסומות.
4: יאללה. ככה אתה יוצא לפרסומות?
3: מיקו, ג'מיל, ג'מאוור.
1: חבר'ה, נצא לפרסומות, מיד נחזור, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה. הקצב של אילת. אילת. מלשטיין FM.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
9: כפר השעשועים. שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים וחמישים אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים וחמישים אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש צמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
13: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
14: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה ב...

0: נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפרמלט. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונת אילת. כוכבית 8965.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
9: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי בשבוע. אנחנו בשידור חיים רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חבר'ה, מכבי תל אביב. יושבים פה שני צהובים, אחד קשיש, השני קשיש בכלל, לגמרי.
10: אחד קשיש, אחד קשיש פחות.
9: אחד קשיש פחות, אחד קשיש, כן, יפה. חבר'ה לך, בוא, תראה.
11: יוצא ממחמרך של אדמה, חבר'ה.
9: כן. מכבי תל אביב תפגוש הערב בשבע את שריף. טוב, זה הבנו.
10: קודם בפתיח אמרת רגל ועוד ארבע אצבעות.
9: רגל וחצי.
10: אני אומר רגל, חמש אצבעות וציפורן שלא גזרו אותה. הבנת?
11: גדול.
9: מרות מן העבר, אתה
10: אומר. כן, ציפורן שלא גזרו אותה. רק הציפורן נשאר.
9: אוקיי.
11: אבל מה שחשוב פה, זה שמכבי תל אביב תייצר המשכיות.
10: בדיוק. בדיוק, צודק.
11: שחיות.
9: מה המשחק הבא?
11: זה המטרה. זה המטרה של מכבי תל אביב, כי בעונה שעברה, לא משנה, בין אם זה היה בתחילת עונה ובין אם זה היה באמצע עונה שהחליפו.
9: שהחליפו
11: מהמי, אבל לא, אבל היה להם איפשהו תקופות רובות, ואז בא משהו ששבר את הכל. בדיוק, ששבר את המשחק.
9: נקודת אכילס. בסדר, הבנו, השריף הזה זה לא, זה לא באמת רמה. ישב פה חיל, אמר פה לפני חודש, עזוב, תתקדם. הוא גם שכח, שהוא גם אמר על איסלנד, על האיסלנדים, תתקדם, תתקדם, ובאר שבע כמעט עפו. או לא,
11: כי באר שבע, אבל... כי באר שבע יותר סיפחו את עצמם, באר שבע יותר סיפחו, אל תדאג אחי, אני אגב שלך.
10: לא נגרר.
11: באר שבע יותר סיפחו את עצמם.
10: התבגרתי, מיקו, התבגרתי, אני לא נגרר.
12: אוקיי, אתה אמרת תתקדם.
9: הוא אמר תתקדם, נכון, אמרתי לו, תשמע, בקבוצה איסלנדית, באר שבע, אמר לי תתקדם. וואלה, קיבלו שם בראש.
11: אבל אלי, זה יותר באר שבע סיפחו את עצמם. עברו בסוף.
9: אבל אמרת, תתקדם. היה רגע דפיקות לב, בוא.
10: גם רובן אמר מצרים, אז מה?
11: מה, אתמול בפה, אחי, אתמול כשהשופט הלך לבר.
12: אתה מלכלך פה על אחי, בוא, בוא, תשמע. תקשיב רגע, בוא, תשמע. אם שופט, תקשיב טוב, אם השופט שם במשחק,
9: בתוספת זמן, אם הוא מאשר את הפנדל.
12: לא, מול מצרים. מה הוא פסל? תקשיב טוב, פוסל גול. אז בוא נה, מצרים היום.
11: איך הוא הגיע למצרים עכשיו?
10: אני יודע, כי אמרתי שגם רובן אמר על מצרים.
11: אוקיי.
10: הוא נפגע, רובן נפגע, אח של רובן.
12: שרובן, בגיל שלך יש כדורים שמחזקים את הזיכרון.
11: אתמול בתוספת זמן.
9: מגנזיום.
11: בתוספת זמן. שטרובן, יכל להשתנה את הכל.
9: מה? אני מסכים איתך, זה אותו, זה סתם גונב דעת.
11: אם עבר לא משנה את הפנדל על העבירה שם על מרציאנו.
9: סתם גונב דעת, נו.
10: תגיד גם שאמרת זה על שריף, שיהיה פייט.
9: לא אמרת.
10: לא אמרת.
9: לא אמרת.
10: איך אמרת לי? יש ארכיון, זוכר הכל. איפה ארכיון?
9: אין ארכיון, אני שולט עליו.
11: ואני אשאל עכשיו שאלה עוד פעם שדיברנו עליה.
9: אבל באמת שלכם, לא אמרת שיעבור את ששריף יעבור, אבל אמרת, לא מזלזל.
10: לא, גם אמרת לי לא קל. הנה, וצדקתי. 5-0 בשם.
9: הנה, התחילנו.
10: אז למה אתה לא מזכיר לי את הדברים הטובים, רק את השחור?
11: כי הוא לא מחפש את הטוב, מה נראה לך? זה אלי.
10: כמה אתה איש שלי ומריר.
11: ברור.
12: מה אתה רוצה שגיד?
11: אני שואל אותך שאלה אחרת, אבל.
12: כלב נשך אדם או אדם נשך כלב? הוא מחפש את האדם שנשך כלב, מה אתה לא מבין, יחיאל?
9: ואז קיבלת מחלה, והתחילו הגירודים, זה מה שאנחנו אוהבים.
11: טל, אני אשאל אותך משהו אחר.
10: שאל אותי.
11: למה הביאו את וולף, אם בסוף מחציאנו חזר לשאר?
10: שאלה יפה, שאלה יפה. זה כמו שדיברנו על אליאל פרץ, כנראה שמרקו הגיע, והוא עדיין, אני לא צריך להגיד, קשה לעשות את המעבר עם

0: מכבי פתח תקווה להפועל באר שבע, שלקחה אליפות ומתמודדת במוקדמות צ'מפיונס. כנראה שהוא הגיע, והוא עוד לא בטלם.
1: עוד לא בעניין.
0: ורן לא מבסוט עליו עדיין, אז גם רן אומר לו, הבאתי אותך לפני שנייה, אתה לא עדיין מה שאני רוצה.
2: לא נכנסת על הלופ.
0: שב רגע בצד. ואני מת על זה אצל רן קושוק, ואני חושב שזו הסיבה שהוא נהיה מאמן הכי טוב בארץ היום, שלפני 5 שנים לא ידעת מי זה.
1: שנתיים אחורה לא ידעת.
0: אז הלכתי קצת יותר...
1: 3 שנים.
0: 3 שנים לא ידעת מי זה, והיום... יש תמימות דעים שהוא מאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי.
1: הכי מצליח, לא יודע אם הכי טוב.
0: הכי טוב והכי מצליח. אוקיי, אז אני אגיד לך, אם אתה לא אומר. אני אגיד לך, הכי טוב.
1: למה? על בסיס מה אתה אומר את זה?
2: על היכרות אישית.
0: גם היכרות אישית. לא, גם היכרות, אבל גם מי שלא מכיר.
1: לא, בחור זהב, אני מת על הדבר הזה, לא קשור.
0: תסתכל מה הוא השיג ב3 שנים. לא,
1: רגע. רגע. אני גם מסתכל על עוד מאמנים פעילים שהשיגו לא פחות, אם לא יותר. עכשיו.
0: לא, אני דיברתי על זה בטווח קצר.
1: הוא הכי מצליח כיום.
0: לא,
2: בטווח
0: זמן כוח קצר. לפני 3 שנים הוא לא היה מאמן ראשי. הוא לא מאמן ראשי בכלל. ברק בחר עשה דרך.
1: איזה דרך?
0: היה עוזר מאמן של רן בן שמעון. אחר כך היה מאמן.
1: אז הוא עשה גביע בקריית שמונה והתחיל את השושלת.
0: אוקיי, בסדר.
1: מה עשה דרך?
0: אוקיי, אוקיי, אז גם... אז גם אז, לנקודת הזמן ההיא, מה שאני אומר עכשיו על רן קוז'וק, תקף אז על ברק.
1: עוד לא, עוד אותה רמה, אבל בוא, עזבו, זה דיון שהוא, הכל בסדר, רן מאמן נהדר, והוא במומנט, והוא מקשיב לעצמו ולקבוצה שלו ולשחקנים שלו. בוא נראה עכשיו איך האירוע הזה קורה. אתה אומר, כולנו אומרים, הם לא יעלו, אז אני אומר, אוקיי, תמיד יש איזה נס, כמו ששטראובר אומר, רק שלא ייגמר באיזה 5 על הפרצוף, זה לא כיף, איזה 6, איזה משהו כזה, סתירה מצלצלת כזאת.
0: לא כיף, אבל כמה שאני אף על רן, אני יכול להגיד לך שזה בקלות יכול לקרות, בגלל השיטה של רן. הוא יבוא לרחוץ שם את הכדור, וזו קבוצה מאוד מאוד איכותית, הכי ביתית בעולם, עם 60,000 צופים.
1: לא,
2: אז אני אספר לך סיפור דומה.
0: זה בקלות יכול להיות 5, הנה אני אומר לך.
1: אה, באמת?
0: בקלות, בקלות.
2: ואני אספר לך סיפור דומה.
0: כי זה הכדורגל של רן, סליחה, זה או קרחת או טלטל.
1: אוקיי.
0: הבנת?
1: הבנתי.
2: ואתה אוהב יותר את הקרחת.
0: כן, אבל במשל הזה הקרחת היא לא טוב.
2: כן. אבל אני אתן לך סיפור דומה, שאנחנו באנו לשחק בסלוניקי, עם מכבי תל אביב במוקדמות ליגת האלופות, לא נתנו לנו הרבה סיכויים, גם לנו, אנחנו לא ראינו את עצמנו מצליחים לנצח בהר געש שקרה שם, שתבין, בחימום שם, חוץ מלראות עלינו טילי לאו.
0: פאוק.
2: כן.
0: פאוק.
2: זה הייתה זה, ופתאום משום דבר, ארז מסיקה ניסה להגביע כדור, יצא לו לתוך החיבור. ועוד התקפה אחת עשינו 2-0, הם עשו 2-1, ישבו עלינו פרס כל המשחק, ועוד פגעו בכדורים, פתאום אנחנו חוזרים לארץ, אנחנו ב-2-1 בסך הכל יתרון. שחקן שלהם שותף שם עם כרטיס צהוב, ניצחנו טכני 3-0, עשינו 1-0 לירן כהן דקה שמינית פה בבלומפילד, עלינו ליגת האלופות.
0: למה אתה הולך רחוק?
2: בלי סיכוי.
0: מכבי חיפה מהכוכב.
2: נכון,
0: גם. לפני שנתיים.
1: נכון.
0: גם אף אחד לא נתן להם סיכוי.
1: מי נתן?
0: במכבי חיפה היו קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע של היום בהרבה, ולא נתנו להם סיכוי, ובסוף עברו אותם.
1: אז אני אומר, רגע, בוא, זה עדיין לא ריאל מדריד, זה הכוכב האדום, גם להם יש את הנפילות שלהם, אפשר להקוץ. אז אני שואל אתכם, מה רן צריך לעשות כדי להקוץ?
2: להשתמש הרבה באגפים. ולנצל את העובדה שיש להם 2 שחקנים מבוגרים בחלק הקדמי, ולנצל את היתרון הזה שהם לא ירדו לעשות הגנה מן הסתם, אני לא רואה את ארנרטוביץ' שעושה הגנה, ודווקא האגפים שלהם צריכים להיות יותר דומיננטיים, כי החלק ההגנתי של...
3: תקשיבו רגע, אני חייב לומר משהו, חבר'ה, אתם
2: יודעים מה אתה רוצה.
3: אני שומע, אתם מדברים על הכוכב האדום, אוקיי?
2: כן.
3: עכשיו, אני מסתכל על הכוכב האדום, יש ככה, יש את אבו פני, יש את לואיזו, יש את לוקאסן. עכשיו, תגידו לי, זאת קבוצת כדורגל רצינית, או שזה הרכב שבונים באיזה פודקאסט די מכולו? שביאו לשאר את הג'ידה, ויחתימו גם את אשטבן פישון.
0: למה? לוקאסן, יאללה, אני מבין.
2: זה דרך אגב יתרון שאנחנו מכירים אותם.
3: מתחסים בכדורגלנים כולם.
1: בואו, תשמעו, חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, בסדר? ואני לא מזלזל, אבל תרשו לי לזלזל, סתם. תקשיבו, לואיזו שחקן נהדר, אבו פני בטח ובטח.
2: ונטורה לא יכול לשתק את אבו פני?
1: אבל לא מדובר בריאל מדריד פה. הלו, גם לא בלבר
2: כוזן. כשאתה עושה מצ'אפים, כשאתה עושה מצ'אפים.
1: אני לא, אני לא...
2: זה אפשרי.
1: אני יודע, טל צודק, 50-60 אלף איש שם, קוקוריקו,
2: מבין הכל, מבין הכל.
0: אני חוזר איתך לא לכוכב, אני חוזר איתך לאיך הפועל באר שבע מגיע.
1: אוקיי, מה צריכים לעשות כדי להקוץ?
0: לא שלמה, קנגו הלך ואין לך טרנר בגומלין.
1: עזוב אותי רגע, אז מה היא צריכה לעשות עדיין? כי ניסים קורים.
0: עוד פעם,
3: מכוון לאירופית.
2: להיראות הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה בשני המשחקים האלה הראשונים.
1: מה זה אומר? מה נקודות ציון? עזבו אתכם, מה צריך לעשות שונה? את מי להושיב, את מי להעלות?
0: אז עוד פעם אני אומר לך, אין לי תשובה אחת משמעית בשבילך, בגלל שהפועל באר שבע מאוד מאוד חסרה.
2: היא בבנייה.
0: עם כל הכבוד שלי למיגל ויטור, שאני עד היום חושב שאפשר ללכת איתו בלם פותח בליגת על העונה. כן, אני אפתיע אותך. בסדר, אז לא נסכים, אבל...
2: בליגת על כן,
1: באירופה. לא נכון, רגע, תעצור
0: שזה. זו דעתי, מה אתה רוצה להגיד לי מה אני חושב?
1: לא, רגע, אני
2: רוצה להגיד לנו מה אנחנו חושבים.
0: אתה רוצה עכשיו להדס את הודעתי?
1: א', כן.
0: אתה יכול לרצות.
1: דבר שני, תנמק לי את זה.
0: אז אני אסביר לך.
1: ואני מת על מיגל ויטור, ואנחנו אוהבים אותו, ויש לנו כבוד מטורף לברנש הזה.
2: תן לו לדבר אבל.
1: רגע, בלוואי שהוא יפרוש, יישאר בעמדת ניהול בכדורגל ישראל.
0: הלוואי, אז בוא אני אסביר לך. בליגת העל שלנו, אני עד עכשיו חושב...
1: מה הפכתם? בליגת העל לבית אבות גאולה?
0: לא, אבל אני עד עכשיו חושב שהוא יכול לעשות את העבודה בליגת העל.
1: עונה שלמה?
0: כן. טל. זו דעתי.
1: טל, עונה שלמה.
2: עם רוטציה, עם לנוח.
0: עם רוטציה, עם לנוח, הכל טוב. כי אצל רן ככה או ככה יש את זה. אבל, וזה גם מוכח, בפלייאוף. כל פעם שהיה צריך אותו, בגיל 36, אחרי העונה שהוא בקושי משחק, כל פעם שהיה צריך אותו המצוין.
1: פעם ב.
0: אבל היית צריך אותו במניתן.
2: בלם זה
1: במניתן. אבל לא, אתה אמרת לי בלם פותח. בלם פותח שהוא יכול.
0: אז על אחת כמה וכמה.
1: פעם בכמה משחקים.
0: לא, אז על אחת כמה וכמה, אם הוא כל העונה לא שיחק, וכשהיית צריך אותו במניתן, לא בכושר, הוא ידע להיכנס לזון ולעזור להפועל באר שבע, הוא יכול לעשות את זה בליגת העל גם במחזור
2: ראשון. אלי, בלם,
0: זו דעתי. להגיד לך שהוא יכול לעשות את זה.
1: חבר'ה, הוא לא מספיק מהיר.
0: ראינו אותו במשחק הראשון.
1: אבל
0: מהיר, מהיר, חזק, מפלצת כדורגל מבחינת פיזיות, אוקיי?
1: כן.
0: אני מעדיף את ויטור על דיופ בכל יום בשבוע. אז
1: תנמק
0: את
1: היום,
0: אז אני מסביר לך, הוא הרבה יותר חכם, הוא הרבה יותר ווינר, אוקיי? הוא מכיר את הליגה פי אלף יותר טוב ממנו. נגד הכוכב האדום, זה לא מספיק.
2: ברור, לאירופה זה לא מספיק.
0: דיברתי, אמרתי לליגה.
1: אני גם חושב שנגד מכבי תל אביב זה לא מספיק, ונגד הפועל תל אביב זה לא מספיק. ורגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם בליגה, מה לעשות? אנחנו לא משחקים, זה לא נוקאוט, זה לא גביע. בליגה יש עניין של שחיקה. אתם יודעים, זה לבד, נו. אתם הייתם לבד. יש משחק, ועוד משחק, ושחיקה.
2: אבל יש עוד שחקנים.
1: ויש קבוצות שיודעות לשחק. אני אשאל אחרת.
2: נו.
1: אני אשאל באמת אחרת. בואו, אני הולך איתכם. מה החסרונות שלו? טל, אתה היום מאמן...
0: היום יש לו חיסרון אחד ענק.
1: מה? ענק.
0: ענק בשיטה של רן.
1: מהירות?
0: מהירות.
1: יפה, עכשיו אתה מאמן מכבי תל אביב, שניכם, את מי אתם שמים כדי לנטרל אותו?
0: כן, אבל בוא אני אסביר
2: לך. אבל כמה מכבי תל אביב יש לך בליגה?
1: הלו, יש לך ביתר?
2: מהירות? ביתר ומכבי תל אביב.
1: חבר'ה, יש את הברוניניו הזה שהוא ידבק, אני חושב עוד מדבר על חיפה, ושהוא ידבק, הוא שחקן.
0: אה, אתה עכשיו מדבר מה ידבק?
1: לא, רגע, הגיע.
0: וגם ברוניניו הוא 10. הוא לא פוגש את ויטור במצ'אפים.
1: לא משנה, משחקים, הוא רץ מהר, לא נכון. חיפה אם תדבק, תהיה קבוצה מהירה, זה לא נכון.
0: שומע, תקשיב לי עכשיו, תקשיב עכשיו מה אני מדבר איתך.
1: מה לעשות? יש לו בעיית מהירות גדולה.
2: אבל אתה מחפה על זה בחוכמת
0: משחק. גם אתה מחפה על זה בחוכמה של ויטור. בדיוק,
1: קבוצות קטנות.
0: וגם רן ידע לחפר על זה כקבוצה. אתה תדע לחפר על המינוסים של שחקן כזה או אחר.
1: טל, חיסרון ענק אמרת.
0: חיסרון ענק.
1: לא מספיק לליגת העל.
0: אני גם אגיד לך מה החיסרון הענק.
1: אמרת, מהירות.
0: לא, אבל בשיטה של רן. שהבלמים צריכים לדעת שחק עם שטח בגב, בגלל שלוחצים כל כך גבוה.
2: גבוה, נכון.
0: הבנת? אז החיסרון הזה בא לידי ביטוי עוד יותר.
2: נכון, כי הוא יהיה רחוק מהשאר, בדיוק.
0: אוקיי, מצד שני, דיוק הכי מהיר והכי חזק והכי זה, ובגלל שהוא לא הכי חכם, ולא נשתמש במילים קצת פחות נעימות ברדיו, אז בא כלו ומנער אותו שם בקו ומחיר את המאבק אליפות בשנייה.
1: אבל תן לי בלמים.
0: אבל אין היום.
2: אין לך.
0: אם באר שבע יבוא ויביאו בוננזה, אוקיי, אז מיגל ויטור יזוז הצידה. כרגע מה שיש
1: שם באר שבע ויטור ראשון. אני מאתגר אותך בשאלה אחרת.
0: שאל.
1: אוקיי, כיוון שאנחנו עוד חודש, יש לנו פחות או יותר...
0: יש זמן,
2: יש עוד זמן.
1: ואני בטוח גם...
2: קבוצות התחזקו.
0: עד אמצע ספטמבר.
1: אני בטוח שגם באר שבע וגם קבוצות אחרות התחזקו, מה לעשות?
2: ברור.
1: אם אתה היום מאמן של... אם אתה רן קושוח היום, אתה אומר, לא, אני לא מביא...
0: מה פתאום? אוי ואבוי, אוי ואבוי. אני אומר נכון למה שיש כרגע בפול...
1: לא, לליגה, לליגה.
0: חד משמעי.
1: הוא מספיק לליגה?
0: אני חושב שכרגע...
1: אני חושב שלא, טל.
2: אם הם לא מוצאים משהו טוב יותר...
1: כרגע עוד לא התחילה הליגה.
0: אבל קשה להביא שחקנים. אם הם... ברור שהם מנסים והם חייבים לנסות.
1: יושב פה אתמול גוטי, אומר, לא קשה.
2: גוטי אומר לא קשה, אבל למדתי כן קשה.
1: לא, לא, שנייה.
0: אז אני איתך, מאה כן קשה. אני מנהל מקצועי ואני יודע כמה קשה.
1: חבר'ה, גוטי אומר דבר אחר. גוטי אומר, תשמע, אנחנו יודעים מלחמה, קשה היום, הכל בסדר. אבל הוא אומר, צריך לשנות, והוא נתן פה דוגמאות של שחקנים. אם פרלה רוצה, היא תעזור ליוצץ את הדוגמאות, קייטה וכאלה. הוא אומר, צריך לשנות את איך מביאים אותם, את הטכניקה, סקאוטינג,
2: את המחשבה.
0: אני סומך על, על מערך הסקאוטינג של הפועל באר שבע בראשות כפיר וולסון. סומך עליו. אני אומר לך. אני סומך עליו, ואני אומר לך,
1: אז קשה, אבל יביא לו.
2: להביא זרים לארץ.
0: תראה מה קרה שנה שעברה.
1: אבל חבר'ה, הגיעו זרים.
4: אלי, נגיד לך.
1: רגע, הנה.
0: אבל הגיע גם דיופ.
4: הוא אמר, תשמע, אחת לכמה זמן, גם הקבוצות הקטנות במרכאות, הנה נפל להם מרטינז ואוגריסה, ופעם בין נופל לך איזה
1: שחקן. אבל כמה כאלה נופלים?
4: נכון, לא הרבה, זה מה שאני אומר, אבל אתה מסתכל... אתה אומר כאילו, למה שחקן כמו גריסה וכמו מרטינז יכולים להגיע לקריית שמונה או קייטה להפועל חיפה ואיך הוא לא עבר ברשימות?
1: למה יעקובו הגיע לכפר סבא?
0: תגיד, מי מבטיח לך שהשחקנים האלה יצליחו בקבוצות גדולות? אתה יודע כמה שחקנים שיצליחו בקריית שמונה?
4: אבל הנה, אבל כן...
1: רגע, לא מתגונים על סבא.
4: רגע, אתם זוכרים
1: ש... תקשיב רגע ותסביר איך זה יכול... אולי הגישה צריכה להיות אחרת.
0: תסביר לנו ונסכים עם אלי.
1: שיעקובו מגיע לכפר סבא, זה נקודת...
4: כן, אבל זה אחד ל...
2: אבל זה אחד ל, זה מה שאני מנסה להסביר לך.
1: רגע, אז ספרנו קייטה, ספרנו זה, ספרנו מרטינז,
4: היה וואקמה ברעננה, היה וואקמה ברעננה, והיה גם את השני חבר'ה, אתם זוכרים, הם לא הצליחו, מיקו, תזכיר את השמות, את פרדי...
1: זה היה את קנגווה בנוער של באר שבע.
4: פרדי פלומן, שהיה בחדרה, ואז...
3: פלומן,
4: והשני.
0: פרדי פלומה.
4: פרדי פלומה ועוד אחד. היה איתו עוד אחד, שהוא עבר לבאר שבע, ואחד עבר לביתר, נכון?
3: והוא גם סגרו בביתר בסוף
0: המהיר הזה.
3: כן. לא, גרסיה זה מישהו אחר.
1: תראו, אז האמת היא איפשהו באמצע, צריך לשנות, נכון שקשה, אני מסכים, טל, קשה להביא שחקנים מהמלחמה העניינים.
0: לא, אפשר להגיד משהו? אפשר להגיד משהו? כן. על כל הדוגמאות האלה עכשיו שיהודית נתנה,
1: כן.
0: תביא לי את הצד השני, תביא לי את כמה הקבוצות האלה, כמה הקבוצות האלה הביאו שחקנים שהתרסקו איתם.
2: והחליפו
1: אני
2: אותם.
1: אני אשאל שאלה אחרת, בסיתונות. אני אתגר אותך משאלה אחרת. יכול להיות שכסף שיש אותו לקבוצות הגדולות, מונע מהם להביא את הסקאוטרים, השפיצים, החדים האלה של צריך לקלוט את האלה הזולים.
0: לא נכון, הם מביאים אותם, הם מביאים אותם.
3: חבר'ה, שהממתם אותי, בא לכם חידון, אתם אוכלים פה את הראש על שטויות.
1: מזרחי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, הגיע פה
3: שלי אחבור.
4: אבל אתה יכול לתת לו מלך הטריוויה אם אתה רוצה ואז.
1: בבקשה.
3: אז תן לי כבר פתיח, אכלתם לי את המוח כבר.
1: בבקשה. היידה. בבקשה.
3: יופי, מצוין. 50 מבורך לכם, נעלי קרוקס עם סטופקס שכמוכם. טל, עשית חיים, הבנתי שרק בטיול הזה למטה שסקאבי, אז כן? זה לא שם של ריזורט. תבדוק את הפריחה שהתחיל לך במרפק, זה נראה זוועה. יאללה, בוא נתחיל, לפני ששטראובר מתעלף לי פה, הוא לא בגיל הזה כבר. קדימה. אני מתחיל. למה טל לא מוסר לבן דיין בנבחרת הוותיקים?
1: למה?
3: יש לו dead issues, נכון. מה שטראובר עשה יותר מלדרוך על קו השאר?
1: מה עשה?
2: נו.
3: לדרוך על הכוס בחתונות, נכון.
2: נכון.
3: מה צעק כוכב באר שבע אחרי החתימה בפנטינייקוס?
1: מה?
2: יאסו.
3: קנגוואבנגה, נכון. ומה צעק מיקו ג'מאל אחרי החתימה?
1: מה צעק?
2: אין לי מושג.
3: ארוך שפטרנו אין על שורלק, נכון.
1: יפה.
3: איך טל התחיל לשחק כדורגל?
1: נו.
3: בכיתה א', המנהלת אמרה לו שהיא רוצה לראות אותו באחד על אחד, נכון. מה משותף? מה משותף לפתח תקווה של אבי לוזון ולצ'יוואו של הזקנה?
1: נו.
3: אם היא יורדת, זה רק בגללו, נכון.
1: אוי,
2: בואי.
3: שטראובר, לא להאמין, זכית. תקשיב, זה היה צמוד כמו חצאית מיני על ערן לוי, אבל עשית את זה כמו גדול. תקשיב טוב, זכית בפרס, גדול מאוד. נו,
1: מה הפרס?
3: פינקנו אותך. כי אתה עכשיו זוכה בשעבת אמבט של מוחמד קליבט, מתנת ספק על ימרה חדרה. תשתמש בזה בחוכמה ובמתינות. אל תתקשר אליי אחר כך, תגיד לי, גזמתי.
2: אוקיי.
3: יאללה, אוהב אתכם, יצאתי לסיגריה.
1: בלה, בקלה, בקלה. טוב, חברים, אנחנו רוצים לפרסומות. תאמינו או לא, זה קרה. פרסומות. ומיד חוזר.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ובשמונה.
5: הקצב של אילת. אילת. נאו שתיים FM.
6: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
7: למהדרין.
8: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן. העיצוב שעושה את ההבדל.
15: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
16: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
15: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
16: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
17: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
18: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
19: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
20: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
21: חי נחמיאס,
20: כוכבית 8965.
22: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
23: התקשרתי לאן?
22: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
23: בעל הבית השתגע.
22: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
24: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
25: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
24: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: דרי, אני גאה בנכדים שלי שהם עריקים, והוא יושב בקבינט, הוא
4: שולח את הבן שלו. חברים, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו חזרנו.
1: היי, דרי.
4: הבן שלו והבן שלי.
3: הבן והנכדים.
2: הוא הולך לדבר על ילדים.
4: הבן שלו. כן.
1: טוב, חברים. איפה היינו? איפה היינו? מה עשינו? אז עשינו וי על מכבי תל אביב, עשינו וי על הפועל באר שבע, ובזמן שנותר לנו,
2: יאללה ביתר?
0: נדבר על מכבי נתניה.
1: נתניה.
0: אני אמרתי דבו או לא אמרתי דבו? ראית את הגול שהוא נתן אתמול?
1: אתה כבר יושב פה, מריץ פה.
0: אנשים חושבים גם. אנשים חושבים שאני עכשיו אם הוא יעבור לאיזה קבוצה אני מקבל עליו כסף. לא יודע מי הוא ולא יודע מי הסוכן שלו.
2: שחקן.
0: שומע? אתה ראית איזה ריצה לעומק בזמן?
1: הוא שחקן.
0: איך הוא מנגב את הבלם ואיזה צ'יפ מול השוער? אין, זה שחקנים כאלה? זה בשביל זה רואים כדורגל.
2: אבל אני אגיד לך משהו אחר. איך עוז בילו עוד במכבי נתניה? ואחת הגדולות לא לקחה אותו כבר אחרי העונה שעברה.
0: בוא אני אגיד לך איך.
2: נו.
0: בוא אני אגיד לך איך. כי עוז בילו הוא כוכב כדורגל.
2: בדיוק.
0: אבל בשביל שאחת הגדולות תעשה עליך מהלך ותתאבד עליך, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אתה צריך להיות הרבה יותר תכלס. ועוז בילו לא. זה שהוא כוכב כדורגל, אני איתך. זה שהוא יודע לעשות אחד על אחד, אני איתך.
2: זה שהוא מבשל.
0: זה שהוא מבשל, זה שהוא איכותי גם לא מספיק.
2: לא מספיק.
0: באופן יחסי לאיכויות שלו, הוא לא מביא מספרים.
2: אבל יכול להיות שדווקא הגעה לקבוצה הגדולה, ישדרג אותו.
0: יכול להיות, אבל לשאלתך, איך הוא עדיין במכבי נתניה?
2: לא רואים את הפוטנציאל?
0: לא, לא, יכול להיות, אבל לשאלתך, הלו, בשביל, בשביל שעשו עליך מהלך מקבוצה גדולה, לקבוצה, מקבוצה קטנה, לקבוצה יותר גדולה, אתה צריך להביא מספרים, והוא לא מביא את זה, וזאת התשובה. להגיד לך שאני לא חושב כמוך שהוא שחקן איכותי מאוד, חד משמעית חושב כמוך.
2: אני חושב שעם איזה קבוצה תאמר עליו...
0: אבל למה אתה מדבר על אוסבילו? למה אתה מדבר? מכבי תל אביב הולכת, מביאה חלוץ, לא יודע מאיפה. למה אף אחד לא בא לדבו, למכבי נתניה, ואומר, אני רוצה לדבו, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, למה, למה, מישהו יכול להסביר לי?
22: נתניה הולכת לעשות עונה טובה השנה, עושה רושם.
2: חכה.
0: לא להסתנבר, לא להסתנבר.
22: מאמן טוב.
0: לא להסתנבר לי מגביע טוטו, תעשה לי טובה.
2: בדיוק.
22: לא, לא, עזוב את גביע טוטו.
2: ורק התקפות מעבר אי אפשר לשחק בליגה הזאת.
22: אתה יודע מה, באותה נשימה, כיוון שלא היית פה, היית ב... במיקונוס קפצת מכל מיני חומות לתוך בריכות.
0: בוא נה, תשמע, זה נהיה שיחת היום בקפיצה שלי מהחומה.
2: תגיד לי, אתה נורמלי?
0: תגידו, מאיפה זה פוגש אתכם?
3: בגלל זה אמרתי, מזל שחזקת בריכה.
2: לא, אני אגיד לך מה...
22: אתה רואה בן אדם בלי מוח הולך ללכלך את הבריכה. פותח את הראש,
2: אנחנו דואגים לו, אתה מבין, אנחנו דואגים לו?
22: בסדר, בסוף.
0: בסוף יציב.
22: אבל בהתחלה, מתח.
0: יציב, לא לדאוג.
22: תגיד, אז באותו נשימה אתה אומר לא להתרגש מההפסדים של חיפה, כי אתמול פה החבר'ה פה יאבדו כיוון.
2: לא, זה אף...
22: דבר שונה. לירן, לירן, שנייה. אני יושב פה בן אדם, אומר...
2: פרץ, תתפרץ, תתפרץ.
22: אומר, יושב פה בן אדם, אומר...
2: כי אתה מסלף את הדברים, אחי.
22: לא, רגע.
2: תציג את זה כמו שדיברנו.
22: מה?
2: שאמרנו שמכבי חיפה זה סיפור אחר לגמרי.
22: למה?
2: כי מכבי חיפה אין את הפריבילגיה שיש לקבוצות אחרות.
0: לראות טרנטה בגביע הטוטו.
2: תודה רבה. הנה, כמה? שלושה אמרו לך. גם גוטי אמר לו.
0: וגם, אתה לא יכול לראות כל כך זוועה בגביע הטוטו שיש לך תקציב 120 מיליון שקל.
2: ובדרבי. משחק ראשון.
0: ובדרבי. וגם נגד קריית שמונה, 3-0. נכון. 3 בהנחה. תגיד, שומע? עכשיו לא יודע אם אנחנו מקבלים 3:40.
4: לא מקבלים ודאי.
0: מה יש לך? אתה יודע, יהודית.
22: אני שחקן.
0: אתה יודע, יהודית, איזה תדירות צעדים.
4: אני שחקן. כנף ימין. שומע, תקשיב טוב, טל.
3: אני משחקן. עזוב,
4: עכשיו אני אומר לכם רציני, בלי אוגריסה, בלי יאיר מרדכי, בלי מרטינז, קבוצה חדשה, נגד מכבי חיפה, בטח אחרי שהם קיבלו כבר בדרבי טרחה, באים עוד פעם לקבל עוד טרחה, דקה 20 ומשהו, היה 3-0.
0: אתה לא יכול להשוות את זה ללמה אני אף על מכבי נתניה, כי למה אני אומר לך, תירגע ממכבי נתניה, לאיך שמכבי חיפה נראים. הלו, תקציב 120 מיליון שקל. מכבי חיפה, אחד משני המועדונים הכי גדולים בישראל. אתה גם מקבל טרחה 3-0 מהפועל חיפה, בדרבי בסמי. לא עובר 3-4 ימים, אתה מקבל 3-0 חצי ראשון מקריית שמונה. אתה לא יכול להשמות את זה למכבי נתניה, הלו, זה מכבי חיפה.
4: וכמעט הרכב שני, כל הרכב מוחלף.
3: אני שמתי לב למשהו, אני שמתי לב למשהו. אתה היית הרבה בזמן נכון עם שכטר, יחיל.
0: למה?
3: שמת לב איך דיברת עכשיו? הוא עשה עם הגודלים ככה גם.
2: כן.
3: אתה הולך, אתה...
0: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
3: תקשיב טוב, יש כדור שמטפל בבעיה השכטרית הזו, נו.
0: לא, אני גם רוצה חיקוי בבובה. הבנת? בגלל זה. הבנת, בגלל זה, אני מנסה להיות יותר מוחצן כאילו,
3: וששארו יעשה לי.
2: אתה יודע מה לעשות? בבובה?
22: אתה יודע מה לעשות?
2: תהפוך שולחן.
22: לא, אתה יודע מה לעשות.
3: תהפוך עכשיו אותו, עכשיו.
0: או שאני אחנוק אותו, נשכיב אותו לישון, אתה רוצה?
2: כן.
0: זה יביא לי חיקוי?
2: לא, אבל זה יביא לך רילס לפנים.
22: לא, לא, יכול להיות שזה יביא חיקוי, ובלטה בביט.
0: בלטה בביט?
22: בלטה בביט.
0: בהיכרות שלי עם שכטר, הוא לא הביא 100 שקל.
22: אבל בלטה בביט זה יפה. מונח יפה.
4: טל, אתה ראית שיש עכשיו את לון וויק, איך הוא ליווה את ניב גבאי? וואלק, שושבינים בחתונה לא מלווים ככה שחקנים.
22: חתן ביום כלולות.
4: לקח אותו על הצד, ליווה אותו שהוא רק שהוא לא נופל במקרה.
22: תגידו, אז רגע, אז מה, אני שנייה פותח סוגריים על חיפה, כי זה כזה
2: עושה לי...
22: לא, שניונת, בשניונת, כי יחיל, לא היה פה. זה נראה לא טוב.
0: לא, זה נראה מעולה.
22: לא, לא.
0: זה נראה הכי טוב שיש. אם אני עוד מכבי חיפה, אני ישן אדיר בלילה.
22: לא, לא, לא, תקשיב.
0: שומע, אתה יודע איך זה נראה? הכי גרוע שיכול להיות.
22: רגע.
0: אין יותר טוב מזה. אין יותר גרוע מזה.
22: רגע, רגע. אני רוצה להזכיר לכולנו שמשחק הוא הראשון, גוני נאור היה, כאילו, לא... זה עוד לא הרכבים.
0: די, אין בעיה, אין בעיה. אז אל תעשה עכשיו קונצרט. נגד הפועל חיפה בדרבי בסמי.
2: אבל תראה ציבור, תראה משהו.
0: תהיה מאפן. תהיה 0-0. אתה מקבל 3-0 בדרבי, לא עובר 3-4 ימים, אתה מקבל 3-0 מקריית שמונה.
2: במחצית, עוד פעם.
0: מה, אתה משוגע? תגיד, מה זה... מה זה, ריינה? הלו, זה מכבי חיפה. זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. יאשר אותי יהודית, עוד מכבי חיפה, אמת?
4: אמת, ובטח אחרי רכש יחסית גדול, בוא נגיד בשאר הקבוצות, שני בלמים, שוער.
0: תמיד אתה יכול למצוא דוגמאות, גם לכאן וגם לכאן, אבל לא בקבוצות הגדולות האלה.
4: בדיוק, אבל יש דוגמאות, אבל יש דוגמאות גם שקבוצה כבר שנתיים נראית לא טוב, ופותחת עונה שלישית, אולי רביעית, שהיא נראית לא טוב.
1: מה אנחנו אומרים, רן? עכשיו רגע, אני רוצה לשאול את יחיל שאלה נוספת, ואז אנחנו משחררים לך.
0: ועוברים לדני.
1: אוי, דני פה.
0: שנחכה עם זה לשעה השנייה.
1: אנחנו נחכה, אני אשאל, אני אציג פה שאלה. אתה תחכה כמו ילד טוב. לשטאובר וליחיל.
0: ושנחשוב על זה בהפסקה.
1: בדיוק. מי השם יותר, רפאל או ברק בחר? לא לענות לי, דני, בואו לשאולך. וואי, יש לי תשובה בשבילך, אתה תופתע. אוקיי.
3: עורך ומפיק, הכריש הפעם טילאו בתוך המכתב שלה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, רן אמר.
2: מה אמר?
3: עריכה ותוכן. קורא בקפה כי א' ב' עדיין גדול עליו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר, בבק תירגע. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן. החשוד המרכזי בצרפת זה פרשת קינג קונג על השזלונג אלי בבק בן דוד שעכשיו הוא
1: חזר עלי מיוון
3: הוא טבח הוא מטופח וחלק כמו צנופח יחיאל בן חיים הלגיונר היחיד שחתם בריאל ריאליטי לירן שטאובר ואין אשן בלי אש בלעדיו, מיקו ג'מאל.
2: אין ספק בכלל. צריך מכבה אש אחריו גם.
1: חברים, אנחנו יוצאים פה לחדשות, לפרסמות, נחזור, מרוכזים.
3: תחזרו שלמים.
1: בשלמים, תודה רבה. תשארו איתנו.

0: FM.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
3: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
3: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו באילת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ובשמונה.
6: הקצב של אילת. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
5: מיד באילת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורם מדיני דוחה את הדיווחים על התקדמות לשלב השני בהסכם עם ארגון הטרור חמאס, ואומר כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מדבריו, ישראל דורשת את פירוק חמאס מנשקו ואת פירוז הרצועה כתנאי לכל התקדמות, ולא תיסוג מהקו הצהוב לפני השלמתה. החותים תקפו השבוע מתקני נפט בסעודיה משטח עיראק, בשיתוף מיליציות פרו-איראניות שפועלות במדינה. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים במזרח התיכון. לפי הערכות סעודיות ואזוריות, התקיפה מצביעה להעמקת שיתוף הפעולה בין שלוחות הציר האיראני ועל יכולתן לפגוע בבעלות בריתה של ארצות הברית באזור. המשטרה עצרה את אחיו של הגבר בן 41 שנמצא ללא רוח חיים במושב שבמועצה האזורית חוף הכרמל בחשד למעורבות בגרימת מותו. החשוד יובא לבית המשפט בהתאם להתפתחות החקירה. עוד בפלילים, חייל צהל וקטין בן 14 נעצרו בחשד לירי באזור התעשייה של כפר קנה. השניים הותרו ברכב שטח כשברשותם רובה M16 וראיות לשימוש בו. כתבנו מישל מחול מוסר כי החקירה הועברה גם לטיפול המשטרה הצבאית. ולסיום ספורט, וופה הודיעה כי כל 55 ההתאחדויות החברות בה, ובהן גם ישראל, יחרימו את תחרויות פיפה עד להודעה חדשה. המהלך מגיע במחאה על תוכניתו של נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו למכור חלק מהזכויות המסחריות של המונדיאל למשקיעים פרטיים. וופה טענו כי מדובר במהלך שפוגע בעתיד הכדורגל העולמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר יוסיף לי אותך מהרגיל התשרבי בערים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף.
9: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: היידה, שעה שנייה, היידה, חזרנו, חזרנו, תוכנית הספורט שלנו, חברים, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, בערוץ הספורט, אנחנו פה, וחברים, יש לנו פה אחד מחבר הפאנל שלנו, אני לא יודע, לטובת מאזיננו, בפקק, שלא רואים עכשיו ערוץ הספורט, הוא לבן, הוא מזיע, הוא הקריח.
2: מה?
1: הוא נראה לא טוב, הוא רועד והוא מקיא כבר שעה שלמה, אני מדבר על מיכאל ז'מיל ז'מאוול. למה זה? תשאלו אותי למה.
2: למה?
1: תשאלו אותי למה.
2: למה?
1: כי ביתר ירושלים רחוקה 90 דקיקה מהפלה לשלב הבא במוקדמות של הקונפרנס.
3: אה, הגזמת, הוא רגוע, מה יש לך?
1: נגד העקה לרנקה. טוב, מה הולך להיות?
3: חבר'ה. אני טועה מיקו?
1: איזה רגוע, מיקו לא רגוע. אני ראיתי אותו לא אש סיגריה.
3: אני רגוע, אני גם לא רגוע.
1: הוא לקח איזה 6-7 סיגריה, 6-7 חתיכה, שם בפיתה אחת.
3: אתה יודע שהם עשו עכשיו תחרות, הוא ולירן. הוא עשו תחרות. כמה ישנת עכשיו בתשע דקות האלה בחיית, מיקו?
2: 3.5.
3: 3.5? לירן עקף אותך 5.25.
1: אני ראיתי, מיקו פעם ראיתי אותו, אמרו לו, אסור להשן כי יש גלאי ישן, מה הוא עשה? לקח 6-7-8-9 חתיכה של סיגריה. הכניס לפיטה עם חומוס לחת.
2: ברור.
3: אתה יודע, אבא שלי עושה גם כזה, אבל עם קורנפלקס. הוא לוקח את כל הסיגריות עם חלב ואוכל.
1: טוב, אני מדמיין את אבא שקוסקס. טוב, צחקנו, נהננו, מיקו, כמה לחץ? ספרו לי, אלי אוחנה שלנו, מה שלומך, אלי?
2: סתומי נהדר. עוד פעם, אתה מדבר איתי לחץ. אני אף פעם לא הייתי לחוץ, במיוחד. אתה יודע, כפרישיים. הם לא יכולים ללחיץ אותי. הדבר היחידי שמלחיץ אותי כרגע...
4: זה כאבי בטן של שוע.
1: זה שביבי לא התקשר.
2: לא, זה לא ביבי כבר, זה ליברמן. הבן אדם דיבר איתי אתמול. הבטיח לי כבר, אמר לי, תקשיב, בוא אליי, אתה מקבל את שני בדוק. לא, הבטיח לי את תיק החינוך. אמרתי לו, בסדר, מאז לא חזר אליי.
1: מה יהיה?
2: יהיה בסדר, אל תדאג, אני אמרתי...
1: רגע, נמצא אתנו גם עוד ירושלמי, אברהם אבשלום לך, לא ירושלמי.
5: מה קורה, מה העניינים?
1: ברק?
4: מה נשמע? לא בעלים על ירושלמי.
1: מה? אתה בלחץ?
5: מה, הכל טוב, לא, אני, מה, תקשיב, זה מרגש, בוא נגיד לך משהו, מרגש מאוד לראות את האוהדים שלנו ככה באירופה, זה באמת.
1: ראיתי, ראיתי, זה נראה...
4: וואו, תקשיב, אתמול בלילה, אתמול בלילה...
5: רגע, בוא.
4: מופע פירוטכניקה.
1: מחזור למדלב של 8200.
5: בסדר, שמע, זה מרגש לשמוע אותם שרים ברגעים האלה, אתה מבין?
1: מדהים, מדהים.
5: מוכרים להקדיש דווקא את
1: השירים. וכולם עם חליפות. לא, זה לא תמיד שהם הולכים לחולצה.
5: לא, הם לא ממני, זה חליפה בלי חולצה.
4: מזל שחם ברומניה.
1: טוב, אבל צחוק צחוק, סחטן עליהם. נסו באלפיהם, לתת חיפה למועדון.
5: אז אני רוצה להרים להם, תקשיב.
1: שפו, מקס.
5: כל הכבוד להם, שדווקא ברגעים האלה הם מוכנים להקדיש את השירים שלהם. לבסואן. זה מאוד יפה בעיניי, שירי אהבה.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, ברק, עזוב אותנו מהבסואן.
5: בסדר, הדליקו קצת אבוקות, נו, בחיית דינק, מה?
1: בואו ברצינות, סחטן לקהל.
3: כל הקהלים, אגב.
1: כן, כל הקהלים.
3: כל הקהלים של כל המפועל תל אביב, בואו.
1: אנחנו כל כך מייחלים לראות משחקים בינלאומיים. אין לי ספק שאם היינו מערכים פה, יאללה.
4: וואו.
1: אם היינו מערכים פה, פסטיבל, והתוצאות היו נותנות...
4: בהתאם, נכון?
3: בטח, בטח, בטח. זה בגלל זה דיברנו על הכוכב בשעה הראשונה.
2: אתה יודע מה זה היום, תדי 30 אלף היום? אם היה עכשיו 30 אלף...
1: איזה חגיגה זה. עזבו את התוצאה. איזה חגיגה...
3: חגיגת כדורגל.
1: חגיגת כדורגל ישראלי.
3: בשביל זה רואים כדורגל, בשביל זה בא ברק אברהם ומשקיע בבית ירושלים, בשביל זה באים... רוכשים מקנדה, משקיעים בהפועל תל אביב. חבל שזו הסיטואציה שלנו, אבל זה מה יש. צריך לתת קרדיט לכל הקהלים.
4: זו המדינה שלנו.
3: במיוחד לקהל של ביתר.
1: ביתר ירושלים ספו לי נקודות תורפה.
4: יש בעיה, שועה. עדיין לא יודעים אם משחק.
5: אמרתי לכם שהוא חולה.
4: יעבור מבחן כשירות, יש לו בעיה עם כאבי בטן, וזה גם לא בפעם הראשונה דרך אגב.
1: עד כמה זה בעיה, חבר'ה? עד כמה החבר'ה צריכים להיות בלחץ?
4: תראה, בסופו של דבר...
1: עד כמה אלמוג בלחץ?
3: אני חושב שכמה ששועה משמעותי, ביתר ירושלים צריכה לעשות את העבודה היום נגד לרנקה, גם בלי שועה.
5: גם בלי שועה, נכון.
4: שההתלבטות כרגע היא בעצם המוצ'ה או זיבן שימול.
1: עכשיו תרד איתי פנימה לפרטים. עזוב, בסדר.
3: על שועה אתה מדבר איתי או על ביתר?
1: לא, בכלל, ביתר בכללי, אוקיי, אין שועה, את מי כן. מה נקודות תורפה?
4: אז יש התלבטות בין...
1: הפערים זה לא מכבי שריף.
3: ברור. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל עדיין, ביתר ירושלים קבוצה טובה יותר.
1: נכון, אבל לא בהרבה.
3: השיגה מקדמה טובה במשחק הראשון.
1: יפה. חתך.
3: אין בעיה, אבל צריך לזכור, זה לא הבית של ארנקה. אז למרות שלביתר אין בית, עדיין היא השיגה מקדמה טובה. גם בלי שועה הם צריכים לעשות את העבודה.
5: נכון.
3: עוד פעם, לירן נדבר על זה, מי הולך לשחק במקום. אבל אני חושב שחד משמעית ביתר צריכה לעבור לשלב הבא.
4: כן, כי האופציה במקום שועה זה קלור, שיפתח על העמדה שלו, ויש גם התלבטות בין מוצ'ה לזיו בן שימול, שלפי מה שאני הבנתי, זיו בן שימול קצת יש לו יתרון יותר גם בפיזיות טיפה על נועם מוצ'ה לקראת המשחק הזה, אבל
5: הוא לא פתח משחק.
3: לא יודע אם אפשר להגיד את המשפט הזה.
6: בדיוק באתי להגיד, אני לא יודע מה זה אומר על מוצ'ה, שיש לזיו בן שימול יתרון פיזי עליו.
3: לא יודע אם אפשר להגיד את המשפט הזה, שלזיו בן שימול יש יתרון עליו בפיזיות.
4: כי מוצ'ה הוא, אתה יודע, הוא קצת קטן, הוא קטנטן.
1: שאתה אומר לי מוצ'ה, שם הבאת אותי.
3: מה אתה חושב, על הפיצה?
1: לא, יש לנו צונמי. יש לנו מוצ'ה. יש מוצ'ה. ויש עוד אחד, אתה לא יודע, אחי.
4: גנדרני.
3: צונמי.
1: אסתר מה שמעמותי.
4: אסתר.
1: אתה לא אומר אסתר. זה אסתר מה שמעמותי. כל פעם שהשם...
3: בודו, לאן אהבת? כולה כדורגל.
1: אבל לאן אהבת? כל פעם שהמילה אסתר תאמר, מה אנחנו מצמדים לה?
3: מנשמעותק.
1: לא, זה לא
6: מנשמעותק.
3: היית צריך לעשות
6: לי
3: את הבריף הזה לפני.
6: מנשמעותק. נכן שבינתיים דקה עשירית במכבי תל אביב שריף, עדיין 0-0. בלי אסתר. בלי אסתר מנשמעותק.
4: לא, אסתר לא יכולה לשחק.
1: לא, לא, פרלה, זה לא מנשמעותק. חבר'ה, בואו.
4: מנשמעותק.
3: מנשמעותק.
1: לאז ישראל הופלימד אותי.
4: מנשמעותק.
1: אומרים עותק, אומרים עותק. בואו נחזור לביתר. ניקו מחייך פה, אני יודע, אני מכיר את ביקו שהוא כך, הוא חיוור, הוא לא נושם.
3: בוחיית מיקו, הוא צודק.
1: תכניסו אוויר למיקו.
5: מה פתאום, תגיד לי מה אתה, אתה אוכל את השטויות שהוא מדבר? בחיית, נו, מה?
6: ביתר צריכה לעבור היום בקלילות.
1: לא, לא,
4: לא, לא, לא.
3: בא יהודי, התבוסה לנו, הפוך על הפוך.
6: למה, מה, אני באמת חושב...
3: הבנתי, למה מכבי חיפה שלך בכלל לא באירוע?
6: חלילה, חלילה, אני שמח שכל הקבוצות ישראליות, כמו שהייתי שמח את משה קוז'וך בשריקה.
3: כן, אתה מאחל גם למכבי,
6: חד משמעית, נשבע לך חד משמעית.
3: סליחה, לא מאמין, לא,
6: לא, לא, אני אומר לך אמיתי, אמיתי מהלב,
1: במצבנו שלמדימה היום,
4: כולם שיעלו.
3: אז אתה כאילו עכשיו פטריוט, מצב מלחמה, כאילו גם בעד מכבי.
6: לא, לא, לא, רגע, אני רוצה לשמוע אותו. טל, אני אגיד לך את האמת, הייתי מבסוט גם אתמול שראיתי את קוז'וך בשריקה עם הדגל ישראל, כמו אהבת השם גורדון, הוא נכנס.
3: אוקיי.
6: הוא היה מבסוט. אני רוצה גם שמכבי תל אביב וגם מכבי
1: אנחנו בבעיה
6: וגם ביתר וגם הפועל תל אביב יעלו.
1: תקשיבו רגע, אנחנו לא מארחים עכשיו בסרצנות, עזבו שטויות, אנחנו לא מארחים אף קבוצה מאירופה. כל קבוצה ישראלית שתהיה באירופה זה יותר שידורים ויותר עניינים ויותר עניין ויותר
4: ניקוד. גם אם הקבוצות האלה יפילו לשלב בתים, יהיה אפשר לעשות לחץ להחזיר.
6: אני אומר שכל ארבעת הקבוצות יעלו, ואם יעלו ויעלו גם הקבוצה שלי תרוויח מזה בהמשך,
1: חד משמעית,
6: כי הדירוג יעלה ויהיה יותר קל לקבוצות אחרות.
3: לא להוציא עכשיו את זה נאיבי, אתה מסכים איתי יהודי שבדרך כלל לא רוצה מכבי חיפה, לא רוצים שאף שמכבי תל אביב יצליחו?
6: מסכים איתך.
3: וגם ההפך כמובן.
4: זה כמו הפועל תל אביב, שאומרים אנחנו מייצגים את הפועל תל אביב, לא את ישראל.
3: לא, אצלם זה הרבה יותר קיצוני.
1: תקשיב, יהודיק אומר, אם מכבי צריכים לעלות שיעלו, אבל אם הם מפסידים, שיפסידו חמישייה.
6: לא.
3: כן, יהודית.
6: אני מעדיף, אני רוצה שכולן יעלו כמה שיותר רחוק.
1: יהודית שם קוד, אז בואו.
6: אבל מקום ראשון, אני מקווה שנראה משהו אחר בליגה. למרות שאני לא רואה את זה קורה.
5: יהודית, תגיד את האמת. תגיד את האמת שאתה מחובר כרגע לפוליגרף. וגרמת לקצר בכל הקניון שם.
6: לא, פשוט... שמתי בלטה על ביתר מעל גול
4: ואת המנהרה בכביש המנהרות.
3: הסיכוי היחידי שתהיה בעד מכבי זה אם שמת עליהם.
1: חבר'ה, אני מחזיר אתכם לסדר, זה מדהים שאני המוגר אחרי פה. חבר'ה,
3: מה זה אומר על הדקות?
1: מה בעייתי בביתר? מה נקודת תורפה שם?
4: עצם העובדה שגנדרני לא משחק, היא ליד קרבלי.
1: שואה עם וירוס,
3: גנדרני לא משחק. בוא נגיד, זה הרבה יותר משמעותי מזה ששואה שכואבת לו.
1: עכשיו, מי אמר צריך להביא וזה, גנדרני שנה שעברה, בקצר וזה.
6: גנדרני, לא מבין למה אתם אומרים גנדרני, גדרני.
1: גנדרני.
4: גנדרני, לא, זה גנדרני, מה אתם רוצים?
5: שהוא יפגוש אותך בסמטה, יגיד לך
3: חמוד. נתפס לו גנדרני, מה עכשיו אתה מתכנן איתנו?
4: גנדרני מהדרדסים, אתה לא מכיר גנדרני.
3: כן, נתפס, נתפס.
1: תגיד, גנדרני, מי ישב פה?
3: אתה אמרת, אבל לא...
1: עכשיו, עזוב, אני אמרתי.
3: יש פה בעייתיות.
1: יש פה בעייתיות. אני אתמול ישבתי ואמרתי פה, צריכים להביא...
3: אתה יכול להביא עכשיו בלם. חובה. פיגורה. חובה. שנייה, יש אותך שאלה. יש לך גדרני ויש לך קרבלי, יפה. אוקיי? שאלמו כהן ידוע שהוא רוצה לשחק 4-3-3. יפה. אתה יכול לבוא ולהביא בלם, פיגורה.
4: נוסף שאימא... ולא שיפת על הספסל.
3: בדיוק, ולא שיפת על הספסל.
1: לא שיפת על הספסל, אז... הנה.
4: אז מה, צריך שלושה בלמים?
1: שנייה.
3: שאלתם, וזה לא השיטה של אלמו כהן.
4: בדיוק.
1: שאלתם, אני אענה. עכשיו, עזוב, אני לא נכנס לאלמו כהן. להגיד לו, תשמע, אתה הולך להביא לי את האליפות, כי שנה שעברה בלעדיך לא הייתה לי אליפות, עכשיו, תשמע, זה לא יושב על הספסל. אתה שווה בין שווים, תהיה טוב, אתה תיכנס. לא תהיה טוב, אתה תישב. אותו דבר להגיד לגנדרני, אותו דבר לשני, להכניס רע. לא להביא מחליף.
3: יפה, ברציונל, ברציונל מה שאתה אומר, זה אחלה וזה יפה וזה נחמד.
1: ולאלמוג, רגע, לאלמוג, יש מספיק מעמד היום בבית ירושלים.
3: לא, זה לא קשור לאלמוג.
4: אתה צריך למצוא את השחקן שיסכים לעשות את זה.
3: בדיוק, אתה רוצה להביא.
1: הביאו את גנדרני בכמה? ב-100,000 בלטה?
4: גרוש ורבע.
1: בואו תביא עוד אחד כזה.
3: אין בעיה. תקדמו. אין בעיה.
1: שהביאו את גנדרני, אמרו לו, הוא התחיל לעשות הוואנטה, הוא בא.
3: לא, אבל גם אמרו לי...
1: הוא בא.
3: שנייה, אבל גם...
1: תביא מישהו טוב.
3: אבל גם אמרו לגדרני שהוא בא, שהוא עתיד להיות שחקן הרכב, נקודה.
4: הרכב, בדיוק.
3: אתה מביא עכשיו מישהו, אתה רוצה להביא מישהו ברמה, ולהגיד לו, שמע, אתה מתחיל בעולם שלישי.
1: אתה היית מנהל מקצועי?
3: נו.
1: לא הרבה, אבל היית. אתה אומר לו, שמע, אני בונה עליך עם היכולות שלך. עם היכולות שלך, עם הזה, בלה בלה בלה. אם הוא לא טוב, מחזור 4, הוא אומר לך, אבל הבטחת לי, אתה אומר לו, מי אתה? לא תקדם.
3: אבל אתה לא הבטחת לו מההתחלה. זה לא עובד ככה, אלי, זה מה שאנחנו
1: באים. אתה לא יכול להבטיח לבן אדם הרכב אם הוא לא טוב.
3: מה שכן, מצד שני, אני מסכים איתך שיש פה בעייתיות, דיברנו על זה, יש קרבלי, יש גדרני שהם פה, מבחינת
1: העמה. תביא מישהו פה.
3: והבלם 3-4-5,
1: הביתה. לא טוב, לא עבד.
3: הפער הוא גדול מדי.
1: אתה חייב להביא בלם ברמה ולהגיד לו, שומע? שומע? אתה הבדל ביני לבין אליפות.
3: אז אני אומר לך שאני בטוח שאלמוג חיפש דבר כזה, קשה מאוד למצוא את הדבר הזה ספציפית שאתה מתכוון אליו.
1: הביאו יפה.
3: לא, אין בעיה.
1: אני סומך עליהם.
3: הביאו יפה, ואלמוג תותח ויודע להביא שחקנים, נקודה.
1: אז סבלנות רגע.
3: אבל קשה להביא בלם טוב.
1: ואני אוהב את זה שהם לא מביאים רק
4: בגלל... ומה אני אמרתי להם?
3: אני איתך במאה.
4: תביא את סק.
1: וואה.
5: אבל הוא חתום בפייסל.
3: לא יודע, כי סק זה בדיוק, הטייפקאסט, הקרקטר. שלא יקבל את זה שהוא בא שלישי.
4: אבל הוא יודע שכבר...
3: אז לא יודע כמה זה מדויף.
1: הוא חתם עם הרבה כסף בערב הסעודית.
4: הוא חתם בערב הסעודית.
1: הוא הלך על הכסף, בסדר. אבל אני אומר, תביא מישהו כמו גדרני. שתן לו, בוא נעני, אני עכשיו שותף באיזה קבוצה גדולה, ואתה מראה לו אצטדיונים, אתה מראה לו אצטדיון 30,000, אתה מראה לו טדי.
4: אבל אנחנו נוסעים להגיד לך...
3: אם תראה למישהו דבר כזה, והוא יסכים להיות...
1: תראה לו וידאו, 30,000, אתה לא מגיע לאיזה קבוצה.
3: אבל אתה יסכים להיות המספר 3, אז יהיה לך קשה להביא מישהו ברמה.
1: אתה לא אומר לו מספר 3, אחי, אתה אומר לו, אתה במלחמה על ההרכב, ואתה יודע משהו? אני אגיד עוד משהו. אלמוג מספיק חזק, כדי להגיד לגדרני וברבלי,
3: חבר'ה,
1: אין מובטח, אין מובטח, אנחנו במלחמה על האירוע.
3: לא, אין מובטח לאף אחד זה בטוח, אבל יכול להיות גם שאברמוב, לא רוצה להביא בלם שלישי שעולה 180 דולר. שעולה 180 דולר.
1: אבל כמה גנדרני עלה?
3: 180 דולר. זה לא מעט בשביל אברמוב. זה לא מעט בשבילו.
1: בואו, חבר'ה.
3: זה לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה שאתה מביא בלם ב-400 כמו כלום.
1: אני לא נכנס לברק לכיס, כמובן, ואני
4: יודע
1: מה השיקולים, אבל אני אומר דבר כזה, אם אתה מביא מישהו...
6: אתה גם לא יכול להיכנס, הכל שם מאוד צמוד.
1: בדיוק. אם אני מביא מישהו ב-180, 150, 180, 200, 200 בלט, וזה מה שמביא אליפות,
4: איפה מבטיח האליפות אבל?
1: לא, לא מבטיח, אבל זה הקנדידט שאתה אומר, זה מה היה חסר לנו. אני שאני ישבתי פה איתכם שנה שעברה, אבל לא מבין, באמת אני אומר את זה, אני לא מבין כמוכם במערכים וב-4-3-3, אבל אמרתי, תשמעו, יש לי תחושה שהוא לא משחק, הם כאילו פריחים.
3: ברור, זה נכון, לא רק הוא. אגב, גם קרבלי. גם קרבלי לא פחות ממנו.
1: אבל מיקו, כמה זמן היה איזה רצף שהוא לא שיחק?
4: הוא השלים אותו אבל.
3: לא, פשוט קרבלי היה בריא כל העונה.
5: שהוא לא שיחק.
3: קרבלי היה בריא.
1: רגע, בוא נשמע. מיקו, כן?
5: בתוך 5 משחקים שגדרני לא שיחק, הם ענו תוי 4 הפסדים.
4: 4 הפסדים היו.
6: אגב, אני אומר לך שאם מביאים בלם, לדעתי הוא אפילו צריך להיות מצוות במקום קרבלי, כי גדרני הרבה יותר טוב ממנו.
3: לא מסכים איתך.
1: תודה רבה, אני כן.
4: לא מסכים איתך. אני חושב שהשילוב של שניהם...
3: אין לי מלחמה. במיוחד בשיטה של אלמוג לא מסכים איתך.
1: תגיד, אי אפשר להביא אחד שגם ידע שחק קצת מגן?
6: מיקו, מה אתה חושב? גדרני קרבלי.
2: מה, מי, מי, מי,
6: מי, מי בוא נגיד, כי... מי, אם יש לך בלם אחד מוביל, ואתה מביא לידו בלם חדש, לא יודע. זר, ישראלי, לא וואטאבר.
2: המוביל הוא גדרני, נקודה.
1: כן, לא, הוא גם באישיות.
3: הוא יכול להבין, יכול להבין למה אתה אומר את זה, אני עדיין חושב שקרבאלי לא פחות משמעותי ממנו.
2: לא, ברור, כמשלימים אחד את השני, כמשלימים,
1: אבל כמשלימים, הם טובים. אבל כפיגורה, עכשיו, אתה אומר, אתה רוצה לך שאלה אחרת. מחר, יש לי וירוס בכיס, אני שם לאחד מהם הבטן, למה אתה רוצה שאני אשים?
3: שאלה יפה. שאלה יפה, אני פשוט אומר שהתשובה היא לא חד משמעית קרבאלי שיקבל את הווירוס.
4: מי שאכל את הווירוס זה שוע.
3: הבנת? אתה הבאת את הווירוס, בסוף מה קרה, לא אחד הבלמים, שוע
4: קיבל.
1: תגידו, יכול להיות שזה יהיה עקב הכי לסיום של ביתר, הגנה?
3: יכול להיות.
4: במשחק הזה, לא לפי מה שאלמוג
6: קוראים. לביתר ירושלים יש עקב הכי לס אחד ויש לו כפפות.
1: הוא כן שוער טוב, אני חושב שהצד הבעייתי...
3: הוא לא יציב, אתה רוצה משוער יציבות.
1: לא, אבל היה אצלו משהו בראש, הוא בעט באור, זוכרים את זה?
3: זה מה שאני אומר, הוא לא יציב, אתה לא יכול לסמוך עליו.
1: רגע, אבל עם אלמוג עכשיו, יש לי תחושה, הוא לא יעשה עניין.
3: מה ההבדל? למה ברק לא היה אוטוריטה?
4: יש לך, אתה יכול לשנות...
3: זה לא קשור.
4: אתה יכול לשנות בן אדם מבחינה מקצועית, קשה מחל לשנות שוער מבחינת האופי שלו.
1: למה לירן? תסביר לי.
4: כי קשה מאוד, זה האופי שלו.
1: אתה לא שיני את הקושי?
4: גם שחקן. לא, בעיקר שוער, אבל...
1: אתה לא שיני את האופי, בגרות, פתאום הוא נשמע, אבל...
3: הוא גם היה משוגע, מה?
4: אני הייתי משוגע.
2: אני
4: להשתפר בדברים אחרים, במשחק רגל, ביציאות כדורי גובה,
1: בטכניקה.
4: באחריות תמיד הייתי אחרי, אבל הייתי משוגע.
1: אלמוג לא בא אליו ואומר לו, תשמע, משוגע, תשאר משוגע, אבל שומע, אל תחצה את הרף שיאבד לנו נקודות.
3: אבל הוא יכול להגיד לו עד מחר, במאני טיים לא בטוח שזה יעבוד.
4: יש הבדל בין להיות משוגע לבין להיות לא יציב. אתה צריך לדעת ליצור את היציבות הזאת.
1: אוקיי, לירן, שאלה יפה. הוא לא יציב בגלל הקוקוריק, הטמפרמנט, או לא יציב בגלל היכולות? כגובה...
4: לדעתי יכולות.
1: באמת?
3: אז אני חושב שגם וגם.
4: הוא מוגבל.
3: אני חושב שגם וגם. גם מבחינת היכולות הוא לא איזה עילוי.
4: כן.
3: וגם מבחינת האופי שלו זה לא שוער, אני תמיד אומר. שוער זה תפקיד...
4: 80% מקבוצה.
3: לא יודע אם 80% אתה גם מגזים טיפה, אבל אני חושב ששוער זה התפקיד חד משמעית הכי חשוב בקבוצה. אם אתה רוצה לעשות אליפות, אתה צריך שוער שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו.
4: יש לך שקט
6: מאחור. יש לך שקט,
3: יש לך יציבות, יש לך יציבות ממנו, ולהגיד לך שלביתר ירושלים, אם אני שחקן היום של ביתר, יש לי יציבות, יש לי יציבות מאשר שלי,
4: אני אתן לך דוגמה, אלי, אני בעונה האחרונה עם מכבי פתח תקווה עם טל, הגעתי לעונה הזאת, כבר, וואלה, רציתי להקים מכדורגל.
1: באמת?
4: להקים מכדורגל. טל ראה אותי איך אני מתאמן, וזה לא הייתי אני, כי טל התאמן איתי גם בנבחרת.
3: נכון.
4: כבר לא יכולתי לראות מגרש ברמה כזאת, הייתי בא למשחק, לא יכול לראות את המגרש.
3: היה צריך לפרוש שנה קודם.
4: הייתי צריך, בדיוק. איך שסיימתי מכבי תל אביב, המשכתי את מכבי פתח תקווה עוד עונה? אמיתי, לא, אתה צודק. והעונה הזאת של מכבי פתח תקווה התחרבנה הרבה בגלל היכולת שלי.
1: באמת?
4: ברור.
3: לא, אבל זה לא היה בגלל היכולת של אירן שטראובר, זה היה בגלל שהוא לא היה מיינדד.
4: בדיוק.
3: הוא לא היה כבר, הוא כבר, בסדר. נכון, אבל הוא כבר היה סוף הקריירה.
1: זה לא האיכויות שלו.
3: זה לא האיכויות שלו, בדיוק, בדיוק.
1: אני, זה בדיוק מה שאלתי על סילבה, זה האיכויות שלו, או איכשהו מביא אותו?
3: אז אני חושב ש... עוד פעם, אמרתי לך, אני חושב שזה גם וגם.
4: גם וגם.
3: הוא, למשל, הוא, בעונה האחרונה שהוא מדבר עליה, זה היה בגלל שהוא כבר הקים מכדורגל, והוא משך עונה אחת יותר מדי.
4: בדיוק.
3: אוקיי, בפריים שלו, לא היה בעיה. סילבה עכשיו בפריים שלו. לא יודע בדיוק בין כמה הוא, אבל הוא...
4: ופה יש את הבעיה.
3: ופה הבעיה. כי בפריים שלו הוא לא מספיק טוב. זה לא בעונה האחרונה שהוא מושך.
2: הסיבה היחידה שמשאירו את סילבה בביתר, הסיבה היחידה.
3: זה עניין הזרים, מכסת הזרים?
2: לא, לא. שאלמוג מאוד אוהב את המשחק רגל שלו.
1: אבל המשחק רגל שלו בעד
2: בישראל. עוד פעם, זה מה שאומרים מביתר.
3: אוקיי, זה מה שאומרים מביתר. אבל שוער בסוף, עם כל הכבוד לזה שהכדורגל התקדם...
4: אתה לוקח את
3: חד משמעית, אבל לא, זה לא מעניין, כי באר שבע לא ייתנו
2: לבדיוק.
3: באר שבע לא ייתנו לביתר ירושלים את אליאסי, הם לא יחזקו יריבה שלה לאליפות.
4: אבל מה תעשה?
3: אבל חד משמעית, אם אני, בטח שאני הולך על אליאסי, ברור. אני חושב שאליאסי שואר אותו מסילבה.
4: נכון.
3: כן.
1: טוב, חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני חושב.
4: נו, נו.
3: יש פרסומות, יאללה.
1: אני חושב שהגיע הזמן לפרסומות.
4: הגיע ארגז למטה.
1: אני חושב שהגיע הזמן שלנו לפרסומות. אנחנו נותן לפרסומות, הגיע לפטרות השליח, תגידו לו שיפה, הגיע היום מטילי זהב,
3: כן? היום אני לוקח מטיל, גמרנו.
4: כשאני הייתי אתמול הגיע אופנוע.
7: בסדר. היום גם.
3: עלה לי הרבה כסף המיקרונוס, היום אני לוקח מטיל. אני מתאבד עליך ואת זולב.
7: ואתה מנסר אותו חצי חצי עם לירן.
3: סבבה. עדיף מכלום.
7: חבר'ה, קדימה. פרסומות חוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: עם איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
10: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
11: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
12: יהו!
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. טוב חברים, אנחנו חזרנו, ואלי בן דוד נטש אותנו לטובת... לטובת דברים אישיים שלו, אבל בסדר, אנחנו פה נמשיך בלעדיו.
17: גם הלך, שומע, וברח, ולא הביא לנו את המטיל.
16: בסדר, אבל אל תדאג, הוא ישלם על זה, נעדכן שמכבי תל אביב עדיין 0-0, דקה 27, ונעבור לדבר על הקבוצה האחרונה, האחרונה שלא דיברנו עליה הערב, שגם היא תשחק הערב, הפועל תל אביב.
18: ומגיע לה הרבה כבוד.
16: אמת, מול הודו גורץ, לדעתי היא הכי הפתיעה מכולן, בגלל היריבה ובגלל הפועל תל אביב שאיבדה את לואיזו, ובלי החתמה משמעותית יותר מדי, ועשתה משחק טוב, 2-0.
17: אז זה משחק טוב, משחק מצוין.
16: כן, כאילו, לא ציפינו לכזה דבר, בטח מהפועל תל אביב, בלי לואיזו, כאילו, זה כמו שהיית אומר בר שבע, כמו שהיא עכשיו, הייתה עולה בלי קנגו לפני המפגשים האלה, היית אומר אין סיכוי שיש לה טיפת סיכוי.
18: שמע, זה קבוצה בדמותו ובצלמו של המאמן שלה, של ברדה, וזה משהו שאין מה לעשות. זה קרה גם כשהוא אימן בבר שבע.
19: איפה יחיל?
18: גם כשהוא עבר. יחיל פה.
19: לא רואים אותו בפריים.
18: צריך לפתוח לו את המצלמה, שאיפה שאלי ישב, אז יראו אותו בפרם.
19: לא, חשבתי שבאבק לקח אותו איתו.
18: וברגע שברדה ממשיך את ה...
16: גם ברחת, יחיה.
18: למקום הטבעי שלו.
17: אלי אמר לי לזוז לכאן.
16: אל תקשיב לאלי, אתה רואה את אלי פה? אל תקשיב לו. קיצור, מה שלירן אומר, אני מסכים איתו, ברדה... חיילים, אני לא רוצה להגיד חיילים, חיילים במובן הטוב של המילה.
18: בדיוק.
16: ממושמעים.
18: ממושמעים מאוד.
16: הקבוצה, הקבוצה היחידה בליגה לדעתי שנה שעברה והשנה שפגעה בזרים, אבל מה יהיה בו?
17: מה, יחס שלא קיים.
16: כן.
17: שבע משמונה.
16: לואיזו, צ'יקו, אסף צור, האמינו בו כשוער ישראלי, שהוא לא היה כזה בכיר בשם, ונתן עונה אדירה ושוער מעולה.
17: כן, אבל דווקא הוא, זה לא דוגמה כזו,
19: הוא הגיע אחרי עונה טובה,
17: הוא הגיע אחרי עונה מצוינת בקריית שמונה, אבל עזוב, אם אתה מסתכל על זרים בלבד...
19: 1-0 מכבי תל אביב, מי הכובש?
16: נראה לי ש...
17: בופרחי.
18: דור פרץ.
16: לדעתי נראה לי שראיתי את הג'ינג'י.
18: תכף
16: נראה לי שיש פה טעות של השוער, אנחנו רואים אותו, הוא קבל את מרב...
19: עברו כבר,
16: את הפריים.
18: תכף, אני, השידור פה בדילי, אז אני קשה לי לראות.
17: דילי.
16: רוי רביבו הרים כדור, והכדור פשוט חלף על פני כולם.

0: לתוך השער. נראה לי שאולי שפשף למישהו בקטנה את... לא, נכנס.
1: אז אתה עכשיו שמח? זה מה שאתה בא להגיד לי, יהודית, שאתה שמח בשער של מכבי תל אביב?
0: אני רוצה שקבוצות ישראליות יתקדמו באירופה. מה אתה חושב
2: שלא בא לי? איך אני לא רואה אותך, אבל עכשיו?
1: רגע, זה מחמם לי את הלב. זה מחמם לי את הלב. להגיד לך שאני קונה את זה? לא קונה את זה. אבל זאת זכותי, מה אני אגיד לך?
0: לא, אני אומר לך אמיתי.
1: שומעים אותי, הלו, זה רדיו חיפה פה, נכון? שומעים אותי עדי מכבי חיפה, אני בטוח שהרוב מסכימים איתי ולא איתך.
0: ברור שמסכימים איתך. אבל אם היה עכשיו סתם שרבע גמר קונפרנס, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ברור שהייתי רוצה מכבי חיפה. אבל שאני רוצה שמכבי מכבי תל אביב תתקדם, כי בסוף זה גם עוזר לקבוצה שלי.
1: אבל השנאה בין המועדונים, אגב, אני אומר את זה לאוהדי מכבי חיפה, אני מתכוון גם לאוהדי מכבי תל אביב, ולאוהדי הפועל תל אביב ולכולם.
2: אני אפתיע אותך, ואתה יודע, כולם מכירים את הזהות גם שלי וגם שלך, ויודעים בדיוק. ואני מאוד שמחתי בשביל אליניב. הוא חבר קרוב על ההצלחה שלו עם הפועל תל אביב, באירופה.
1: אבל אנחנו שחקני כדורגל שמזוהים ממועדון.
0: טל, בעונת 22
1: זה משהו אחר.
0: שאלה, בעונת 22-23, גם אתה וגם לירן, אולי לא, ראיתם את המשחק של מכבי חיפה נגד פריש בסמי עופר, ראית?
1: אבל עוד פעם,
0: שאלה, שמחת בגול של שירי? יהודי,
1: חד משמעית, כן, שמחתי, חד משמעית, וכל הכבוד, אבל עוד פעם, תבוא תשווה, שחקן כדורגל שפרש ומזוהה עם מועדון אחד, ותשווה, אוהד, משוגע, ביציע.
2: זה שני דברים שונים.
1: זה שני דברים שונים.
2: נכון.
1: זה שני דברים שונים. אני יש לי, מה אתה הולך רחוק? אני יש לי אחים של אשתי, אוקיי? בוא אני אסבר לך את האוזן. אחים של אשתי, אוהדי מכבי חיפה. אני גיס שלהם, משחק גמר גביע, מכבי תל אביב נגד בני יהודה. הם מעדיפים שבני יהודה ינצחו כי הם שונאים את מכבי. אוקיי.
0: ברור. אבל אני אומר לך ש... אבל יש את המחשבה של האוהד שהוא עכשיו יושב בטירוף ביציאה, ויש את האוהד שיושב בבית וחושב רגע שאם מכבי תל אביב והפועל תל אביב יתקדמו, כשמכבי חיפה תגיע בעזרת השם עוד שנה או שנתיים, היא תתחיל מסיבוב שני או שלישי.
1: תעשה סקר בקרב האוהדים של מכבי חיפה מאחורי השער. 95% איתי.
0: מסכים?
1: בדעתי כאילו.
2: חבר'ה, אני אתן לכם עדכון, דרך אגב, השער של רביבו ישיר מבעיטה...
3: כן, אמר את זה יהודי. אני אסכם לכם את זה ככה, הדבר הכי טוב להגיד, אני שונא את כל הליגה. חוץ מביתר.
1: אין כמו ביתר.
2: אין כמו ביתר. בדיוק.
0: קיצור, אני אומר לכם שלדעתי, הפועל תל אביב, תעשה היום גם.
2: יהיה קשה, יהיה לה קשה.
0: אני לא חושב שיהיה לה קשה.
2: לודו גורץ בבית היא קבוצה שונה.
0: יש לו הגנה חזקה, ואם הוא ישחק, בסוף יש לו שני שערים.
1: אליניב לא פרייר, אליניב יבוא וישחק חכם, ואני מאמין שהפועל תל אביב עובר.
2: אם הפועל תל אביב לא יגררו אחורה מהדקות הראשונות, זה מאוד תלוי בזה.
1: זה הגדולה של ברדה. ברדה יודע לשחק. די הססני, ולא ליזום, אבל לא לחנות את האוטובוס.
2: בדיוק, זה מאוד דומה
1: לביתר. הוא יודע לעשות את זה רחוק מהשאר, ובגלל זה האימור שלי הוא שהפועל תל אביב מביאה היום את התוצאה,
3: שתיקח אותם
0: השלום. אז אפרופו אימורים, יש לנו הרכבים של ביתר ירושלים, מיגל סילבה בשער, אנטוויק, הרבלי, גיל כהן וירדן כהן, בוריס אינו, מוצ'ה, וורקו, אצילי, קלו ווייסמן. הרכב...
3: קלו במקום
2: שואה.
3: אבל וייסמן פותח במקום אנסה.
0: כן, שואה, אנסה, מוזי, מרקוביץ', יוספי, בן שימול, גדרני, בספסל, אלימלך.
1: תשמע, ביתר, איזה קבוצה, מיקו?
2: תשיב, אתה יודע, הוא עושה חכם אבל.
1: איזה קבוצה. לא, באמת, אמיתי,
0: יש לו כוח מהספסל אדיר.
1: אפס סטלבט.
3: לא, זה מתחיל להלחיץ כבר.
2: לא, יש לו כוח.
1: אני אומר לך את האמת, יש לו קבוצה שלא רק, היום אני מסתכל על ההרכב שלהם, אוקיי, האמצע קצת, זה לא מספיק לי, נגיד לך את האמת.
2: עדיין,
1: זה לא זה עדיין.
3: אבל צריך להגיע עוד חיזוק.
1: יפה, זה לא זה, אבל אם אני מסתכל היום על הרכב שביתר ירושלים מעמידה, פלוס מה שיש לה בספסל, מפחיד.
2: אתה מבין שאם ביתר תצטרך לשחק על כדורים ארוכים, היא מכניסה את אנסה מהספסל לשחק על הכדורים הארוכים האלה.
1: כן, אבל אני לא רואה את ביתר משחקת ככה.
2: לא, אבל אתה יודע, זה משחק של מעברים, לא תהיה לך
1: ביתר צריך לזכור כל העונה שעברה, שיחקה כדורים ארוכים, רק נגד באר שבע, אם לא תהיה משחק אחד או שניים.
2: כן, אבל זה בליגה בארץ ולא באירופה.
1: כן.
2: אתה מבין? ומשחקים באירופה, לפעמים אתה מתאים את עצמך, גם לפעמים משנה את השיטה שאתה רגיל לשחק.
3: אני אגיד לכם משהו שראיתי בשבוע שעבר במשחק הקודם, וזה מאוד בלט, שביתר ירושלים נראית בכושר גופני מצוין לעומת לארנקה.
2: תקשיב, מה שאלמו כל עשה
1: להם, אפשר להגיד לך משהו,
2: מה שאלמו במחנה אימון עשה להם.
1: אפשר להגיד לך משהו על עניין הכושר הזה, מיקו?
3: נו, דבר.
1: קודם כל, חד משמעית, אלמוג, יש לו אימונים, הוא בא מגרמניה, אנחנו יודעים במה הוא מאמין.
2: הוא שחט אותם.
1: יפה, אנחנו מאמינים שהוא, אנחנו יודעים שהוא מאמין בקצב גבוה באימונים ובקצב גבוה במשחקים, אבל בסוף הכל נגזרת של איזה קבוצת כדורגל אתה. אם אתה קבוצת כדורגל שהכדור אצלך רוב הזמן, אז זה נראה שאתה בכושר, אתה יודע למה? כי הקבוצה היריבה רודפת, ואז ברגע שהכדור אצלה, הם עייפים, ואתה פרש.
3: ברור, זה ברור לי.
1: אז אתה
3: טיק-טק
1: מחזיר את הכדור, אז זה נראה שאתה הרבה יותר בכושר.
3: ברור, אבל זה
1: הרבה יותר איך אתה משחק כדורגל, זה הרבה יותר איך אתה משחק כדורגל מאשר כמה אתה בכושר.
3: בדיוק, אבל זה גם נראה בולט.
0: עוד משהו, עלו דוגורץ.
3: וגם דקות ראשונות, הכדורה דווקא יותר בשליטה של ארנקה.
0: שתדעו, בלו דוגורץ, הליגה כבר שם התחילה, הם מחזור שלישי, תכף ישחקו אותו, כן, הם שיחקו.
2: נכון.
0: בין המשחקים, בין המפגשים להפועל תל אביב ממש לפני שלושה ימים ביום שני, ויש להם הפועל תל אביב היום, ויש להם כבר עוד יומיים, עוד משחק בשני לשמיני, עוד שלושה ימים, סליחה. אז הם אולי גם מבחינת קצב משחק הם יהיו יותר מהפועל תל אביב, אבל גם יהיו יותר עייפים, כי בסוף נכון, יש להם...
3: עושים גם רוטציה אולי, בוא.
0: כן, אבל כדי לעבור לשלב הבא הם צריכים את השחקנים הכי טובים שלהם, הכי חדים שלהם, ואני חושב שזה...
3: לודו גורץ, כבר מעונה שעברה הייתה פחות טובה, גם הפסידה תהליפות, היא... משהו עובר שם במועדון בשנה האחרונה, משהו שם לא...
0: בלי מאביס הם לא אותו דבר.
3: בדיוק.
2: כן, הפועל תל אביב תפתח כרגיל עם סילבה משמאל ועם בואטנג קדימה, עם הכוח שלו על האלטמן. שמה?
1: להמשיך איתו.
2: שמה?
1: מה דעתך על זה?
2: זה אמון מלא של ברדה במשהו.
1: אני מת על זה, שתדע.
2: כן?
1: אני מת על זה, אני גם אגיד לך למה. כי לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר.
2: ברור.
1: בדיוק.
2: במיוחד חלוץ.
1: בדיוק. והוא הגיע בינואר, הוא לא מכיר את הקבוצה. ברדה מאוד מאוד מאמין בו. הרבה הרימו גבה, לא, זה לא מספיק, צריך לחתוך אותו, להביא תשע אחר. לא. כולם יודעים כמה משמעותי התפקיד של התשע. לחלוטין. וכמה רוצים. אין סבלנות. שלושה ארבעה משחקים, התשע לא טוב להתראות.
2: ובמיוחד ביאלו.
1: ואני מת על זה שברדה מאמין בו, והחליט להמשיך איתו, בניגוד, סתם דוגמה, לאלמוג עם גונזלס, אוקיי? ואני, מה זה אני? ברדה הוכיח שברגע שהוא מאמין בזר, הוא יודע למה הוא עושה את זה.
2: גם עם דאפה אותו דבר.
1: נכון.
2: גם עם דאפה אותו דבר. למרות העונה הקטסטרופלית שהייתה לו, ומסכן הילד הזה, הכל נפל על הכתפיים שלו, ועל התג מחיר שלו. בדיוק, ועל התג מחיר שמאוד מזכיר לי, גלאזר, שקיבל את ה... להיות שלא נבחרת עוד שהיה מכבי חיפה בגלגול הקודם, נפל עליו הכל, והוא מאמין בהם, הוא נותן להם, ובגלל זה הוא גם מקבל חזרה מהשחקנים. הוא מקבל חזרה מהשחקנים, כי הוא יודע לכבד את השחקנים, הוא יודע לדרוש מהם, והם נותנים לו...
1: בסוף לא משנה איזה תשע אתה מביא ואיזה זר, בסוף אלטמן עושה את העבודה.
2: בדיוק, אותו ריאל.
0: התקנו שהשער של רביבו נרשם על הבלם של שריף. סמבה,
2: בסוף
1: שער עצמי. כן, לא מבין את הקטע הזה. אם זה לא איזה עצמי,
0: היא יוצא דופן, תנו לה התקפה.
2: זה כמו במונדיאל, אם ההוא שהזיז פגע לו בשער.
0: עם סק, עם הגול של סק.
2: אבל שהכדור פגע במצלמה לא ראו.
1: זה נקרא lose-lose situation. למה? הבלם לא רוצה את הגול, כי זה גול עצמי. אוקיי, והחלוץ רוצה, אז תנו לה, תתנו כבר
3: לצחק התקפה. זה באמת שלא מבין, זה קטנונים, לפעמים שגים את המוח עם השטות.
0: אני אשאל אתכם שאלה בתור שחקני מכבי תל אביב לשעבר.
1: שחקני ושוערי,
0: בדיוק. אני מאוד מחזיק משנה שעברה, אמנם לא היו לו מספרים גדולים במכבי תל אביב, אבל ראית על השחקן שהוא שחקן אדיר, וראינו אותו במונדיאל פתאום עם שער יפה. מה דעתכם על ורלה? הוא יכול להגיע ל... בוא נגיד מבחינת מספרים כמו שהיה מילסון, ואולי...
1: הוא לא יכול להיות מילסון, הלאה.
2: הוא לא יכול להיות מילסון.
1: לא יכול להיות מילסון, לא יכול להיות נמו קמא, אבל חד משמעית, שחקן טוב שקנו אותו, עשה עונה ראשונה בסדר, צריך ללכת איתו בעונה.
2: בוא אני אגיד לך משהו ותראה אם תסכים איתי. אני חושב שכשהוא ישחק עם 9 אמיתי ו-10 אמיתי, הוא יביא הרבה יותר מספרים.
1: למה בופחי בעיניך הוא לא 9 אמיתי?
2: הוא לא 9 אמיתי.
1: למה? אני מאוד אוהב אותו.
2: כי אתה ראית הרבה בכניסות של ורלה בעונה שעברה, כשהוא נכנס מהצד ומוציא את הרוחב הזה לאחור.
1: כן, אבל זו הייתה הדרישה מהבופחי שנה שעברה בגלל עידו שחר ודור פרץ.
2: יפה.
1: הדרישה ממנו הייתה לעזוב את 9 ולצאת כל הזמן. אז זה קצת לא פייר לבוא ולהגיד את זה.
2: לא, אני אומר, כשהוא ישחק עם אמיתי, כי עכשיו מה יהיה? עכשיו עם אסתר...
1: כן, אבל אם תביא תשע אמיתי והדרישה ממנו...
2: יש לך אסתר, ויש לך גם את הבופחי לידו.
1: אין בעיה, אבל הדרישה מאסתר הזה, אסתר, איך הוא אמר מיקרו? איך צריך להגיד? אסתר, מה?
3: אסתר, מה שמע מותק?
1: אם הדרישה ממנו תהיה הדרישה שהייתה מהבופחי שנה שעברה, לעזוב את העמדה של התשע ולצאת מקו ההגנה, בשביל עידו שחר ודור פרץ.
2: העונה שונה, כי השעונה, הסגנון של מכבי תל אביב טיפה השתנה, שים לב. הם זורקים, וזה גם הרבה בגלל המנהל המקצועי, החדש שהגיע, כי זה חלק מהשיטה שהוא שחק גם בהונגריה, לזרוק כמה שיותר שחקנים לתוך הרחבה. אתה רואה כל הזמן לפחות 6-7 שחקנים של מכבי תל אביב בתוך הרחבה, וזה דבר שהוא נדיר היה בעונה שעברה.
1: עוד פעם, אני לא חושב שזה קשור
2: לסגנון של השחקן, מהצד,
1: אני חושב שזה קשור לדרישה ממנו.
2: ברור, ברור, ברור.
1: צריך לראות מה תהיה הדרישה.
2: נכון.
0: אני חושב שהחלוץ הזה, אתה יודע, לדעתי הוא, בוא נגיד, חלוץ הרבה יותר מוכח ממה שהגיע למכבי חיפה, והוא בדיוק מתאים לטייפקאסט, שתמיד מכבי תל אביב מביאים איזה חלוץ. אני, החלוץ שעד היום מופיע לי בחלומות זה קיארטנסון. הוא היה חלוץ...
2: אבל אתה יודע גם הוא הכי מתאים למכבי תל אביב,
0: אדיר בצורה קיצונית.
1: הוא היה מה?
0: חלוץ אדיר.
1: אדיר?
0: אתה לא חושב?
1: מה זה לא חושב? אני הצחקתי איתו, אני הצחקתי עם וידר. אני אוהב חלוצים בסגנון אחר.
0: היה לו סיומת?
1: אני חושב שאדיר בשבילי זה עומר דמרי.
0: כן?
1: אוקיי, כן. בשבילי אדיר זה חלוץ, וידר, תקשיב, וידר יקבל 10 מצבים ב-16, הוא ייתן 10 גולים, שיהיה לך ברור. אבל מחוץ
2: ל-16,
1: בדיוק, הוא לא רק שהוא לא תורם למשחק של הקבוצה, הוא תוקע אותך, ואפילו אפשר להגיד גם אם אתה טיפה קשה איתו, אפשר להגיד גם אפילו מפריע. אני מעדיף חלוץ שלא ייתן לי 20, שייתן לי 14, אבל שיעזור לקבוצה מעבר.
2: שהקבוצה
1: תקועה. בדיוק, אבל זה כבר עניין של מה אתה מעדיף.
2: שיש תכים הוא היה מצוין.
1: בדיוק. אגב, אם אתה רוצה הגבלות, מלמד כזה, זה וידר.
2: נכון.
1: אוקיי? ושכטר זה על המשבצת של עומר דמרי. אוקיי, אז אני מעדיף יותר את השכטר, את העומר דמרי, מאשר את החלוצים בסגנון השני.
2: אבל אתה יודע, דרך אגב, את אסטר הביאו, כי הוא מתאים מאוד לשיטת לחץ שבמכבי הם רוצים לייצר. הם חיפשו חלוץ שידע לייצר את הלחץ הזה מאוד מאוד גבוה. כי זו מכבי תל אביב שהולכת
1: לחקר העונה. זה הכדורגל היום.
0: טל, בשנתיים, ב-68 הופעות, 32 שערים לקיארטנסון.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, וידר, וידר פריים, בכל קבוצה שתשים אותו, הוא ישחק, אם הוא יהיה בריא ולא יהיה פצוע, כל זמן שהוא ישחק, הוא ייתן לך גולים.
2: מעברים ורחבה,
1: אבל אני ספציפית לא מתחבר לסגנון הזה. במיוחד בתור כנף שמאל, שרוצה 9, שיותר עוזר למשחק, מאשר שרק נותן גולים.
2: קיצור, טל אומר שהוא לא היה מוסר לו אף פעם.
1: לא נכון, ממש לא, ממש לא.
0: אני זוכר אותו, תמיד מקבל את הכדור על ה-16 וטיל החיבור.
1: אהבתי אותו מאוד, ואחלה בחור, הסגנון משחק שלו, אני פחות מתחבר אליו.
0: כדור על ה-16 וטיל החיבור, אני זוכר ממנו בסמי אופר.
1: כן, כן, כן, ב-16, כל רוחב, כל מצב כזה חצי קשה שנראה שקשה לתת גול,
2: בום לזווי. בשטח.
1: אבל תוציא אותו מה-16, הוא לא תורם בלשון המטה.
0: טוב, חברים, אנחנו נצא למקבץ פרסומות של כמה דקות, ואנחנו נחזור.
2: אין מסעית?
0: המסעית, אלי לקחת את המפתחות ואת כל המסעיות. כמה דקות ואנחנו חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס ב1.50 שקל, צימוק לבן ב1.90 שקל, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: האיכות מילה דיימונדס. הברק מילה דיימונדס. היופי מילה דיימונדס. השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
12: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
13: יהו!
12: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: המחסן המקצוען.
15: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תיהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
16: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
13: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
17: מה קרה?
13: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
13: לא, המזגן.
17: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
13: ומה עם בעלי?
17: זה כבר אין מה לעשות.
18: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
19: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
20: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
19: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
20: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
21: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
22: הבית של

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. מיד באלעד.
2: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: אהלן חברים, אנחנו חזרנו 7:46 ולקראת סוף התוכנית ניתן עוד איזה כמה מילים, יש לנו כמה דקות אחרונות. אתם בתור שחקני עבר, תגידו לי, ככל שלוקח זמן להודיע על חומרת הפציעה, אני מדבר כמובן על עומרי גלאזר, זה אומר שאולי הפציעה היא חמורה או להפך?
4: לא, צריך לבדוק שעשו לו MRI כבר עוד לא, מחכים שתראה לו
3: הנפיחות.
5: מחכים לפענוח,
6: יהודית, יהודית, יהודית, בתור אחד שנפצע בברך לא פעם.
4: לא.
6: הם ידעו מה יש לו בברך,
5: כבר הרבה
6: מרגע הפציעה, כך שעה וחצי קדימה, הם ידעו.
3: כן, אתה אומר ש...
4: למה לא מודיעים?
3: לא, אבל בגלל זה גם... אבל בגלל זה גם אולי החכים בגזרה של ה... לא יודע, אולי אני לוקח את זה למקום של לרצות במרכאות את הקהל, שמדברים כבר עם עומר כץ של, הנה יש שוער, במידה ונודיע על גלאזר, תדעו שיש גיבוי.
6: עומר כץ, זה הפתרון של מכבי חיפה.
4: גם סיכמו איתו.
3: בעיניי, בתור אוהד, הנה עכשיו אני מדבר איתך מאוהד, גם גלאזר כפתרון לירמקוב בעיניי לא היה וואו, אז עומר כץ וגלאזר.
6: תרגע, תרגע, עומרי גלאזר זה יופי של פתרון.
5: יש חלוט, חלוט,
3: יש עומרי גלאזר של באר שבע ויש עומרי גלאזר של מכבי חיפה.
6: עומרי גלאזר זה עומרי גלאזר, וכשירמקוב הולך, יש לך מה יש לך, דיברנו על זה, יש מה יש לך להביא. ומה יש לך להביא בשוק, האופציה הכי טובה שיש לך בשוק להביא עומרי גלאזר, זה בוננזה, לא פחות.
3: למה לא? ולא, אני סבבה, אבל נגיד והיה לך אופציה לזר, לא היית נותן למדה הזאת לזר?
6: עוד פעם, שיש לך אופציה להביא את עומרי גלאזר כישראלי.
5: לא, אתה מביא אותו.
6: אמרתי לך את זה גם בעבר.
5: גם מכבי תל אביב חשבו עליו.
6: אבל לשאלתך, מה חומרת הפציעה? אם חומרת הפציעה לא הייתה רצינית, לא היו מסכמים עם עומר כץ. בסדר?
3: בדיוק. וגם אל תשכחו ששני משחקים לפני משחק אימון גם כיוף.
6: איזה חבל, איזה חבל. תשמע, מכבי חיפה מעבר לזה ש...
4: אנחנו עושים שוערים.
6: כן, הכל הפוך.
3: כן, כן, המצב
6: אצלנו... לא יודע, הכל הפוך שם.
3: המצב פה בקרמל לא מזהיר, אבל אנחנו נקווה שיהיה טוב.
5: שאל אלי מקודם, לפני שהוא הלך, לפני השעה הראשונה, ואמרנו נדבר על זה בשעה השנייה, מי השם, האם זה...
3: ליאור או ברק?
5: או ברק?
6: אני חושב ש...
5: אז אני אגיד לך מי השם.
6: נהיה לך תשובה פופוליסטית, שאני הכי לא פופוליסט בעולם.
5: אוקיי.
6: אני חושב שהם אשמים באותה מידה, נקודה. אני חושב שברק בחר פשוט לא היה צריך להישאר במכבי חיפה. נקודה.
5: אז אני אתן לך את התשובה.
6: עם כל זה שהתפתח, ולא, המאמן השוערים, זה לא זה, זה אני אחליט. המאמן כושר, לא זה, אני אחליט. העוזר שלך, לא זה, אני אחליט. ברק בחר הגדול, ואני אומר את זה באפס ציניות, ברק בחר הגדול בעיניי, גדול המאמנים של הדור האחרון, לא היה צריך לעבור על זה לסדר היום, והיה צריך לבוא ולהסתדר עם ינקלה על הזיבה, ולא להישאר ככה, והוא לא עשה את זה. עכשיו אני בטוח שהוא מצטער שהוא לא עשה את זה.
5: אז אני אגיד לך שאני חושב דווקא בעקבות את הדברים שאתה אומר, וזה מתחבר בדיוק, שמי שהכי אשם בכל הדבר הזה, ויש לי המון כבוד אליו והמון הערכה, וכשהוא היה יודע לחתוך דברים, הדברים נעשו טוב וכמו שצריך מכבי חיפה, זה רק אחד.
6: ינקלה?
5: שחר. שיאנקלה נותן,
6: יכול להבין, יכול להבין מה שאתה אומר.
5: נותן לדברים האלה לקרות, שהוא נותן לדברים האלה
6: לצאת החוץ הציבורי. אבל עוד פעם, מצד שני, אני אשאל לך שאלה הפוך, אשאל לך שאלה הפוך. הבאת מנהל מקצועי ליאור רפאלו, פרש, נתת לו את המפתחות. אז מה אתה רוצה, שלא ייתן לו לעבוד?
5: אבל תוכיח.
6: לא, אין בעיה, אין בעיה, מה זה תוכיח? אתה צריך לתת לו לעבוד, אתה צריך לתת לו לטעות בשביל שיוכיח.
5: אבל אני לא יודע למכבי חיפה.
6: זה משהו אחר, לשאלה של איראן, לשאלה של איראן שיאנקה להשם, אני אומר, נתת לליאור את המפתחות, תן לו לעבוד. אם לא, אל תיתן לו את המפתחות בכלל מראש.
5: כמה שנים? כמה שנים תטעה?
6: בטוח לא שנה אחת.
5: אבל זה לא שנה אחת.
6: זה שנה אחת, זאת השנה השנייה שלו, לפני שנתיים הוא ציחק.
5: אז אני שואל לך דבר אחר, אם בוא נגיד בעוד חודשיים המצב שמכבי חיפה לא משתפר ונשאר אותו דבר, הוא צריך לחכות עד סוף השנה כדי לשנות את הדברים?
6: אני חושב שכן, אני גם אסביר לך למה.
5: אוקיי.
6: כי זה עבוד.
4: אחרי חודשיים כבר לא יהיה מה לסדר.
5: כי זה עבוד.
6: כי זה עבוד, זה עבוד. תבוא אחרי שנתיים, תגיד לו ליאור, תשמע, נתתי לך שנתיים.
3: מה זה עבוד? אנחנו דיברנו...
5: יהודי, אם אתה תשאל אוהדי מכבי חיפה,
3: אני אומר לך שמה זה עבוד? אוהדי מכבי חיפה, אני, אתה יודע, אני עושה גם פה את הסושיאל, אנחנו מעלים דברים ותכנים. היום לצורך העניין העליתי מה המשחקים של חודש אוגוסט, ויש לנו משחק נגד דבריה, ואז יש לנו סכנין, שני משחקי גביע טוטו, ואז מחזור ראשון. מסיידגו מגיע לסמי עופר עם הפועל רמת גן, למשחק מאוד מאוד קשה למכבי חיפה, ואז מחזור שני, מכבי תל אביב בבלומפילד. הרבה אוהדים כותבים שזה שני מחזורים שהם יכולים להיות תפנית, אולי זה קצת מוגזם לשני מחזורים ראשונים, אבל עדיין, בהתחשב בזה שיש לך דרבי, ואז שלוש קירת שמונה, והלך תדע מה יהיה דבריה וסכנין, שני משחקים כאלה זה לא פשוט בכלל על ההתחלה, וזה... זה חלק חשוב מתחילת העונה של מכבי חיפה.
5: אני אגיד לך משהו, הרבה תלוי במה יהיה דבריה וסכנין עד הליגה. הרבה תלוי. כי אם מכבי חיפה תמשיך להיראות באותה יכולת גם נגד דבריה וגם נגד סכנין ותעשה את אותם תוצאות, זה יהיה כדור שלג שיהיה קשה מאוד לעצור. אין, זה אין בכדורגל הוקוס פוקוס שאתה פאק יכול להתחלף.
4: לא שומעים אותך יחיאל. אז
5: אני
4: חושב ש... מה ניתקת לו? תגיד לי מה ניתקת שם.
6: לא יודע. לירן זז הרבה עם הרגליים, אני חושב שזה לא אומר כלום, מה יהיה במשחקים האלה.
3: כן? אתה חושב שלא בכלל? מה זה? אם עכשיו נגיד, אתה יודע מה, אם דיברנו, אמרת אתה לא יכול לראות, קבל 2-0 או 2-1 מדבריה, הפסדת או תיקו 0 מול סכנין, זה לא משפיע?
6: לא, הלכתי לצד השני, גם אם עכשיו הם יעשו שני משחקים טובים,
5: לא, דיברתי על הפוך.
6: אוקיי, אם עכשיו אתה מקבל עוד פעם שתי מחציות של 3-0, תהפוך הכל שם, נקודה.
3: כן, זה מה שאני אומר, וכבר, אז מה אתה אומר? להפוך הכל, אבל כבר הפכו במרכאות הכל, הביאו שוער, הביאו בלם, הביאו מגן, הביאו קשר.
6: לא, תהפוך הכל, אני מכוון בקודקודים. גם במאמן, גם במנהל המקצועי, גם בזה, ארבעה משחקים בגביע הטוטו.
4: לעשות רמוז.
6: לפני הליגה. שאתה נראה ככה, כמו בשני המשחקים הראשונים, זה במועדון כמו מכבי חיפה לא יכול לקרות, סליחה.
5: אבל טל, למכבי חיפה יש בעיה מאוד מאוד קריטית. יש לו דפיציט, דיברנו על זה אתמול, דפיציט עוד משנה שעברה של שחקנים זרים שיש לך על הפיירול.
6: כן, כן.
5: יש לך עכשיו, יהיה לך עוד פעם
6: שחקנים
3: זרים שיש לך.
6: כן, אבל זה משתנה,
5: נגמרת עונה, שבירה אחרי חודש-חודשיים, שתרחתם את השחקנים.
4: עושים טעויות על טעויות
3: של המכבי,
4: זה פשוט לא להאמין במה
3: שקורה. ההחלפה של המאמן לא תהיה כזאת, כאילו תהיה כלילה, כי צריך להחליף רק את השם משפחה. כי יש אופציה אחת לדעתי. רק יצחקי.
4: יצחקי.
3: זהו. אין איזה משהו לדעתי ברמה.
5: אבל גם אם אתה חושב שאם תביא את יצחקי עכשיו, זה הוקוס פוקוס, ופתאום אותה קבוצה, אותו סגל ייראה, פתאום...
6: זה לא יצחקי. תביא את פאפ. בסיטואציה הנוכחית במכבי חיפה, שככה נבנתה הקבוצה, וככה התחלת את שני המשחקים הראשונים, ופציעות, ומנחוס, והכל הפוך, והקרמה
5: שם, זה...
6: המאמן, זה לא עכשיו יבוא מאמן ויעשה לך הוקוס פוקוס.
3: כן, אבל לפעמים
6: כמו שברק בחר לא הגיע, ושינה מקצה לקצה את העונה של פלורס.
4: אל תשכח שלברק יצחקי היה תלמו כהן מאחור.
3: יש גם עניינים של אנרגיות. אווירה של קבוצה, ואיך שהכל מתנהל, זה גם לא חלק משמעותי, אבל עדיין, ברור.
5: בגלל זה אני אומר שמבחינתי, האצבע שאני מכוון עליה זה דווקא ינקה לשחר, כי ינקה לשחר בזמנים עברו, אני זוכר מדברים וגם מסיפורים שאני מדבר הרבה עם יניב קטן, תקשיב, היה נכנס לחדר הלבשה, הופך חדרי הלבשה.
6: בסדר, גם עכשיו הוא עושה את זה, זה לא זה.
5: לא, כבר לא.
6: גם עכשיו הוא עושה את זה. אני שמעתי עונה שעברה, גם שהוא נכנס וכעס ו...
3: אז לפני דבורין, בוא נגיד הרכב של הפועל תל אביב, אסף צור, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, פלקאו, קרייב, אלטמן, סילבה, טוריאל ובואטנג, ובזה, הנה טל, תשמע, אני מאחל בהצלחה להפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, שיעלו
6: ירושלים הבא.
4: הלוואי.
3: תראו מי מגיע.
5: יאללה דני.
6: דניאל.
4: אז בוא נגיד תודה. עורך ומפיק, בתור ילד אפילו הבימבה שלו הייתה משוריינת, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, רן אמר. עריכה ותוכן, בגיל שבו עולים לבוגרים הוא ירד להתאמן עם הפעוטות, תום גל. טכנאי שידור, טכנאית ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו אילת, גיא סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, היחיד שזכה בכינוי בק, בק, טו בק, אלי בבק בן דוד. מכל החדירות לרחבה נשארה רק הציפורן החודרנית, תליה בת חיש.
5: תליה בת חן.
4: פתח ספא בשם מזנק ומפנק, לירן שטראובר.
5: באמת.
4: ויצא בליין הפלגות בשם שחטה על היחטה, מיקה ג'מאל. סיימנו את השבוע.
5: סיימנו שבוע,
4: סוף שבוע, אתה
3: סוף השניים ושבת שלום לכולם, נהיה פה ביום ראשון,
4: יאללה ביי חברים שלי.

0: 5 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
5: מיד באילת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
9: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשל מחלוקת בין ישראל וארצות הברית לבין חמאס והמתפחות, הסכם למסירת נשקו של ארגון הטרור עדיין לא הושלם. לפי הטיוטה שמקדמות המתפחות, חמאס יעביר לממשל הטכנוקרטי הפלסטיני בעזה רק את הנשק הכבד, כמו מרגמות, טילי כתף ומקלעים כבדים. לעומת זאת, ארגון הטרור מסרב למסור את הנשק הקל ודורש להשאיר בידיו מאות כלי נשק לצורך הבטחת בחיריו. פרשננו דני זקן מציין כי ישראל מתנגדת למתכונת זו ודורשת את מסירת כל כלי הנשק הכבדים והקלים לפני שתסכים לנסיגה נוספת. כיומיים לאחר שנופצה דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 בתל אביב והושאר במקום מכתב איומים, המשטרה עצרה תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע המעשה. החשוד שמוכר למשטרה מאירועי ריסוס גרפיטי, הוא עבר לחקירה בחשד לאיומים ולגרימת נזק לרכוש. רכב התפוצץ ועלה באש לפני כשעה ברחוב ארלוזורוב בהרצליה. לא היו נפגעים. כוחות משטרה וחבלנים הוזקו למקום, ומבדיקה ראשונית עולה כי ככל הנראה אין מדובר באירוע פלילי. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה מחץ דייג במהלך אירוע אלימות במושב נווה ימין. כך הודיעה המשטרה שפתחה בסריקות אחר החשוד במעשה שנמלט מהמקום. הפצוע פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיותך מהרגיל התשרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

יוליה, אני חשבתי שאת יחידה ומיוחדת, אבל טעיתי, גם את יוליה, כמו כל הבנות, כולכם.

0: rekla.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM, להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

לשמחה יש בדוד שגר לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.